0: Deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că pe de o parte va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-i lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
1: L-am ascultat pe politologul Cristian Preda, pe de altă parte atât Ilie Bolojan cât și Dominic Fritz au dat semnale că vor să scoată România din blocajul politic în care se află de 5 luni. Partidele lor au început să deconteze electoral criza politică. În fine, AUR rămâne consecvent și respinge susținerea guvernului Niculescu. Petri Șorpeiu a declarat că au majoritate pentru alegeri anticipate. Leul este sub presiune și va fi în continuare, atrage atenția Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România. După ce leul a atins un nou minim istoric în raport cu moneda europeană, Banca Națională a calculat euro la 5,35 de lei, în creștere cu 2,2 bani față de cotația precedentă. Alexandra Smedoiu a explicat la RFI care sunt factorii care au condus la deprecierea leului.
2: Odată vorbim de deficitul de cont curent, deci diferența dintre importuri și exporturi, datorită faptului că importăm mai multe, nevoie de mai multă valută pentru a plăti acele importuri și atunci este o cerere mai mare de euro față de ron. Un alt aspect este legat de dobânzi și aici este un context economic extern nefavorabil, în sensul în care dobânzile de pe piețele externe au crescut. Deci dacă dobânda la euro începe să crească, atunci practic cursul de schimb se va deprecia pentru că va fi mai multă cerere de euro și de asemenea aș mai spune că leu continuă un trend de depreciere pe care l-am văzut în ultimii ani și pe care îl vedem oprindu-se undeva probabil la un 5,5, deci cumva suntem pe traiectoria aceasta de ceva timp cu diverse zile în care ați văzut dacă au fost ceva știri negative, atunci cursul a scăzut mai abrupt, dar tendința este clar una de depreciere și credem că va continua.
1: Am ascultat-o pe Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România. Rusia își întețește loviturile în Marea Neagră, o navă turcească cu cereale a fost cufundată lângă platforma Pescăruș, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre acestea s-a scufundat, cei 18 membri ai echipajului celeilalte nave au fost salvați. Asistăm la o escaladare serioasă, practic războiul s-a întors în această parte a Mării Negre. Care sunt consecințele pentru România? Explică Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
3: Se încalcă o altă regulă internațională care spune că blocada navală nu trebuie să împieteze, în fond se instituie de fapt o blocadă asupra unei țări neutre, cum suntem noi. Pentru că gândiți-vă că imediat cum au fost lovite aceste nave care se îndreaptă spre porturile românești sau din porturile românești, împietează asupra libertății navigația noastră. Vom avea armatori care vor fi reticenți să mai vină de vreme ce se ridică imediat asigurările. Pentru că devine zona periculoasă, poți fi atacat, asiguratorul ridică prima de asigurare, armatorul va fi reticent. În fond, avem o situație în care s-a afectate liniile de comunicație, liniile de navigație, una dintre misiunile principale pe care le are marina unei țări, asigurarea libertății de navigație, este încălcată prin faptul că sunt atacate nave care vin sau pleacă din porturile noastre. Bulgarii au considerat că simplu atac în zona lor economică exclusivă împotriva două nave neutre reprezintă un element care încalcă dreptul internațional și afectează interesele Bulgariei. Ei au reacționat numai pentru faptul că două nave neutre au fost atacate în zona lor economică exclusivă.
1: L-am ascultat pe Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Iată acum datele meteo. Sunt 10 grade în capitală la această oră, dar maxima ajunge la 25 de grade, spun meteorologii. Avem 10 grade și la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM. Sunt 7 grade la Sibiu, Craiova și Timișoara și 8 la Cluj-Napoca.
4: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 17 minute. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Este miercuri, astăzi 7 octombrie. Ce avem în actualitate? Evident, tumult pe scena politică. Premierul desemnat, Luca Niculescu, caută să-și alcătuiască un guvern, cabinetul cu miniștri și programul de guvernare, în timp ce liderii partidelor politice se poziționează pro sau contra susținerii acestui guvern. Analizăm șansele în matinal, așa cum o face de altfel toată presa de la București. Este subiectul principal astăzi, nu singurul, evident. Și pentru că în matinal punem titlurile în prim plan la această oră, iată-le. Așadar, miza nominalizării lui Luca Niculescu într-o analiză Deutsche Welle. A patra nominalizare a președintelui pentru funcția de prim-ministru ar putea primi voturile PSD, deși în partid sunt foarte multe nemulțumiri. Matematica parlamentară nu este neapărat împotriva lui Niculescu, arată această analiză pe pagina Deutsche Welle în limba română. Au început negocierile, citim și pe pagina Spot Media. Luca Niculescu caută consensul promovat de Nicușor Dan, iar Sorin Grindeanu vrea cât mai multe ministere. Dacă va trece, noul guvern va fi unul de tip Cioloș. Calea de scăpare a PSD de responsabilitatea de a fi aruncat România în criză prin cheltuirea nesăbuită și deturnarea banilor publici în mandatul lui Marcel Ciolacu, scrie jurnalistul Emilian Isăilă. Ce calități ar trebui să aibă domnul Luca Niculescu pentru a se ridica la exigențele PSD, se întreabă Florin Negruțiu, după ce liderul Partidului Social Democrat a declarat ieri că despre domnul Luca Niculescu nu are decât cuvinte apreciative. O persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Dar acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă, a spus Sorin Grindeanu. El a adăugat că nu dă cecuri în alb. Care va să zică? Decența, profesionalismul, echilibrul și experiența în dosare dificile nu sunt suficiente. Și atunci, ce calități ar trebui să aibă domnul Luca Niculescu pentru a se ridica la exigențele PSD, partid care ni-a dat pe Grindeanu, Tudose, Dăncilă și Ciolacu, întreabă Florin Negruțiu în Republica. Mesajul pe care Nicușor Dan l-a transmis lui Sorin Grindeanu în atenția Hot News, președintele ridică miza pentru guvernul Luca Niculescu, scrie Claris Dinu, redactor șef hotnews.ro. Faptul că Nicușor Dan nu l-a desemnat pe Sorin Grindeanu premier nu înseamnă că președintele a scos din joc Partidul Social Democrat. Este felul în care vede un echilibru al forțelor pe scena politică. Dacă punea mandatul în mâna lui Sorin Grindeanu, ar fi oferit toată puterea PSD. Pe socialdemocrații nu i-ar fi oprit nimic în a-și asigura majoritatea cu aur și a-l scoate din joc de tot pe președinte, explică jurnalista Hot News. PSD atacă din nou 10 din cele 11 hotărâri ale guvernului Bolojan după ce a ratat termenele pentru cererile de anulare a acestora, informează G4media.ro. Una din hotărâri a fost iertată de furia judiciară a partidului. CCR e așteptată să se pronunțe în disputa Grindeanu-Bolojan privind programul SAFE, citim în Adevărul. Publicație care notează pe de altă parte și că Rusia testează limitele NATO prin atacuri asupra navelor civile din Marea Neagră. Cum poate răspunde alianța, vedeți în ziarul de astăzi. În ziarul financiar se caută o idee pentru Cernavodă și un inginer hidro deștept. De ce oare? Comunitatea de specialiști în energie este în fața celei mai importante misiuni. Ce soluții pot fi puse pe masă acum pentru a reporni unitatea care asigură 20% din energia României, se întreabă ziarul de business. Curs de guvernare constată că s-au dublat creditele neperformante garantate de stat într-un singur an și au crescut de 10 ori în 3 ani, aproape integral pe seama întreprinderilor mici și mijlocii. Riscul se va transfera la buget. Și tot pe pagina Curs de guvernare, Comisia analizează testele PISA. Elevii europeni rămân în urma celor din alte țări dezvoltate și se îndepărtează de țintele Uniunii Europene pentru 2030. Estonia continuă să frapeze pe larg pe pagina Curs de guvernare. Edupedu ne spune că premierul desemnat Luca Niculescu pornește de la radiografia OCDE asupra educației și altor domenii și acest lucru va sta la baza programului de guvernare. Ce recomandă Organizația pentru Școala Românească? Schimbarea formării profesorilor, finanțare pentru școlile dezavantajate și regândirea gradației de merit. Ne uităm puțin în Libertatea, care a stat de vorbă cu doctorul Adrian Marinescu despre pericolul de ciumă pulmonară în România. Din start trebuie să rețineți că riscul este foarte redus. Vorbim de cazuri izolate, extrem de rare în lume. Pe larg despre toate în presa zilei. Răsfăim presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Luca Niculescu se află în fața unei misiuni dificile, aceasta este opinia împărtășită de comentatorii din presa internațională care urmăresc situația din România. Criza politică durează de 5 luni, iar disensiunile dintre partide se mențin, afirmă jurnaliștii.
0: După cum transmite agenția spaniolă EFE, Luca Niculescu nu are nicio afiliere politică, în timp ce președintele României i-a evidențiat profilul diplomatic, descriindu-l drept un om a cărui menire este să armonizeze pozițiile. Agenția reia și declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia executivul va menține orientarea pro-occidentală a României, respectând totodată disciplina fiscală și angajamentele internaționale asumate de stat. Publicația belgiană online Set sur Set amintește că trei candidați propuși anterior de președintele Dan nu au reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar. Blocajul persistă de la căderea în luna mai a guvernului pro-european condus de liberalul Ilie Bolojan, care a fost înlăturat în urma unei moțiuni de cenzură. Principalul partid de extremă dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor AUR, aflat în fruntea a două sondaje recente, cu aproape 40, respectiv 36% din intențiile de vot, cere organizarea de alegeri pentru a depăși impasul. Președintele Dan a exclus această variantă, precum și orice participare a extremei drepte la guvernare. Associated Press comentează la rândul său că România se află în plină criză politică încă din luna mai, când premierul Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură depuse în comun de Partidul Social Democrat aflat la guvernare în cadrul coaliției și Partidul de Opoziție Naționalist AUR. Potrivit analizei din Global Banking and Finance Review, condițiile necesare pentru ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate sunt îndeplinite. Însă președintele Dan a declarat în repetate rânduri că aceasta ar fi ultima soluție. Analiștii afirmă că singurul partid care ar avea de câștigat de pe urma alegerilor anticipate ar fi formațiunea de opoziție de extremă dreapta AUR, care conduce în sondajele de opinie cu un avans de două cifre. Toate cele trei mari agenții de rating au menținut România la ultima treaptă a categoriei recomandat pentru investiții cu perspectivă negativă, subliniind totodată necesitatea ca țara să adopte până la sfârșitul anului un buget pentru 2027 care să prevadă noi reduceri ale deficitului. Iar pentru Politico, misiunea lui Luca Niculescu este una dificilă. Pe fondul unor disensiuni acerbe între partide, parlamentarii au respins două dintre propunerile anterioare ale președintelui Dan, iar o a treia nici măcar nu a ajuns în această etapă. După eșecul a trei candidații anteriori, președintele se confruntă deja cu solicitări de a dizolva Parlamentul pentru organizarea unor alegeri anticipate, fără precedent. El este însă reticent în această privință, temându-se că o asemenea măsură ar putea aduce la putere un partid de opoziție de extremă dreapta, eurosceptic.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat Luca Niculescu invită la dialog pentru formarea majorității. Partidele analizează noua desemnare de premier. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de această dată învestirea unui nou guvern. Israelul marchează 3 ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, considerat cea mai sângeroasă zi din istoria statului evreu. Și Dacia oprește timp de 2 zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început un al 3-lea program de plecări voluntare. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Frumoasă, spun meteorologii, mai ales în miezul zilei, cu temperaturi maxime de la 20 de grade în estul Transilvaniei până la 28 în câmpia și dealurile de vest. Cu ceață însă dimineața, iar temperaturile momentului ne arată că e răcoare. Sunt 9 grade la București, acum aceeași temperatură la Iași, 10 grade la Craiova, 6 sunt la Sibiu și Timișoara și 5 grade la Cluj-Napoca. La București așteptăm o temperatură de maximum 27 de grade astăzi, ceea ce înseamnă că după amiaza va fi mult mai cald decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. La Chișinău prognoza arată cam la fel, soare și nori, 10 grade acum și 25 mai târziu.
1: RFI.
0: Gaze lacrimogene, ciocniri între poliție și demonstranți și arestări în cea mai importantă zi a manifestațiilor elevilor din Franța. Li s-au solidarizat profesori, părinți, membrii de sindicat. A fost o importantă zi de acțiune în hexagon. Valul de demonstrații a pornit de la un protest față de supraaglomerarea și starea de degradare a sălilor de clasă, după care s-au strâns și nemulțumiți din alte motive și au protestat. Organizatorii spun că au fost în stradă aproape 500.000 de persoane, dintre care la Paris 100.000. Ministerul de Interne afirmă că au fost 256.000 de manifestanți în toată țara, dintre care în capitală 56.000. Cum a fost ieri în Franța, aflăm de la Mihaela Antoche.
2: Mii de elevi de liceu, studenți, părinți și membri de sindicat au mărșăluit la Paris și în marele orașe din Franța. La Marsilia, liceeni și profesori alături de sindicaliști au pornit în marș încă de dimineață. Astăzi protestez pentru că mă tem pentru viitorul meu și vreau să-mi revendic drepturile, a explicat Selma, de 15 ani, colegilor de la France Press. La Nantes, mii de elevi, părinți și sindicaliști au demonstrat purtând o banderolă de mari dimensiuni pe care au scris: Școli fără bani, țară fără viitor. Aceleași revendicări și la Lyon, unde în ultimele zile s-au înregistrat acte de violență urbană. Mai multe persoane au strigat solidaritate cu liceenii reprimați. Câteva eleve dintr-o clasă terminală au detaliat la microfonul RFI cererile lor. Avem foarte multe ore libere între cursuri în timpul zilei. Apoi ne-au adăugat și mai multe ore. Este complicat, spune una dintre ele. Eu cred că începem prea devreme la 8 dimineața, nu ne putem concentra. Ne este foarte cald, ne-ar prinde bine aparate de aer condiționat, spune o altă elevă de liceu. Trăim într-o societate în care există încălzire climatică de care trebuie să ținem cont, atrage atenția o altă elevă dintr-o clasă terminală.
3: On a plein de profs manquants, on a plus d'heures de trou dans la journée que d'heures de cours, ça nous rajoute beaucoup d'heures, donc c'est compliqué.
4: Moi je trouve que c'est vraiment le fait de commencer à 8h, c'est trop tôt, on n'arrive pas à se concentrer. On a chaud aussi, on a très très chaud, donc la clim, ça serait bien.
5: On vit dans une société maintenant où il y a le réchauffement climatique, il faut le prendre en compte, quoi.
2: Și la Paris, mobilizarea s-a făcut încă de dimineață, când s-au înregistrat și primele ciocniri cu forțele de ordine. În linii mari, nemulțumirile liceenilor sunt legate de lipsa resurselor pentru educație. Prioritatea noastră absolută este să ne protejăm elevii, a declarat ministrul educației Edouard Geffrey. Într-un interviu pentru France Info, ministrul a descris drept O tragedie faptul că un băiat de 15 ani și-a pierdut brațul după ce a încercat să arunce o grenadă luni la Lons în nordul țării. De la început am cerut dialog, să nu încurajăm blocajele, pentru că încă din primele zile am văzut elemente ultraviolente infiltrându-se în mișcările elevilor, a declarat ministrul. Ministrul de Interne, la rândul său, Laurent Nunez, a spus că intervențiile forțelor de ordine au fost proporționale cu evenimentele, după ce a lansat 5 proiecte pentru a încerca să răspundă cerințelor elevilor, premierul Sébastien Lecornu a anunțat suspendarea cursurilor în licee de miercuri până vineri pentru a permite conducerii școlilor să organizeze un timp de democrație internă împreună cu elevii. Reamintim că primele blocaje au început la mijlocul lunii septembrie în regiunea pariziană, înainte de a se extinde în aproape toată țara. Studenții din câteva zeci de universități s-au solidarizat cu protestele. Rețelele de socializare joacă un rol important în mobilizarea elevilor, studenților și profesorilor. Sociologul Paulo Stupia amintește la RFI că fiecare mișcare socială s-a bazat întotdeauna pe instrumentul tehnologic cel mai la îndemână. De la pliantele din anii 60, la mesaje text și e-mail-uri la începutul anilor 2000, până la rețelele sociale din 2007 încoace, iar Primăvara Arabă a fost prima mișcare inițiată în acest fel. Nu numai că este o generație care nu a cunoscut lumea fără internet, dar este o generație care are agilitate, capacitate de adaptare rapidă și referințe în comun. Rețelele de socializare pot fi văzute ca un dublu spațiu, un spațiu pentru transmiterea acțiunilor de blocaj și un spațiu pentru transmiterea imaginilor.
6: Non seulement il s'agit d'une génération qui n'ont jamais connu un monde sans internet, mais aussi une génération qui a une agilité et des références communes. Après, les réseaux sociaux peuvent aussi être vus comme un double espace. Il y a deux blocages, le blocage du lycée et puis il y a le blocage transmis par vidéo.
2: Rețelele sociale pot permite răspândirea protestelor la alte grupuri sociale, în timp ce imaginile cu licee în flăcări pot fi șocante. La fel pot fi și cele ale minorilor răniți de forțele de ordine și pot încuraja alte generații să reacționeze, mai spune sociologul Paulo Stupia. Cu mai bine de 6 luni înainte de alegerile prezidențiale, unii dintre cei care protestează vor vota pentru prima oară, iar protestul lor are loc într-un climat politic și social tensionat, pe fondul creșterii prețurilor și reducerilor anunțate în viitorul proiect de buget.
0: Mihaela Antoche, mulțumesc pentru informații. Suntem la 7:38 în matinalul RFI. Aflați că ungurii, cu averi mai mari de 1 miliard de forinți, vor plăti o taxă specială. Guvernul maghiar nu a anunțat impactul bugetar. Bogații maghiari vor avea câteva portițe prin care ar putea să-și optimizeze plata taxei pe avere. Ne vorbește despre acest subiect Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
7: Guvernul maghiar și-a anunțat intenția de introducere a unei taxe pe marile averi. Deocamdată este doar o propunere pusă în dezbatere publică, dar care are șanse mari să fie aplicată începând chiar de anul viitor, indiferent aproape de reacțiile pe care proiectul le va stârni. Premierul Peter Maghiar a anunțat coordonatele principale gândite de guvern pentru noua taxă. Astfel, taxa se va aplica asupra patrimoniului persoanelor fizice și vor exista două praguri. Primul la 1 miliard de forinți, adică aproximativ 3 milioane de dolari, al doilea la 100 de miliarde de forinți, aproximativ 308 milioane de dolari. Taxa care ar trebui să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027 va fi de 1% pentru partea de avere care depășește 1 miliard și de 1,5% pentru sumele care depășesc 100 de miliarde de forinți. Până în acest punct, lucrurile sunt destul de clare. Semnele de întrebare apar abia de acum încolo. Ele pleacă de la modul în care se calculează averea sau patrimoniul personal. Guvernul maghiar a anunțat că vor fi incluse în patrimoniu toate formele de active, cele imobiliare, investițiile și participațiile la companii din Ungaria sau din afara țării. În același timp, împrumuturile vor fi deductibile din baza de impozitare. Este o prevedere logică din punct de vedere economic, dar care poate deschide multe portițe de evitare a taxei. Dacă s-ar gândi cineva sau vreun partid politic să introducă și în România modelul maghiar, ar fi mari dificultăți pentru a identifica toate sursele de avere din țară sau din exterior. Este posibil ca autoritățile de la Budapesta să fie mai bine echipate în încercarea de a contabiliza banii sau acțiunile la companii pe care le au cetățenii maghiari în țară sau peste granițe. Dar aici apare o mare vulnerabilitate pentru cei care au gândit taxa pe averile mari, și anume ce se întâmplă cu cei care își vor ascunde o parte a averii în companii nelistate pe piețe organizate. Va fi o muncă dificilă și complicată pentru a evalua compania și implicit patrimoniul pe care îl are persoana fizică acționară. Deci o primă portiță prin care o parte din avere va putea fi ferită de taxare este prin intermediul unor firme. A doua cale mai complicată este folosirea împrumuturilor pentru a reduce patrimoniul care va fi taxat. Este simplu să contractezi un credit mai util sau mai forțat, tocmai pentru a se înregistra cu minus în patrimoniul personal. Companiile ar putea ajunge, atunci când este cazul, chiar să aibă un activ negativ pentru a salva o parte din banii care ar trebui plătiți de acționar în contul taxei pe avere. Desigur, toate aceste probleme privesc guvernul maghiar, care va trebui să găsească metodele pentru a descoperi eventualele portițe prin care contribuabilii încearcă să-și optimizeze fiscal plățile către bugetul de stat. Morala pentru România și pentru unii politicieni tentați să introducă și aici o taxă pe marile averi este să gândească de două ori înainte de a lua o decizie. Taxa pe avere și impozitarea progresivă sunt două teme pe care politicienii de stânga le iubesc și abia așteaptă să le introducă în legislația fiscală, dar este posibil ca efectul să fie invers decât cel așteptat, adică taxa pe avere să fie evitată cu destulă eficiență, astfel că administrarea taxei să fie mai scumpă decât rezultatele obținute. De exemplu, guvernul maghiar nu a prezentat niciun calcul referitor la impactul estimat al creșterii veniturilor bugetare ca urmare a aplicării taxei. De asemenea, impozitul progresiv ascunde multe capcane care se pot întoarce împotriva inițiatorilor, atât în ceea ce privește nemulțumirea angajaților, cât și cu privire la impactul bugetar. De aceea, oricât de atrăgătoare ar putea părea pentru unii introducerea unei taxe pe averile mari, efectele pot fi contrare.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Statele Unite ale Americii alocă 130 de milioane de dolari pentru linia electrică Strășeni-Gutinaș din Republica Moldova, se numește Trump Liberty Line și este a treia linie care va lega România de Republica Moldova. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, la creșterea capacității de import-export a energiei electrice și la accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Vine cu mai multe informații de la Chișinău, Valeria Vițu.
8: Susținut de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, proiectul va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova, va extinde oportunitățile pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare și va aprofunda parteneriatul economic dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova, susține ambasada SUA la Chișinău. Ministerul Energiei Moldelectrica, Black Vici și ambasada SUA la Chișinău au lansat recent un grup de lucru pentru linia electrică Strășeni-Gucinaș, Trump Liberty Line. Potrivit ambasadei, proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Moldovei să adopte și să utilizeze tehnologii americane. Acesta va debloca totodată potențialul în mai multe sectoare, spun oficialii, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor, energia nucleară, dar și stocarea în baterii. Citez, prin sprijinul specific al inițiativei în valoare de 130 de milioane de dolari, guvernul SUA își propune să-și mențină poziția de lider regional în industrii critice, precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei, creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane. Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale, am încheiat citatul. Cu o lungime de 190 de kilometri, dintre care 70 pe teritoriul Moldovei și 120 de kilometri pe teritoriul României, linia Strășeni-Gutinaș va fi cea de-a treia linie electrică aeriană de 400 kV dintre Moldova și România. Linia electrică Strășeni-Gutinaș reprezintă o componentă importantă a Planului Național de Consolidare a Securității Energetice, fiind o prioritate strategică pentru creșterea independenței energetice prin reducerea dependenței de o singură rută sau de regiuni geopolitic instabile, reducerea pierderilor din rețea și îmbunătățirea fiabilității sectorului electroenergetic. Potrivit Ministerului Energiei, un beneficiu esențial al realizării linii electrice constă în majorarea capacității comerciale de transfer de energie electrică între Republica Moldova și rețeaua ENSOE. Această extindere a capacității de interconectare va permite Moldovei să participe mai activ la schimburile comerciale regionale de energie, să importe și să exporte electricitate în condiții avantajoase și să acceseze resurse energetice mai ieftine și mai diversificate. Strășeni-Gutinaș este cea de-a treia linie de interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava. Linia 400 kV Strășeni-Gutinaș va avea o lungime estimată de aproape 70 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Nisporeni, Călăraș și Hâncești. Potrivit Mold Electrica, prima etapă a evaluării impactului asupra mediului și social au fost aprobate. În prezent se desfășoară etapa finală a evaluării de mediu și, după obținerea autorizațiilor, proiectul va putea trece la realizare, care include proiectarea tehnică, autorizațiile de construire, procedurile de achiziție și de teren, lucrările propriu-zise, instalarea echipamentelor și punerea în funcțiune, scrie ziarul de gardă. Mold Electrica estimează că întreaga etapă de realizare poate dura între 3 și 4 ani. Din această perioadă, aproape 18 luni sunt prevăzute pentru achiziții, proiectare, obținerea avizelor și acordurilor, dar și rezolvarea situației terenurilor. Construcția propriu-zisă, inclusiv organizarea șantierului, testarea și punerea în funcțiune, este estimată la aproape 21 de luni. După finalizare, infrastructura este proiectată să funcționeze timp de aproape 30-40 de ani. Noua linie ar urma să ofere Republicii Moldova o conexiune suplimentară cu România și, prin sistemul românesc, cu piața europeană de energie electrică. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: RFI. Târgul de carte de la Frankfurt își deschide astăzi porțile. Cehia este țară invitată de onoare la cea de-a 78-a ediție a târgului. România participă cu un stand național propriu, marcând debutul pregătirilor pentru statutul său special din 2028. Inteligența artificială și impactul ei asupra pieței editoriale reprezintă axa centrală a dezbaterilor din acest an. Trebuie să știți și că lumea literară este umbrită de vestea tristă a decesului scriitorului Johan Lipet, membru fondator al grupului de acțiune Banat. Aflăm mai multe de la William Totoc.
9: 7 și 11 octombrie se desfășoară în orașul german Frankfurt pe Main cea de-a 78-a ediție a Târgului Internațional de Carte. Este cel mai mare salon de acest fel din lume. Cehia este anul acesta țara invitată de onoare. Martin Kraft, directorul de program al țării invitate de onoare, a declarat într-un interviu că scriitorii cehi prezenți la Frankfurt vor prezenta lucrări literare în spiritul umorului tradițional cehi.
10: 194 Neuerscheinungen in der deutschen Sprache.
9: Directorul a ținut să precizeze că se vor prezenta 194 de traduceri din literatura cehă, care reflectă melancolia și autoironia binecunoscută a scriitorilor din această țară.
10: Mit dem typischen Humor, mit Melancholie, mit Selbstironie.
9: În scrierile lor, cei 75 de autori prezenți la târg se ocupă și de starea de spirit actuală, de nesiguranța existențială, de problemele ecologice ale prezentului și de universul minorităților. La ediția din acest an vor participa peste 100 de țări și în jur de 4300 de expozanți. România va avea un stand național propriu. Prezența din acest an are o importanță deosebită, deoarece marchează startul pregătirilor pentru momentul când România va fi țara invitată de onoare la cea de-a 80-a ediție. Standul românesc funcționează ca un spațiu de conexiune culturală și diplomatică. Accentul principal se pune pe promovarea autorilor români. Totodată, găzduiește întâlniri profesionale între edituri. Programul include și lecturi publice, dezbateri și sesiuni de autografe. Pregătirile pentru acest eveniment au fost anunțate deja cu multe luni în urmă. România nu se prezintă doar la Frankfurt. România se prezintă în fața întregii Germanii și prin aceasta în fața întregii lumi, a declarat în februarie ministrul culturii într-o postare pe pagina Ministerului Culturii de la București. La ceremonia de deschidere au vorbit ministrul culturii din Cehia, Otto Krempier, și omologul său german, ministrul de stat pentru cultură, Wolfram Weimer. Intervenția demnitarului ceh a fost primită cu scepticism, deoarece acesta este cunoscut ca un politician care activează într-un partid radical de dreapta. Ministrul a fost criticat pentru proiectele sale care au vizat desfințarea rețelelor radio-televiziunii publice din Cehia. Presa germană nu a uitat să atragă atenția și asupra unor inițiative ale conservatorului Weimer, care și el a propus nu demult privatizarea canalului 2 al televiziunii publice din Germania, ZDF. Într-un comunicat de presă emis de biroul lui Weimer, se vorbește despre o sărbătoare unică a forței limbii și se anunță decernarea pentru prima dată a premiului Cuvântul Literar al Anului. Aici, la Târgul de Catedre de la Frankfurt, lumea se întâlnește pentru a celebra puterea și frumusețea unică a cuvântului și pentru a conecta oameni și povești din întreaga lume, se mai spune în comunicatul citat. Temele principale care vor sta în atenția târgului sunt inteligența artificială și impactul acesteia asupra industriei cărților și media. Discuțiile vor acoperi subiecte precum modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în domeniul editorial, rolul vocilor artificiale în producțiile de cărți audio și modul în care se schimbă canalele digitale de distribuție și marketing. Întrebarea despre ce sarcini creative vor prelua oamenii în viitor și ce tehnologii le pot susține va fi de asemenea un punct central al numeroaselor evenimente. Invitați de marcă vor aborda aceste probleme, dar din perspective diverse, sociale, literare și politice. Nu întâmplător se află printre invitați fostul disident ex-german, șansonetistul și poetul Wolf Biermann, fostul ministru ecologist Robert Habeck, autoarea franceză Gisèle Pelicot și regizorul de film Volker Schlöndorff. În preajma inaugurării târgului din Frankfurt s-a aflat că prozatorul și poetul Johann Lippert a murit în seara zilei de 5 octombrie în urma unei boli necruțătoare. Lippert face parte din pleiada scriitorilor germani din România, care din cauza politicii represive a regimului Ceaușist a emigrat în anul 1987 în Republica Federală. Lippert a fost unul dintre membrii fondatori ai grupului de acțiune Banat. Grupul era compus din autori germani din Banat, care între anii 1972 și 1975 au publicat texte cu tentă contestatară. În urma presiunilor securității, grupul a fost desființat. După 1975, Lippert, care a devenit secretar literar la Teatrul German de Stat din Timișoara și a continuat activitatea literară și publicistică în cadrul Cenaclului German al Asociației Scriitorilor din Timișoara. Poezii scrise de Lippert cuprinde și legendara antologie din 1982, Vânt potrivit până la tare, 10 tineri poeți germani din România. Antologia a contribuit la conectarea literară cu autorii români obzeciști. O ediție reîntregită cu autorii interziși în 1982 a apărut în 2012 cu prilejul festivităților aniversare dedicate grupului de acțiune, organizate în cadrul Universității din Timișoara, unde a studiat și Lippert. Lippert s-a născut în 1951 în orașul Vels, din Austria, într-o familie de refugiați din Banat. În 1956, familia s-a repatriat. Odiseea reîntoarcerii, cât și istoria zbuciumată a familiei sale, a descris-o într-un amplu poem epic intitulat Biografie, un model. Poemul a apărut în limba germană la București în 1980, iar apoi a fost tradus și în limba română. În Germania a publicat numeroase volume de poezie și romane. Tema centrală a scrierilor sale a fost universul Sărtucului, în care a copilărit localitatea Vizejdea. După ce și-a văzut propriul dosar întocmit de poliția politică din România, Lipet a publicat în 2009 volumul documentar Viața unui dosar, cronologia unei supravegheri. Cele mai multe cărți scrise de el în ultimii ani au apărut la editura Pop din Ludwigsburg. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
11: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
12: Frunză verde de cicoare, diferența e cam mare. De la zi la noapte, frate, sunt cam 20 de grade. Pam, pam!
13: Din gândul.ro citim concluziile unui studiu Eurostat. Vacanțele în România sunt de aproape 4 ori mai scumpe decât media Uniunii Europene. Prețul pachetelor turistice a crescut cu aproape 12% în ultimul an, față de numai 3,2% în UE. În schimb, Estonia, Spania, Italia și Irlanda au înregistrat ieftinire ale vacanțelor.
12: Aceasta este broșura noastră pentru pachetele turistice. Nu, nu glumiți, nu e așa. Nu avem caviar și nici foie gras la micul dejun. De fapt, nici nu avem mic dejun. Se taxează separat și nu, transportul nu se face cu avion privat, că nu sunteți politician. Ce vă oferim în preț? E, compasiune, multă compasiune, dragă doamnă. Ce să vă fac dacă veniți din grădina Edenului? O scumpete de țară.
14: Măi, că precistă, doamnă.
13: Libertatea realizează un reportaj printre bătrânii din Ținutul Buzăului și culege sfaturi de viață lungă de la aceștia. Mănâncă puțin, roagă-te și muncește. O bătrânică de 93 de ani vorbește despre depopularea zonei și spune că, deși fiul ei a vrut să o ia cu el la oraș, l-a refuzat. În 2 săptămâni aș muri la bloc, n-aș avea aer, să afirmă bătrâna.
15: Bravo, mamaie, stai acolo și al aer curat, că uite, eu, Moș Buburucea, am 83 de ani și de copil stau la bloc în drumul taberei. Bre, m-am adaptat așa de bine că dacă ies pe afară îmi țin respirația și 20 de minute. Aș rezista și mai mult, dar nu se poate să ne luăm jur pe vreunul care parchează pe trotuar. La oraș, mamaie, sfaturile de viață lungă.

0: Alexandru sau Sofia Maria? Da, dați-mi și hârtia de la soția mea, poate e mai ok, ia să vedem. Dolce Gabbana, Louis Vuitton și Pucchini Moșneni. A, de acolo e dânsa, înțeleg.
1: Cum te cheamă?
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Luca Niculescu invită la dialog pentru formarea majorității. Partidele analizează noua desemnare de premier, cheia în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data aceasta învestirea noului guvern. Israelul marchează 3 ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, considerat cea mai sângeroasă zi din istoria statului evreu. Și Dacia va opri timp de 2 zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început și un al 3-lea program de plecări voluntare. PSD are cheia formării noului guvern, dar cere schimbarea direcției economice. Sorin Grindeanu spune că în niciun caz PSD nu va da votul pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan reîmpachetate. În plus, el mai spune că toți colegii săi și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele Nicu Șordan, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice, referindu-se la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Politologul Cristian Preda spune la RFI că era bine ca socialdemocrații să discute cu Luca Niculescu și apoi să iasă cu declarații.
2: Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru desemnat PSD, să se poziționeze public, pentru că Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și în funcție de asta să lase partide să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului, Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-l lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
0: L-am ascultat pe politologul Cristian Preda. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Strasburg, după reuniunea Colegiului Comisarilor privind evaluările în cadrul politicii de preaderare. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.

0: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
1: Roadmaps for the four of most advanced candidate countries. We identified four frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
0: În rapoartele privind extinderea, care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
1: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
0: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineață. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat pe 7 octombrie 2023 comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei ucis s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate și grupurile civile de protest de la nivel local vor ține un minut național de reculegere, la care se vor alătura diverse spitale publice, administrații locale, universități și întreprinderi private. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. Israelul a ținut luni comemorările oficiale de stat. La o ședință a cabinetului, Benjamin Netanyahu a prefigurat continuarea războiului, în ciuda unui acord de încetare a focului negociat de Statele Unite, care a ajuns într-un impas în urmă cu un an. El a afirmat că Israelul a ucis 4 din 6.000 de militanți care s-au infiltrat în țară pe 7 octombrie 2023. De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății Palestinian din Fâșia Gaza. Dacia va opri timp de 2 zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început și un al treilea program de plecări voluntare. Dan Andreșescu.
3: Activitatea la uzina Dacia de la Mioveni va fi oprită în zilele de 9 și 12 octombrie. Anunțul vine după ce grupul Renault a anunțat că cele mai noi modele Dacia Striker și noua generație a mașinii electrice Spring nu vor fi produse în România. Striker este produs în Turcia, iar noul Spring va fi asamblat în Slovenia. Potrivit reprezentanților sindicatelor, oprirea activității are legătură cu comenzile pe care uzina le are la zi, mai ales că ritmul de producție s-a redus deja la finalul verii, la întoarcerea din concediu. În acest moment, potrivit informațiilor citate de profit.ro, uzina mai produce puțin peste 1000 de vehicule pe zi, ceea ce a condus deja la reajustarea schimburilor din fabrică. Diferența față de capacitatea maximă a uzinei, de circa 1300 de automobile zilnic, este de aproape o treime. Uzina produce acum în 2 schimburi, la care se adaugă personalul suplimentar. Angajații care depășesc acest necesar vor fi nevoiți să plece prin sistemul devenit deja consacrat la Dacia. Este vorba despre disponibilizările voluntare, prin care persoanele care doresc să-și rezilieze contractul de muncă pot primi sume importante de bani în funcție de vechime.
2: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată acum datele meteo. Ne așteaptă o zi călduroasă cu 25 de grade. Avem 10 grade la această oră în capitală. Sunt 10 grade și la Iași și Chișinău. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 8 grade la Sibiu, la Cluj-Napoca, la Craiova și la Timișoara.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de miercuri, 7 octombrie. Subiectul zilei în actualitate în România este cabinetul pe care trebuie să-l creioneze premierul desemnat Luca Niculescu și programul de guvernare și apoi, evident, șansele ca acest guvern să treacă și să se încheie astfel criza politică din România, care durează de mai bine de 5 luni, de când a fost demis prin moțiune de cenzură PSD AUR, guvernul Bolojan. Iată cum arată comentariile și analizele din presa de la București pe această temă. Început negocierile, Luca Niculescu caută consensul promovat de Nicușor Dan, iar Sorin Grindeanu vrea cât mai multe ministere, titrează Spot Media. Prima zi din cele 10 pe care le are la dispoziție Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat de Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, indică posibilitatea ca acesta să treacă cu voturile UDMR, PSD, PNL și ale deputaților din grupul minorităților. Există două obstacole în calea coagulării unei majorități în Parlament, condițiile puse de Partidul Social Democrat și încercarea puciștilor liberali de a-l izola pe Ilie Bolojan. Editorialistul Spot Media anticipează că guvernul Luca Niculescu va fi unul slab, fără autoritate, presat de Sorin Grindeanu pe de o parte și manevrat de Nicușor Dan pe de altă parte, limitat în ce privește cheltuielile bugetare și dependent de banii din fonduri europene, integral pe spotmedia.ro. Într-o analiză Deutsche Welle, jurnalista Sabina Fati atrage atenția că președintele Nicușor Dan a încercat succesiv mai multe nominalizări pe care le-a îmbrăcat în haina tehnocrației. Abia acum reușește să aibă cu adevărat un diplomat fără partid. Tehnocrații sunt buni, fiindcă pot guverna fără să achite la final nota politică. Alegând această soluție, Nicușor Dan derobează de responsabilitate partidele, preluând el decontarea, oricum ar fi, pozitivă sau negativă. De ce e tehnocratul alegerea cea mai bună pentru Nicușor Dan? Probabil, fiindcă nu reușește să se înțeleagă cu partidele, sau poate pentru că vrea să-și facă un partid pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Iar oameni din eventuala viitoare formațiune ar putea fi în acest executiv condus de Luca Niculescu. Luca Niculescu poate trece de Parlament, mai scrie jurnalista Deutsche Welle, dacă vine cu un executiv tehnocrat sau dacă PNL și PSD fac un compromis prin care liberalii vor vota guvernul cu explicația ieșirii din criză, dar apoi vor rămâne în opoziție. Chiar dacă guvernul Niculescu trece, marja lui de manevră este foarte redusă și va putea fi dat jos la prima nemulțumire majoră. Poate fi un interludiu sau un avantaj pe termen lung în favoarea lui Nicușor Dan. Zarurile încă n-au fost aruncate, scrie jurnalista Deutsche Welle în această analiză. Ce-i vor cere partidele la schimb lui Luca Niculescu? Se întreabă pe pagina G4 Media jurnalistul Dan Tăpălagă. În opinia sa, PSD dorește să controleze direct sau prin interpuși câteva ministere cheie: justiția, agricultura, economia, sănătatea. Altfel, de ce ar susține un guvern pus pe reforme pe care partidul lui Grindeanu în mod evident nu și le dorește, cel puțin în privința companiilor de stat și în zona de energie? Cam așa trebuie înțeles mandatul larg de negociere dat de PSD lui Sorin Grindeanu. Cât mai multă putere, înapoi la resurse, cu aparența că suntem în opoziție. O fi bună aderarea la OECD, dar prioritatea PSD-iștilor este acum să se întoarcă cât mai repede în cămară, dacă se poate, cu lumina stinsă. PNL și USR par să accepte numele lui Niculescu pentru funcția de premier, dar pun condiții în ce privește componența guvernului. Este greu de crezut că vor vota un guvern dominat de miniștri propuși de PSD sau populat cu PSD-iști deghizați în tehnocrați. Aveți articolul integral pe g4media.ro. Și pe pagina Hot News, o posibilă explicație de ce nu l-a desemnat Nicușor Dan pe Sorin Grindeanu premier. Asta nu înseamnă că președintele a scos din joc Partidul Social Democrat. Este felul în care vede un echilibru al forțelor pe scena politică. Dacă punea mandatul în mâna lui Sorin Grindeanu, ar fi oferit toată puterea PSD. pe socialdemocrații nu i-ar fi oprit nimic în a-și asigura majoritatea cu aur și în a-l scoate din joc de tot pe președinte, scrie pe pagina Hot News Claris Dinu, redactor șef. Prin desemnarea lui Luca Niculescu, Nicușor Dan i-a transmis un mesaj foarte clar lui Grindeanu. Nu vrea să fie un președinte de vitrină, iar dacă asta înseamnă să nu-l desemneze niciodată premier pe liderul PSD, atunci nu o va face. Dar Nicușor Dan este dispus să negocieze, în condițiile lui. De această dată, susțin persoane care sunt la curent cu situația, șeful statului ridică miza. Alegerile anticipate vor fi acum moneda de negociere. Pe larg despre toate în presa de azi. Presa internațională urmărește situația din România. Luca Niculescu se află în fața unei misiuni dificile, este opinia împărtășită de comentatorii din presa internațională. Criza politică din România durează de 5 luni, iar disensiunile dintre partide se mențin, afirmă jurnaliștii. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: După cum transmite agenția spaniolă EFE, Luca Niculescu nu are nicio afiliere politică, în timp ce președintele României i-a evidențiat profilul diplomatic, descriindu-l drept un om a cărui menire este să armonizeze pozițiile. Agenția reia și declarația președintelui Nicușor Dan, potrivit căreia executivul va menține orientarea pro-occidentală a României, respectând totodată disciplina fiscală și angajamentele internaționale asumate de stat. Publicația belgiană online Set sur Set amintește că trei candidați propuși anterior de președintele Dan nu au reușit să obțină sprijinul parlamentar necesar. Blocajul persistă de la căderea în luna mai a guvernului pro-european condus de liberalul Ilie Bolojan, care a fost înlăturat în urma unei moțiuni de cenzură. Principalul partid de extremă dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor AUR, aflat în frunte a două sondaje recente, cu aproape 40, respectiv 36% din intențiile de vot, cere organizarea de alegeri pentru a depăși impasul. Președintele Dan a exclus această variantă, precum și orice participare a extremei drepte la guvernare. Associated Press comentează la rândul său că România se află în plină criză politică încă din luna mai, când premierul Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură depuse în comun de Partidul Social Democrat aflat la guvernare în cadrul coaliției și Partidul de Opoziție Naționalist AUR. Potrivit analizei din Global Banking and Finance Review, condițiile necesare pentru ca președintele să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate sunt îndeplinite. Însă președintele Dan a declarat în repetate rânduri că aceasta ar fi ultima soluție. Analiștii afirmă că singurul partid care ar avea de câștigat de pe urma alegerilor anticipate ar fi formațiunea de opoziție de extremă dreapta AUR, care conduce în sondajele de opinie cu un avans de două cifre. Toate cele trei mari agenții de rating au menținut România la ultima treaptă a categoriei recomandat pentru investiții, cu perspectivă negativă, subliniind totodată necesitatea ca țara să adopte până la sfârșitul anului un buget pentru 2027 care să prevadă noi reduceri ale deficitului. Iar pentru Politico, misiunea lui Luca Niculescu este una dificilă. Pe fondul unor disensiuni acerbe între partide, parlamentarii au respins două dintre propunerile anterioare ale președintelui Dan, iar o a treia nici măcar nu a ajuns în această etapă. După eșecul a trei candidați anteriori, președintele se confruntă deja cu solicitări de a dizolva Parlamentul pentru organizarea unor alegeri anticipate, fără precedent. El este însă reticent în această privință, temându-se că o asemenea măsură ar putea aduce la putere un partid de opoziție de extremă dreapta, eurosceptic.
1: 8 și 25 de minute, pastila de sport, acum la RFI. Tudor Furdui ne vorbește despre noua stea a sprintului românesc. Se numește Carolina Pungă. La nici 16 ani, tânăra sportivă legitimată la CSM București, pregătită de mama sa, retrăiește momentul în care a devenit campioană europeană la 200 de metri și a fost la un pas de medalia în proba regina atletismului.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: Tăcerea din stadion durează doar câteva clipe, apoi pistolul de start taie aerul, iar 8 adolescente pornesc într-o cursă care se va decide în mai puțin de 24 de secunde. Printre ele, în echipamentul României, se află Carolina Pungă, are doar 15 ani. Aleargă cot la cot cu cele mai bune sprintere ale Europei în cursa de 200 de metri și când trece linia de sosire, cronometrul se oprește la 23,58 de secunde. O sutime, atât îi lipsește Carolinei pentru aurul european. Dar argintul câștigat la campionatele europene Under 18 de la Rieti nu are gustul unei înfrângeri. Este medalia unei adolescente care tocmai și-a anunțat prezența pe scena atletismului european. Un eveniment rar în condițiile în care România nu mai excelează de mult în acest sport. Povestea Carolinei începe însă cu mult înaintea cursei din Italia. Începe pe stadion, acolo unde Carolina a crescut aproape ca într-un al doilea cămin. A ajuns acolo de când era foarte mică.
4: De la vârsta de 4 ani, pur și simplu, este sportul care simt că mă reprezintă și care mi-a plăcut cel mai mult. Vorbesc foarte des și cu mama și cu tatăl meu despre atletism și m-a așteptat foarte mult chestia asta.
3: Mama sa, Mirela Lascău, este fost atletă și antrenoarea ei. Tatăl Ionuț Pungă are la rândul său un trecut important în atletism. A fost campion mondial de junior la triplu salt în 1998 și a participat la Jocurile Olimpice de la Sydney. Familia nu a obligat-o însă să urmeze cariera părinților. În primii ani, Carolina s-a remarcat în special la săritura în lungime. La numai 13 ani, reușea să seară 6,16 metri, un rezultat care a anunțat deja apariția unei sportive cu calități deosebite. Apoi ceva s-a schimbat. Viteza a început să-i devină principalul. Probele de 100 și 200

0: metri au ajuns în centrul pregătirii sale, iar rezultatele au venit rapid. Anul acesta, Carolina și-a îmbunătățit constant performanțele. La 100 de metri a ajuns la un record personal de 11,36 secunde, foarte aproape de timpul de campion național. La 200 de metri, timpul de la Rieti, 23,58, avea să-i aducă argintul european. Cifrele spun povestea unei ascensiuni rapide, dar în spatele lor sunt ore de antrenament, repetiții și disciplină. Pentru Carolina, antrenamentul are o particularitate pe care puțin sportiv o cunosc. Omul care o pregătește este și mama ei. Pe pistă, Mirela Lascău trebuie să fie antrenoare, acasă trebuie să fie mamă, iar granița dintre cele două roluri nu este întotdeauna ușor de trasat. Dar tocmai această relație a devenit una dintre piesele importante ale poveștii Carolinei.
1: În mare parte este foarte bine, adică cu ea mă înțeleg, nu știu dacă m-aș putea înțelege cu alt antrenor, cum mă înțeleg cu ea, tocmai fiind mama. Și pot să vorbesc mai multe chestii.
0: Pe pistă, diferențele sunt aproape invizibile pentru ochiul spectatorului. O înclinare a corpului, o fracțiune de secundă câștigată la ieșirea din viraj sau câțiva pași executați perfect pot schimba ordinea medaliatelor. Carolinei îi place să aibă în timpul curselor un iepure în față, cum se spune în atletism, adică o adversară pe care să o urmărească și care să-i dea ritmul.
1: Mie îmi place pe turnantă să am o fată în fața mea ca să mă ghidez după ea, să mă țin după ea.
0: Performanța obținută de Carolina la Europeanul Under 18 de la Rieti a demonstrat că munca făcută zi de zi poate fi transformată în performanță atunci când vine momentul. Tânăra de 15 ani face sacrificii pentru a-și vedea visul împlinit.
1: Muncă, foarte multă disciplină, să fii tot timpul la antrenament, să antrenezi, să și dorești foarte mult, eu îmi doresc foarte mult, pentru că dacă nu-ți dorești, nu o să-ți iasă.
0: Carolina Pungă nu este încă un nume consacrat în atletismul mondial. Este însă una dintre sportivele române care atrag atenția la nivel juvenil. Și poate că tocmai aici se află frumusețea poveștii sale. Nu în ideea că totul este deja câștigat, ci în faptul că abia începe. Carolina a vorbit deja despre visul de a ajunge la Jocurile Olimpice.
1: Mă gândesc poate în 2028, nu știu cât o să fie baremul din anul respectiv, dar atunci o să dau seama că am prea ținut nivel și nu știu dacă pot să ajung sau nu.
0: Obiectivul olimpic este doar un proiect de viitor, iar drumul de la juniorat la seniorat este lung și dificil, dar fiecare mare carieră începe cu o primă cursă. Pentru Carolina, aceasta a fost cea de la Rieti și poate că într-o zi acea sutime care a despărțit-o de aur va fi doar o amintire din începutul unei povești excepționale.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Ascultați, RFI, este 8:30.
4: Magda Prelipceanu.
3: Cu titlurile orei, președintele USR Dominic Friț a declarat aseară la Digi24 că partidul său nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD va fi reprezentat prin miniștri în cabinet sau dacă deciziile unui guvern tehnocrat vor fi blocate de o majoritate PSD-AUR. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, este urmărit penal de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul Păcura, referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Și Rusia a lovit capitala ucraineană Kiev în primele ore ale zilei, avarind clădiri și depozite din oraș. Mai multe aflăm de la Andreea Pietroșel în jurnalul orei 9. Sunt acum la București, 9 grade Celsius, potrivit site-ului ANM, aceeași temperatură se înregistrează la Iași. La Craiova sunt 10 grade, la Timișoara 6, la Sibiu și Cluj-Napoca 5, la Brașov plus 1, la Miercurea Ciuc minus 3. Cum arată această zi de toamnă? Cu temperaturi mici, deci rece dimineața, dar va fi plăcut mai târziu. Maximele ajung până la 28 de grade în Câmpia și dealurile de vest. La București vor fi cel mult 27, în timp ce în estul Transilvaniei și pe litoral, maxima va fi în jur de 20. De plouat nu va ploua. La Chișinău va fi o zi cu soare și nori, de asemenea fără precipitații. Sunt 11 grade acum și vor fi cel mult 25 mai târziu.
5: RFI.
3: Partidele parlamentare și-au transmis prin liderii lor primele gânduri după desemnarea premierului Luca Niculescu, strategii și intenții. Ce se întâmplă? USR respinge un eventual guvern Niculescu dacă acesta va fi controlat de PSD. UDMR a transmis că ar putea să voteze cabinetul premierului desemnat cu singura condiție ca formațiunea să nu fie nevoită să negocieze ori să se alieze cu extremiștii de la AUR și SOS. PNL se arată flexibil, de asemenea, cu unele condiții și SOS. PNL se arată flexibil, de asemenea, cu unele condiții. AUR a transmis că va da zero voturi executivului pentru că nu e parte din el. Iar PSD a anunțat că va discuta cu premierul desemnat, dar nu va vota un cabinet care va continua măsurile executivului Bolojan. Nu-i vom acorda lui Luca Niculescu un cec în alb, a spus liderul social-democrat Sorin Grindeanu. În ce condiții poate trece acest guvern, l-a întrebat Dan Andrășescu pe politologul Cristian Preda.
5: E o încercare de a reveni la soluția pe care Nicușor Dan a încercat-o după ce a desemnat pe Eugen Tomac, și anume de a coopta și specialiști sau măcar un număr de specialiști în guvern. Ăsta pare să fie mesajul dat de Nicușor Dan atunci când a zis că nu-i condiționează formarea guvernului de prezența sau nu a partidelor. PSD s-a grăbit să vorbească înainte de a discuta fie și 2-3 minute cu Luca Niculescu. Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru desemnat, PSD să se poziționeze public, pentru că cel care trebuie să mute e Luca Niculescu, nu partidele. Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și, în funcție de asta, să lase partide să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului. Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern, va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însu pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-i lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
6: Cât spațiu de negociere există la ora actuală în condițiile în care România chiar trebuie să reducă deficitul și să pregătească bugetul pentru anul viitor?
5: Depinde ce face Luca Niculescu. Dacă el reușește să facă, mi s-ar părea soluția cea mai bună, un guvern în care să aibă măcar 1-2 reprezentanți competenți de la cele patru partide care au fost în coaliție și în rest persoane fără afiliere politică, dar cunoscute pentru o carieră solidă legată de portofoliile respective, atunci are o șansă să treacă, mai ales în condiții în care perspectiva alegerilor anticipate ar deveni mai conturată, pentru că unii se tem de alegeri anticipate și cred că ei sunt o majoritate în acest moment în Parlament.
6: A fost întrebat Sorin Grindeanu la conferința de presă și despre eventualitatea alegerilor anticipate, însă a evitat să dea un răspuns clar. Îi sperie pe cei de la PSD această idee și dacă PSD refuză să intre la guvernare și nu votează guvernul Niculescu, ce alternativă mai are?
5: PSD speră într-un miracol și anume ca sondajele care îi dau la 15% să fie infirmate. Pentru că altfel, mă rog, ei știu că trece beția sondajelor pe care le aranjează din pix, cum se spune, vreun prieten de partid. Și de aceea sunt în situația în care în acest moment, mi se pare mie, varianta care îi putea aranja era aceea ca ei să preia guvernul. Acum, dacă iese calculul președintelui și anume tehnocratul Niculescu cu oameni competenți, inclusiv cu unii veniți din partide sau recomandați într-un mod clar de partide, e o înfrângere pentru PSD. Dacă, până la urmă, PSD decide că e mai bine să se facă acum alegeri, pentru că ar pierde mai puțin decât ar pierde peste un an, intrat sau nu la guvernare, atunci înseamnă că asta este strategia reușită Nu, ăsta e pasul următor. Ce mă tem eu este să nu ajungem în punctul în care vom avea de ales, vor avea de ales demnitarii, dar până la urmă și publicul, între suspendarea președintelui

0: scenariului și alege anticipate. Asta mi s-ar părea scenariul cel mai prost, dar nu e foarte departe.
1: După ce Luca Niculescu a fost propus de Nicușor Dan, trei parlamentari din PSD au votat pentru demiterea lui Nicușor Dan. Ce se întâmplă în interiorul PSD?
0: Mă tem că PSD poate să joace pe cele două tablouri, și anume să ceară pe de o parte jumătate din guvern și respectiv să șantajeze pe toată lumea și în primul rând pe președinte cu ralierea la cauza AUR a unei suspendări care să reconfigureze toată scena politică, pentru că vă dați seama, dacă am avea și un guvern interimar și un președinte interimar, respectiv domnul Abrudean de la Senat sau un președinte al Senatului ales peste noapte, cum s-a întâmplat atunci când a fost suspendat Traian Băsescu, sigur că jocul politic ar deveni și mai haotic decât este în acest moment și dificultatea de a ajunge la o soluție rațională, negociată, pornind de la interesele mari ale tabelor politice și ale țării, ar fi și mai greoaie. Sunt tot felul de erori de parcurs care au fost făcute, întârzieri, amânări nepermise, a spune, și ele ne-au condus în această situație în care ultima speranță e legată de un tehnocrat, nu de un politician consacrat, și în care, pe de altă parte, ne temem, cum mă tem și eu, de un capăt de drum care să însemne cine trage primul glonțul, ca să avem fie o suspendare a președintelui, fie o dizolvare a Parlamentului, că una și alta nu merg simultan.
2: Politologul Cristian Preda în dialog cu Dan Andreșescu. Ce se întâmplă în economie? Leul este sub presiune și va continua să rămână sub presiune, atrage atenția Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România. Moneda națională a atins ieri un nou minim istoric în raport cu moneda europeană. BNR a calculat euro la 5 lei și 35 de bani. În creștere față de cotația precedentă cu 2 lei și 21 de bani. Alexandra Smedoiu a explicat la RFI care sunt factorii care au dus la deprecierea leului și care sunt provocările macroeconomice cu care se va confrunta viitorul guvern.
3: Odată vorbim de deficitul de cont curent, deci diferența dintre importuri și exporturi, datorită faptului că importăm mai multe, nevoie de mai multă valută pentru a plăti acele importuri și atunci este o cerere mai mare de euro față de ron. Un alt aspect este legat de dobânzi și aici este un context economic extern nefavorabil, în sensul în care dobânzile de pe piețele externe au crescut. Deci dacă dobânda la euro începe să crească, atunci practic cursul de schimb se va deprecia pentru că va fi mai multă cerere de euro și de asemenea aș mai spune că leu continuă un trend de depreciere pe care l-am văzut în ultimii ani și pe care îl vedem oprindu-se undeva probabil la un 5,5. Deci cumva suntem pe traiectoria aceasta de ceva timp cu diverse zile în care ați văzut dacă au fost ceva știri negative, atunci cursul a scăzut mai abrupt, dar tendința este clar una de depreciere și credem că va continua.
4: Între timp, există vreun factor care ar putea stabiliza moneda națională?
3: Dacă, de exemplu, am reușit să fim mai competitivi și prin competitivitate să creștem exporturile, pentru că în modul acesta ar intra mai multă valută în țară. De asemenea, dacă vom avea evoluții pozitive pe partea de investiții, și aici mă refer și investițiile companiilor, dar și remiterile populației din străinătate. În ultima perioadă, investițiile au scăzut, la fel și remiterile, deci dacă reușim să reintrăm și aici pe un trend ascendent, atunci intrările de valută vor ajuta cursul de schimb.
4: La ce ar trebui să ne așteptăm din punct de vedere macroeconomic în următorul an?
3: Vedem o evoluție ușor pozitivă, însă față de anii de creștere de 3-4-5%, am văzut de fapt și anul acesta, ritmul a încetinit foarte mult, e foarte posibil ca anul acesta să încheiem cu o ușoară scădere și să revenim pe teritoriu pozitiv anul viitor, adică undeva 0,5% din PIB. Ce ar mai fi de menționat aici, suntem într-o nouă realitate în care PIB-ul pe cap de locuitor s-a apropiat destul de mult de media europeană și atunci salturi spectaculoase sunt mai puțin probabile. Și cumva acesta va fi noul normal, să ne așteptăm la creștere anuală de 2-3 puncte procentuale prin anii buni. Dar ca și semnal pozitiv pentru anul următor, cred totuși că vom reuși să întoarcem trendul acesta descendent dependent pe produsul intern brut și să reintrăm pe o ușoară creștere.
4: Iar în ceea ce privește deficitul bugetar?
3: Am remarcat de anul acesta un efort considerabil pe reducere. Deja s-a văzut la jumătatea anului, deci cred că e o direcție foarte bună pe care trebuie să o menținem. Dacă reușim și anul viitor să ținem cheltuielile sub control și să avem colectări bune de taxe fără majorări semnificative de taxe, care cred că ar fi greu de înghițit atât pentru companii cât și pentru populație, atunci aș vedea posibilă menținerea deficitului bugetar pentru anul viitor la 6 puncte procentuale.
4: Potrivit datelor publicate de Monitorul Social, în prioritățile economice ale românilor se află scăderea condițiilor de trai și sărăcia. Cum vor afecta perspectivele economice condițiile de trai?
3: Vedem deja că există o presiune pe puterea de cumpărare, presiune care a venit din inflație. Și dacă ne uităm la evoluția veniturilor medii ale populației în anul 2026, vedem deja că puterea de cumpărare a scăzut. Este absolut normal că asta să conducă la presiuni pe bugetul unei gospodării și să facă comportamentul acestora să meargă într-o zonă de prudență. Dacă ne uităm la venitul mediu, să spunem că suntem în linie cu niște țări din regiunea noastră. Problema este însă că media aceasta vine din extreme foarte mici și foarte mari, ceea ce înseamnă că o bucată destul de mare a populației trăiește cu venituri foarte mici. De fapt, aici este problema, nu neapărat pe medie. Însă, în condițiile reducerii inflației în viitor, ceea ce clar se va întâmpla, reducerii costurilor de finanțare, se creează totuși premisele pentru creștere economică și deci și pentru creșterea reală a veniturilor în anii următori.
4: Care sunt principalele provocări economice pentru următorul guvern?
3: Deficitul bugetar, și aici mă refer la costurile directe ale statului și de asemenea la costurile de finanțare, care deja vedem că sunt o povară semnificativă pentru bugetul de stat. La acestea două m-aș referi ca elemente critice pentru viitor.
2: Alexandra Smedoiu este vicepreședinte CFA România. Rusia își întețește loviturile în Marea Neagră. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și-a exprimat îngrijorarea față de situație după ce 3 nave comerciale au fost lovite de drone luni și marți în apele teritoriale ale României și Bulgariei, fapte calificate drept inacceptabile. Despre consecințele pentru România vorbește la RFI comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu.
5: La noi, cred că au fost mult mai multe cazuri. Cel puțin eu mi-amintesc de două anterioare acestuia. La Bulgaria este o premieră și elementul distinct este faptul că aceste nave au plecat din porturile sau se îndreptau spre porturile noastre, cel puțin după informațiile care au provenit acum din partea bulgară. Explicația, cred că noi ne-am concentrat pe ideea că fiind în zona economică exclusivă, în fond, în apele internaționale, apelor teritoriale, unde e teritoriul național și reprezintă un atac împotriva ta, cred că ne-am concentrat pe acest fapt și atunci nu am tratat problema ca fiind una care să ne implice direct. Până la urmă este o navă atacată și în condițiile în care nu este atacată în condițiile de drept internațional, înseamnă act de piraterie. Ataci o navă neutră fără să ai dreptul să o ataci. Incidentul bulgar aruncă o anumită lumină și asupra ceea ce am făcut noi până acum.
2: Există o explicație pentru această escaladare?
5: Este vorba de faptul că în al cincilea an de război, ambele părți încearcă să lovească exportul celorlalte părți. Ucrainenii au lovit în zona Novorossiysk navele care transportau resurse energetice ale Rusiei. Rusia încearcă acum sistematic, aceste acțiuni intensificate durează cel puțin o lună de când a început recoltarea din mijlocul verii. Exportul de cereale, în primul rând, al Ucrainei și alte resurse. Știu că a fost o navă lovită care se îndrepta spre port Ucrainei și alte resurse. Știu că a fost o navă lovită care se îndrepta spre port ucrainean și chiar cred că în zona noastră economică exclusivă, având la bord resurse energetice, cărbune, dacă nu mă înșel. În fond, tot ce ține de export-import, de efortul de război al inamicului. Iar Rusia face acest lucru de luni, sistematic. Atacă Odessa, atacă porturile ucrainiene de la Dunăre, atacă logistica pe uscat, tot ce înseamnă linii de comunicații pe uscat ale ucrainienilor de la Odessa spre aceste porturi dunărene, lovesc la Maiac, podul de la Maiac și de la Zatoca din sudul Ucrainei, de aceea ajung acele drone în sudul Republicii Moldova, iar atacurile pe

0: mare au fost într-o perioadă în zona de așteptare a navelor de la Sulina, dar acum am avut aceste lovituri în zona noastră economică exclusivă. Cred că aici apar două elemente, deci, dincolo de această escaladare generală a Rusiei împotriva Ucrainei pentru a bloca exportul de cereale. Prima ține de decizia politică. Se pare că Rusia a ridicat, cel puțin așa au spus ucrainienii, Putin a dat ordine să ridice orice fel de restricție. Iar a doua, cred că ține și de capacitatea tehnică, pentru că este foarte greu totuși să detectezi, identifici o navă la atâta distanță, să o ataci. Ultimul atac din zona economică exclusivă bulgărească spunea de un atac cu drone aeriene și drone maritime. Am văzut ceva informații despre nava de la noi, pentru că este foarte greu să sincronizezi un atac din aer cu unul de pe mare, viteze diferite, raze de acțiune diferite, și de aceea asta arată că Rusia deja a pus la punct un dispozitiv de detectare, supraveghere, poate că folosește chiar AIS-ul, ăsta e un sistem de identificare a navelor. Vede poziția, cursul și viteza navei și știe cam în ce zonă să facă interceptarea, dar și cu dronele, cu senzori noi, posibilități de comunicare cu acestea, posibilități de atac autonom, pentru că trebuie să identifice acea țintă. Pe mare legătura radio este mult mai grea, distanțele sunt mari, nu ai acele relee, pentru că rușii folosesc acum cu dronele de pe uscat un sistem de radio, mesh radio, care înseamnă rețea între drone, relee de la sol, și au o legătură. De ce e importantă legătura? Pentru că ai nevoie de legătură în timp real. Chiar dacă ai o cameră electro-optică care identifică ținta, operatorul trebuie să o vadă, să ia o decizie. Pe mare, cred că rușii au rezolvat această problemă prin autonomia dronei. Drona este trimisă într-o zonă unde așteaptă să fie ținta, trimite, chiar dacă comunicarea se face cu întârziere în timp, trimite imaginea pe care o are către operator, acesta ia decizia, iar drona care deja a achiziționat ținta se îndreaptă autonom spre aceasta. Nu este o conducere în timp real a dronei către țintă. Și cred că au pus la punct întreg acest dispozitiv, pentru că vă dați seama, trebuie să facă identificarea navei, să fie o navă care are încărcătură a ucrainienilor. Până acum mă așteptam să identifice nava că pleacă, se îndreaptă spre portul ucrainien. Acum văd că nu mai fac acest lucru. Puțin îi doare că intră sau ies din porturile românești, pentru că se încalcă o altă regulă internațională care spune că blocada navală nu trebuie să împieteze, în fond să instituie de fapt o blocadă asupra unei țări neutre, cum suntem noi. Pentru că gândiți-vă că imediat cum au fost lovite aceste nave care se îndreaptă spre porturile românești sau din porturile românești, împietează asupra libertății navigația noastră. Vom avea armatori care vor fi reticenți să mai vină, de vreme ce se ridică imediat asigurările. Pentru că devine zona periculoasă, poți fi atacat, asiguratorul ridică prima de asigurare, armatorul va fi reticent. În fond, avem o situație în care s-a afectat liniile de comunicație, liniile de navigație, una dintre misiunile principale pe care le are marina unei țări, asigurarea libertății de navigație, este încălcată prin faptul că sunt atacate nave care vin sau pleacă din porturile noastre. Bulgarii au considerat că simplu atac în zona lor economică exclusivă împotriva două nave neutre reprezintă un element care încalcă dreptul internațional și afectează interesele Bulgariei. Ei au reacționat numai pentru faptul că două nave neutre au fost atacate în zona lor economică exclusivă.
1: Da, deci încearcă cumva să descurajeze, pentru că pentru că ce spuneați, există costuri.
0: Da, bineînțeles, dar este clar că rușii au posibilitatea tehnologică, chiar politic au considerat că își pot asuma aceste riscuri să atace nave foarte probabil cu încărcătură ucraineană, pentru că altfel chiar ar fi absurd să atace alte nave, care vin și pleacă din porturile noastre. Asta e un lucru foarte grav pentru noi, faptul că ne atacă nave care intră în porturile noastre. Este o încălcare flagrantă de drept internațional, aici nu mai discutăm.
2: Comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu, intervievat de Andreea Oros. Parlamentul European a aprobat noul program pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării, cu un buget de 115 milioane de euro, capacitate de plată teoretică de numai 4 luni, și este un compromis între instituții. Programul ar trebui să devină operațional la începutul anului viitor, este axat pe finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii în principal, explică Mihaela Gherghișan.
3: Agile a fost îndelung discutat și dezbătut de instituțiile europene, care au ajuns la un compromis în vara trecută. Statele membre ale Uniunii și-au dat acordul în iunie, iar acum Parlamentul European a făcut același lucru. În mare, programul ar dispune de 115 milioane de euro, care pot fi investiți în inovație axată pe industria de apărare europeană. Banii ar fi acordați prin împrumuturi nerambursabile. În paralel, ministrii Uniunii Europene a Apărării au întărit în 28 septembrie mandatul Agenției Europene pentru Apărare, care poate acum gestiona mai rapid fondurile pentru inovație în acest domeniu, după cum spunea înaltul reprezentant Kaja Kallas.
4: It allows EDA to increase joint procurement and focus more on defense innovation, as well as helping EU countries develop capabilities together. This is what we are pushing for.
3: Mai mult, programul este prevăzut cu o capacitate de plată rapidă de numai 4 luni de la aprobarea unui proiect european de investiție. Este prevăzut, de asemenea, un acces facil la certificare și testare. Noutatea este că el aduce un nou tip de finanțare pentru IMM-uri și structurile de tip startup, al căror rol important pentru economia europeană este recunoscut, dar prea puțin recompensat, așa cum știm. Sunt vizate aici întreprinderi în curs de extindere, care lucrează la produse emergente și disruptive din domeniul apărării, spun cei care au gândit programul. Ecologiștii europeni s-au opus însă ca acest program să includă și arme letale. Majoritatea acestor structuri se găsesc în Germania, Franța, Olanda și Polonia, care dezvoltă diferite tipuri de drone și de sisteme antidronă, sisteme terestre fără pilot și robotică, tehnologii spațiale și așa mai departe. Intră aici inclusiv adaptarea tehnologiilor civile pentru aplicațiile din domeniul apărării, cu scopul de a contribui la reducerea decalajului dintre dezvoltare și implementare, spun legiuitorii. Și intervine astfel elementul deja amintit, accesul la testare și la piață, întrucât structurile industriale mici nu pot domina concurența marilor actori din piața apărării și, în general, din nicio piață. Iar cele 115 milioane de euro promise constituie, în fapt, o sumă destul de derizorie față de cele 1,5 miliarde de euro alocate de Uniunea Europeană per ansamblu inovației în sectorul apărării pentru perioada 2025-2027. Uniunea Europeană face totuși un efort în acest domeniu, după ce a început să înțeleagă că alte regiuni ale lumii sunt cu mult mai avansate în domeniu. Nu ne referim aici doar la China, ci mai ales la Statele Unite, care încurajează cercetarea și inovația în toate domeniile, cu mult mai mult decât a făcut-o vreodată continentul european. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
5: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Arestarea ieri dimineața a unui fost șef al Serviciului de Informații Externe al Germaniei ridică noi întrebări într-un moment de maxime tensiuni geopolitice. Potrivit relatărilor presei germane, cazul ar putea reprezenta una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria post-război rece a țării. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
6: Informațiile cu privire la activitățile lui August Hanning, șef al Agenției Germane de Informații Externe BND în perioada 1998-2005, sunt deocamdată puține. Hanning a intrat în vizorul autorităților într-un cu totul alt caz. Este vorba despre răpirea copiilor unei femei de afaceri, Christina Block, din Hamburg, în contextul unei dispute privind custodia care dura de mai mulți ani. Ancheta referitoare la acest caz a dus la arestările de marți. Procedurile actuale au la bază probe descoperite în timpul percheziției la domiciliul lui Hanning, efectuată în legătură cu acea situație, a precizat parchetul general. Și așa s-a ajuns la acuzațiile de spionaj. Potrivit unui comunicat al parchetului federal german, un informator cunoscut drept Manfred D. i-ar fi furnizat lui Hanning informații valoroase provenite de la BND în schimbul unor plăți. Manfred D. este, la rândul său, arestat. Se crede că activitatea ar fi început în 2010 și ar fi continuat până în iunie 2022, timp în care informatorul i-ar fi furnizat fostului șef al spionajului german aproximativ 2000 de documente. Multe dintre ele conținând informații clasificate. Arestarea lui Hanning vine la doar o zi după ce actualul șef al Serviciului de Informații Externe BND, Martin Jäger, a avertizat în fața parlamentarilor că țara riscă să fie atrasă într-un conflict violent cu Rusia, pe măsură ce Kremlinul își intensifică războiul din umbră

împotriva Berlinului și lovește Ucraina cu o brutalitate tot mai mare. Spectrul acțiunilor este vast, de la simple acte de vandalism sau înscrisuri provocatoare în spații publice, până la atacuri majore asupra infrastructurii critice. Din februarie 2022, de la declanșarea invaziei și până în prezent, au fost documentate 150 de incidente distincte. Dintre toate, s-a detașat tentativa de atac asupra

0: într-o manieră mai agresivă. Rămâne de văzut cum vor fi influențate aceste planuri de arestare a fostului șef al serviciului secret.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Playlist RFI.
3: Georgescu este arestat într-un dosar pentru înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro și mai reclamă că soțul său este persecutat. În 29 septembrie, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune și a omului de afaceri Ionel Rusen. Călin Georgescu mai e cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat la finalul ședinței de ieri a conducerii socialdemocraților că le-a cerut colegilor un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. El a precizat că PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Și a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică și socială politică fără fundamente solide. Și a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Grindeanu a dat asigurări că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan reîmpachetate altcumva, iar acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate, spune Sorin Grindeanu.
4: Toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească, și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice. Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care Partidul Social Democrat îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. În acest sens le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta, mandat larg, de negociere, dar în primul rând pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu.
3: Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru ca guvernul Niculescu să treacă de votul Parlamentului și spune că altfel țara intră într-un blocaj, el precizând că a avut deja o discuție telefonică cu premierul desemnat, dar de la care nu a aflat dacă va propune miniștri politici sau mai puțin politici. De asemenea, Kelemen Hunor a declarat că nu crede că urmează alegeri anticipate dacă acest guvern nu va trece de Parlament.
5: Dacă PSD și PNL acordă un sprijin, sigur, și programul de guvernare e ok, atunci da, nu avem o problemă. Fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. Noi putem să fim alături de ei pentru a asigura nu numai o majoritate pentru a investi guvernul, dar și o majoritate pentru proiectele importante pentru România în perioada imediat următoare, și dacă nu suntem în guvern. Deci eu nu am o problemă să fiu un guvern. Dar trebuie și sprijinul lor.
6: Dacă pică acest guvern, urmează anticipate?
5: Nu, eu zic că nu. Președintele decide și președintele poate să mai desemneze încă un premier sau chiar doi. Dacă nu trece, președintele va decide, dar eu cred că anticipatele nu rezolvă nimic.
3: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. DNA a confirmat oficial că Mihai Cherica este inculpat în dosarul Păcura, edilul din Iași este acuzat de abuz în serviciu. Procurorii arată că Mihai Cherica a aprobat în mai 2022 o plată de 2036 de milioane de lei din bugetul alocat către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și probleme speciale. Plata ar fi reprezentat o achiziție presupus fictivă a unei cantități de 542 de tone de păcură, constatat anterior ca diminuare fără aprobare legală a stocului de rezervă de stat, păstrat în depozit la SC Termoservice SA Iași, după cum arată DNA. Rusia își întețește loviturile în Marea Neagră, o navă turcească cu cereale a fost cufundată.

0: aflată lângă platforma Pescăruș în Marea Neagră. Alte două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre acestea s-a scufundat. Cei 18 membri ai echipajului celeilalte nave au fost salvați. Asistăm la o escaladare serioasă. Practic, războiul s-a întors în această parte a Mării Negre. Care sunt consecințele pentru România? Explică la RFI comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu.
1: Se încalcă o altă regulă internațională care spune că blocada navală nu trebuie să împieteze, în fond se instituie de fapt o blocadă asupra unei țări neutre, cum suntem noi. Pentru că gândiți-vă că imediat cum au fost lovite aceste nave care se îndreaptă spre porturile românești sau din porturile românești, împietează asupra libertății navigația noastră. Vom avea armatori care vor fi reticenți să mai vină de vreme ce se ridică imediat asigurările. Pentru că devine zona periculoasă, poți fi atacat, asiguratorul ridică prima de asigurare, armatorul va fi reticent. În fond, avem o situație în care s-a afectate liniile de comunicație, liniile de navigație, una dintre misiunile principale pe care le are marina unei țări, asigurarea libertății de navigație, este încălcată prin faptul că sunt atacate nave care vin sau pleacă din porturile noastre. Bulgarii au considerat că simplu atac în zona lor economică exclusivă împotriva două nave neutre reprezintă un element care încalcă dreptul internațional și afectează interesele Bulgariei. Ei au reacționat numai pentru faptul că două nave neutre au fost atacate în zona lor economică exclusivă.
0: L-am ascultat pe comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Iată acum datele meteo. Sunt 12 grade în capitală, iar maxima ajunge la 24 de grade. Avem aceeași temperatură la Craiova acum. 11 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 10 la Timișoara, 13 la Iași și 14 la Chișinău, potrivit site-ului ANM.
2: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
3: Les voisins du 12 bis.
4: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
3: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
6: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
5: Loyer 1200 de euro.
3: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
7: Bonjour, je peux vous aider?
5: Des tickets, s'il vous plaît.
3: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 10 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții, deputatul PNL, Robert Sighiartău. Discută cu colegul meu Cosmin Rușcior. Astăzi, dacă aveți întrebări pentru Robert Sighiartău, ne puteți trimite întrebările pe WhatsApp. Numărul nostru este 0724-322-433. Invitatul dimineții, ca de obicei, este în direct prin telefon la ora 9 și un sfert. Până atunci însă, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre taxa pe avere, varianta Ungaria și temerea că ar putea să se contamineze și România. Întâi, ce se întâmplă la vecinii unguri? Cei cu averi mai mari de 1 miliard de forinți vor plăti o taxă specială. Guvernul maghiar nu a anunțat impactul bugetar, dar bogații maghiari vor avea câteva portițe prin care ar putea să își optimizeze plata acestei taxe pe avere. Ascultați!
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
12: Guvernul maghiar și-a anunțat intenția de introducerea unei taxe pe marile averi. Deocamdată este doar o propunere pusă în dezbatere publică, dar care are șanse mari să fie aplicată începând chiar de anul viitor, indiferent aproape de reacțiile pe care proiectul le va stârni. Premierul Peter Maghiar a anunțat coordonatele principale gândite de guvern pentru noua taxă. Astfel, taxa se va aplica asupra patrimoniului persoanelor fizice și vor exista două praguri. Primul la 1 miliard de forinți, adică aproximativ 3 milioane de dolari, al doilea la 100 de miliarde de forinți, aproximativ 308 milioane de dolari. Taxa care ar trebui să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027 va fi de 1% pentru partea de avere care depășește 1 miliard și de 1,5% pentru sumele care depășesc 100 de miliarde de forinți. Până în acest punct, lucrurile sunt destul de clare. Semnele de întrebare apar abia de acum încolo. Ele pleacă de la modul în care se calculează averea sau patrimoniul personal. Guvernul maghiar a anunțat că vor fi incluse în patrimoniu toate formele de active, cele imobiliare, investițiile și participațiile la companii din Ungaria sau din afara țării. În același timp, împrumuturile vor fi deductibile din baza de impozitare. Este o prevedere logică din punct de vedere economic, dar care poate deschide multe portițe de evitare a taxei. Dacă s-ar gândi cineva sau vreun partid politic să introducă și în România modelul maghiar, ar fi mari dificultăți pentru a identifica toate sursele de avere din țară sau din exterior. Este posibil ca autoritățile de la Budapesta să fie mai bine echipate în încercarea de a contabiliza banii sau acțiunile la companii pe care le au cetățenii maghiari în țară sau peste granițe. Dar aici apare o mare vulnerabilitate pentru cei care au gândit taxa pe averile mari, și anume ce se întâmplă cu cei care își vor ascunde o parte a averii în companii nelistate pe piețe organizate. Va fi o muncă dificilă și complicată pentru a evalua compania și implicit patrimoniul pe care îl are persoana fizică acționară. Deci o primă portiță prin care o parte din avere va putea fi ferită de taxare este prin intermediul unor firme. A doua cale mai complicată este folosirea împrumuturilor pentru a reduce patrimoniul care va fi taxat. Este simplu să contractezi un credit mai util sau mai forțat, tocmai pentru a se înregistra cu minus în patrimoniul personal. Companiile ar putea ajunge, atunci când este cazul, chiar să aibă un activ negativ pentru a salva o parte din banii care ar trebui plătiți de acționar în contul taxei pe avere. Desigur, toate aceste probleme privesc guvernul maghiar, care va trebui să găsească metodele pentru a descoperi eventualele portițe prin care contribuabilii încearcă să-și optimizeze fiscal plățile către bugetul de stat. Morala pentru România și pentru unii politicieni, tentați să introducă și aici o taxă pe marile averi, este să gândească de două ori înainte de a lua o decizie. Taxa pe avere și impozitarea progresivă sunt două teme pe care politicienii de stânga le iubesc și abia așteaptă să le introducă în legislația fiscală, dar este posibil ca efectul să fie invers decât cel așteptat, adică taxa pe avere să fie evitată cu destulă eficiență, astfel că administrarea taxei să fie mai scumpă decât rezultatele obținute. De exemplu, guvernul maghiar nu a prezentat niciun calcul referitor la impactul estimat al creșterii veniturilor bugetare ca urmare a aplicării taxei. De asemenea, impozitul progresiv ascunde multe capcane care se pot întoarce împotriva inițiatorilor, atât în ceea ce privește nemulțumirea angajaților, cât și cu privire la impactul bugetar. De aceea, oricât de atrăgătoare ar putea părea pentru unii introducerea unei taxe pe averile mari, efectele pot fi contrare.
10: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și 15 minute. Invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Robert Sighiartău. Discutăm despre negocierile pentru învestirea guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Sighiartău, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin, scrie pe Facebook premierul desemnat Luca Niculescu. El se pregătește astfel pentru discuțiile cu partidele în vederea formării unei majorități parlamentare. Ce va face PNL?
1: Partidul Național Liberal va aștepta pe domnul Niculescu să-și prezinte programul de guvernare, miniștri și componența guvernului. După ce vom avea aceste date și vom avea o discuție cu prim-ministru desemnat, domnul Niculescu, ne vom întâlni în interiorul partidului și vom lua o decizie astfel încât să știm exact care va fi drumul Partidului Național Liberal. Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Noi am încercat să facem o majoritate cu domnul Zicri Mureșan, nu am reușit și limitele noastre în Parlament, după cum le-ați văzut, se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate. Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice, inclusiv la cetățeanul de rând, și atunci vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
0: Deci, în mod sigur, domnule Sighiartău, PNL-ul nu intenționează să intre în acest guvern. Asta este o chestiune asupra căreia înțelegem că nu veți reveni.
1: Da, da, discutând cu colegii și având în vedere până la urmă moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat împreună cu AUR în luna mai, Partidul Național Liberal, pentru a face reformele pe care ni le-am propus și de care are nevoie România, are nevoie de o majoritate. În condițiile date, noi nu avem această majoritate pentru a implementa aceste măsuri și atunci cred că cel mai corect ar fi Partidul Național Liberal să vină cu o poziție constructivă în perioada următoare și să reușim ca în 2028 să venim în fața românilor cu acest plan de reforme și dacă cetățenii ne vor da și votul, să avem și o majoritate pentru a implementa aceste reforme.
0: Cât despre discuțiile cu Luca Niculescu, înțeleg că ele vor avea loc doar după ce își va prezenta programul de guvernare și componența guvernului. Până atunci înțelegem că nu vă întâlniți cu dânsul.
1: Da, nu ne întâlnim. Urmează ca domnul Niculescu să meargă în primul rând la partidele parlamentare care au mai mulți parlamentari ca Partidul Național Liberal și aici mă refer în special la Partidul Social Democrat. Să vedem care sunt opțiunile domnului Niculescu și apoi ne vom întâlni și noi cu dânsul să vedem exact care este viziunea dânsului.
0: Vă întreabă un ascultător, Sebastian, în partidul dumneavoastră se vorbește deja răspicat despre condiția ca viitorul guvern să nu conțină așa numiții puciști din PNL. Dacă Luca Niculescu refuză condițiile economice ale PNL și în schimb racolează exact acei lideri liberali dispuși să tranzacționeze voturile în Parlament, ce veți face? Vă asumați izolarea politică totală și trecerea în opoziție sau veți redesena liniile roșii ca să pară o victorie? Cum îi răspundeți?
1: Noi nu avem o problemă cu miniștrii pe care domnul Luca îi va desemna. Până la urmă e treaba dânsului. Sigur că în funcție de asta, după aceea vom decide și ce vom face în interiorul Partidului Național Liberal. Însă dacă colegi de-ai noștri vor să-și creeze o altă formațiune, să plece, să intre în guvern, să fie în această nouă majoritate, nu avem nicio problemă. Însă folosirea siglei Partidului Național Liberal fără acordul conducerii și a partidului, atunci e clar că nu este în regulă și noi nu vom putea susține așa ceva pentru că ar fi până la urmă o uzurpare a Partidului Național Liberal și a celor care sunt Partidul Național Liberal.
0: Ce-i veți cere premierului desemnat Luca Niculescu în privința programului de guvernare?
1: Nu vom avea linii roșii în privința programului de guvernare. E clar că domnul Niculescu, cred că a fost brifuit de ministrul de finanțe, are niște constrângeri foarte mari și știm foarte bine problema deficitului bugetar, problema datoriei publice, refinanțarea datoriei publice, care nu este o treabă ușoară, mai ales în vremurile acestea în care și țările foarte mari se împrumută la dobânzi mari. Deci astea sunt niște lucruri care trebuie făcute, rectificarea bugetară și așa mai departe. Noi, cel puțin având această responsabilitate, să ne uităm în primul rând la țară, îi vă spune domnul Niculescu că va avea nevoie de aceeași disciplină bugetară în finanțele publice, astfel încât România să treacă de această perioadă complicată și apoi să existe o creștere economică care se vadă și în buzunarele oamenilor. Dacă nu va face asta, indiferent de cine va fi în guvern, indiferent de ce se va întâmpla, lucrurile nu vor arăta bine.
0: Dar vă doriți cu siguranță, sau de fapt vă întreb, vă doriți ca Luca Niculescu să anunțe public că va continua reformele începute de Ilie Bolojan?
1: Mai mult decât să anunțe, eu mi-aș dori și noi ne-am dorit să le continue. Și nu mă refer, acum nu știu dacă domnul Niculescu va avea aceeași determinare ca domnul Bolojan să taie numărul de bugetari care sunt în plus, să restructureze companiile de stat, pe unele să le închidă, lucruri care ar trebui făcute, pe unele le-a început domnul Bolojan, dar nu le-a putut duce la capăt pentru că n-a mai avut majoritate și PSD s-a opus. Eu nu știu dacă Luca Niculescu va avea acest curaj, dar cel puțin în ceea ce privește deficitul bugetar și această disciplină în cheltuirea banilor, aceasta dacă nu va exista, atunci lucrurile nu vor arăta bine pentru țară. Iar noi vom expune aceste lucruri, urmând ca dânsul, sigur, ca om responsabil, să decidă în consecință, pentru că, cu siguranță, dacă domnul Niculescu îi va avea pe cei de la PSD în guvern, nu îi va fi deloc ușor, pentru că știm foarte bine, Partidul Social-Democrat are nevoie de oameni în vitrină, are nevoie de oameni care să stea la decont, iar în spate Partidul Social-Democrat se ocupe de lucrurile care s-au ocupat de-a lungul timpului, întărirea aparatului de partid și urubărirea, cum s-a mai spus în trecut, în zona guvernamentală pentru a-și atinge interesele politice.
0: Dar dacă Luca Niculescu ar anunța, de exemplu, public că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, reducerea de cheltuieli și așa mai departe, nu credeți că și-ar torpila, de fapt, singur șansele de a fi investit? Pentru că un asemenea anunț nu i-ar pica tocmai bine PSD-ului.
1: Aici domnul Niculescu a fost prezentat ca un bun diplomat și om care poate armoniza punctele de vedere. Noi suntem conștienți că nu vom mai avea un impact asupra guvernării prin acest guvern Niculescu, motiv pentru care îi vom sugera primului ministru și dacă va primi aceste sfaturi, având în vedere până la urmă nevoile României, le va lua în considerare sau nu. Dar e clar că problemele cele mai mari pe care le va avea domnul Niculescu le va avea de la partidul stat PSD, care nu se va putea abține să nu impună linii roșii, așa cum am auzit ieri în declarațiile domnului Grindeanu, să nu facă acest joc de imagine pe care îl fac de obicei, tocmai pentru a maximiza negocierile în interiorul guvernului. Aici, sigur, totul va depinde de felul în care și domnul Niculescu, dacă va avea înțelepciunea necesară, să diluiască, să negocieze cu Partidul Social-Democrat.
0: Dar în momentul de față, domnule Sighiar Tău, pornind de la tot ce ne-ați prezentat până acum, PNL, ați spune dumneavoastră că PNL înclină în momentul de față către a vota sau către a nu vota mai degrabă guvernul Niculescu?
1: Nu avem încă o decizie, nu ne antepronunțăm. E clar că, având în vedere criza prelungită și faptul că până acum n-au fost soluțiile bune propuse de președinte, ne dorim ca România să aibă cât mai repede guvern. Asta înseamnă că putem lua în considerare, dacă condițiile sunt în bună regulă și colegii noștri vor decide asta, putem lua în calcul un vot de investitură. Însă de aici până la a lua această decizie în forul PNL e cale lungă, pentru că revenim la discuția inițială, domnul Niculescu trebuie să vină în fața Partidului Național Liberal, să vedem care sunt miniștrii Partidului Național Liberal, Partidului Social Democrat, mă scuzați, dacă vor intra în guvernare, dacă fi guvern tehnocrat, și în funcție de asta vom decide dacă vom da acest vot de investitură sau nu.
0: Dar dacă vor fi și oameni de la PSD în acest guvern, PNL-ul ce face? Decizia e clară? Nu-l votați? Sau contează și cine sunt acei oameni de la PSD, mergând pe acest scenariu?
1: Eu cred că până să ajungem acolo va trebui să avem această discuție cu domnul Niculescu, să vedem dacă vor fi miniștri tehnocrați sau miniștri politici. Apoi, împreună cu colegii vom decide dacă va fi un vot de investitură sau nu.
0: Vă doriți, apropo de asta, vă doriți un guvern tehnocrat, politic sau hibrid?
1: Noi am spus foarte clar că România ar avea nevoie de un guvern cât mai repede și un guvern de administrație, un guvern de tehnocrați, în adevăratul sens al cuvântului, ar fi o soluție de armonizare în Parlament, astfel încât să existe un guvern care să facă noul buget pentru 2027 și să facă rectificări tot ceea ce este necesar. Deci, în mod ideal, în acest moment, dat fiind problemele care există în crearea unei majorități, cred că guvernul tehnocrat ar fi o soluție mai bună dacă va fi un guvern tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului.
0: Am înțeles. Aș vrea să vă întreb câte ceva pe final, domnule Sighiartău, despre poziția PSD, care ați văzut a spus că nu va acorda un vot în alb guvernului Niculescu, ci va discuta cu el înainte de a lua o decizie. Asta a anunțat Sorin Grindeanu, care precizează că linia roșie pentru PSD este schimbarea direcției în care merge țara. Ce ați înțeles de aici?
1: Sincer, mai nimic, pentru că nu înțelegem mai exact ce înseamnă schimbarea direcției, care sunt liniile roșii ale PSD-ului. Acum câteva zile domnul Grindeanu spunea că nu are linii roșii, el spunea că are niște linii roșii. Este același joc pe care Partidul Social Democrat îl face, punând în față un soi de responsabilitate cu ghilimele de rigoare și înaintând niște pretenții de program de guvernare, dar în spate este totul despre funcțiile pe care PSD-ul le poate ocupa în viitoarea guvernare și maximizarea poziției de negociere în raport cu domnul Niculescu. Cam asta s-a întâmplat de-a lungul timpului și nu e un secret că folosesc aceleași metode.
0: Între timp ați văzut, formațiunea extremistă AUR strânge semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare demersul?
1: Mi se pare că AUR speculează orice șicană și în momentul în care PSD-ul vrea să-și maximizeze poziția de negociere, AUR-ul vine cu suspendarea președintelui pe tapet. Dacă vă uitați, ieri au semnat, înțeleg, câțiva colegi de la, din Parlament, de la Partidul Social Democrat, propunerea AUR de suspendare a președintelui. Cred că nu la întâmplării, cred că este un mod de a arăta președintelui că PSD-ul nu este nici de cum obligat să voteze acest guvern, pentru că orice amenințare a președintelui cu privire la alegerile anticipate poate să nască acest răspuns din partea PSD-ul de suspendarea președintelui. Asta înțeleg din mișcările pe care PSD-ul le-a făcut ieri. Așadar, Partidul Social Democrat, pentru a-și atinge scopurile, poate să calce orice cuvânt, orice înțelegere și inclusiv pe președinte poate să-l amenințe subliminal pentru a reuși ca în această guvernare să aibă pozițiile pe care și le doresc.
0: Apropo de aur, ultima întrebare foarte pe scurt. George Simion, liderul formațiunii extremiste, a anunțat aseară la TVR1 că raportul privind anularea alegerilor o să fie lansat marțea viitoare în Parlament. E vorba de alegerile prezidențiale. Aveți informații în acest sens? Cum vi se pare anunțul făcut de George Simion? E ultimul comentariu pe scurt, vă rog.
1: Am auzit de acest anunț. E clar că se folosește de poziția pe care dânșii au la Comisia de Litigii și Abuz să vină cu propriul raport în ceea ce privește alegerile parlamentare și cred că președintele, cu atât mai mult, are obligația cât mai repede să prezinte în fața națiunii raportul despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție. La revedere, am discutat cu deputatul PNL, Robert Sighiartău.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei. Procurorii fac în această dimineață noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1 milion de euro, în care este acuzat Călin Georgescu. Soția lui a ajuns la sediul DIECOT pentru a doua zi consecutiv. Bilanț greu al protestelor elevilor de liceu din Franța. 215 elevi și 85 de profesori au fost răniți, dar și sute de jandarmi și de polițiști. Aproape 2000 de licee sunt blocate și sute de mii de oameni au ieșit ieri în stradă. Și Ungaria introduce o taxă pentru milionari și miliardari. Marile averi vor fi impozitate cu până la 1,5%. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Avem la această oră la București 10 grade Celsius, potrivit site-ului ANM. Aceeași temperatură este la Craiova și la Iași. La Timișoara 8 grade, la Sibiu 7, la Cluj-Napoca deocamdată 6. Meteorologii spun că vremea va fi frumoasă și că norele amiezii în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă din an. Maximele vor fi între 20 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei, până la 28 în Câmpia și dealurile de vest. 26, poate 27 de grade vom avea după amiază la București, iar vântul va sufla în general slab. Nu va ploua. La Chișinău, maxima prognozată este în jur de 25, acum termometrele arată 14.
3: RFI.
2: Au fost demonstrații ieri în Franța, cea mai importantă zi a manifestațiilor elevilor, și s-a soldat această zi de mobilizare generală cu gaze lacrimogene, ciocniri între poliție, demonstranți și arestări. După cum vă spuneam, 215 elevi și 85 de profesori au fost răniți, de asemenea sute de jandarmi și polițiști. Aproape 2000 de licee sunt blocate și sute de mii de oameni au ieșit în stradă. Cifrele variază în funcție de cei care le oferă. Organizatorii spun că au fost în stradă aproape o jumătate de milion de persoane, dintre care 100 de mii în capitala Franței, la Paris. Ministerul de Interne a contabilizat un sfert de milion de manifestanți în toată țara, din care 56 de mii în capitală. Grupurile pentru drepturile omului, elevii și asociațiile de părinți au acuzat autoritățile că au folosit forța disproporționat împotriva minorilor, în vreme ce guvernul susține că mișcarea de protest a fost deturnată de persoane din afară și că s-a transformat în violențe urbane. Reamintim că protestul inițial a fost de față de supraaglomerarea și starea de degradare a sălilor de clasă. Protestele au început în septembrie în suburbiile defavorizate ale Parisului, înainte de a se extinde la nivel național. Relatează de la Paris Mihaela Antoche.
4: Mii de elevi de liceu, studenți, părinți și membri de sindicat au mărșăluit la Paris și în marele orașe din Franța. La Marsilia, liceeni și profesori alături de sindicaliști au pornit în marș încă de dimineață. Astăzi protestez pentru că mă tem pentru viitorul meu și vreau să-mi revendic drepturile, a explicat Selma de 15 ani colegilor de la France Press. La Nantes, mii de elevi, părinți și sindicaliști au demonstrat purtând o banderolă de mari dimensiuni pe care au scris «Școli fără bani, țară fără viitor». Aceleași revendicări și la Lyon, unde în ultimele zile s-au înregistrat acte de violență urbană. Mai multe persoane au strigat solidaritate cu liceenii reprimați. Câteva eleve dintr-o clasă terminală au detaliat la microfonul RFI cererile lor. Avem foarte multe ore libere între cursuri în timpul zilei. Apoi ne-au adăugat și mai multe ore. Este complicat, spune una dintre ele. Eu cred că începem prea devreme la 8 dimineața, nu ne putem concentra. Ne este foarte cald, ne-ar prinde bine aparate de aer condiționat, spune o altă elevă de liceu. Trăim într-o societate în care există încălzire climatică de care trebuie să ținem cont, atrage atenția o altă elevă dintr-o clasă terminală.
5: On a plein de profs manquants, on a plus d'heures de trou dans la journée que d'heures de cours, ça nous rajoute beaucoup d'heures, donc c'est compliqué. Hein.
6: Moi je trouve que c'est vraiment le fait de commencer à 8h, c'est trop tôt, on n'arrive pas à se concentrer. On a chaud aussi, on a très très chaud, donc la clim, ça serait bien.
7: On vit dans une société maintenant où il y a le réchauffement climatique, il faut le prendre en compte quoi.
4: Și la Paris, mobilizarea s-a făcut încă de dimineață, când s-au înregistrat și primele ciocniri cu forțele de ordine. În linii mari, nemulțumirile liceenilor sunt legate de lipsa resurselor pentru educație. Prioritatea noastră absolută este să ne protejăm elevii, a declarat ministrul educației Edouard Geffrey. Într-un interviu pentru France Info, ministrul a descris drept o tragedie faptul că un băiat de 15 ani și-a pierdut brațul după ce a încercat să arunce o grenadă luni la Lens, în nordul țării. De la început am cerut dialog, să nu încurajăm blocajele, pentru că încă din primele zile am văzut elemente ultraviolente infiltrându-se în mișcările elevilor, a declarat ministrul. Ministrul de Interne, la rândul său, Laurent Nunez, a spus că intervențiile forțelor de ordine au fost proporționale cu evenimentele. După ce a lansat 5 proiecte pentru a încerca să răspundă cerințelor elevilor, premierul Sébastien Lecornu a anunțat suspendarea cursurilor în licee de miercuri până vineri pentru a permite conducerii școlilor să organizeze un timp de democrație internă împreună cu elevii. Reamintim că primele blocaje au început la mijlocul lunii septembrie în elevii. Reamintim că primele blocaje au început la mijlocul lunii septembrie în regiunea pariziană, înainte de a se extinde în aproape toată țara. Studenții din câteva zeci de universități s-au solidarizat cu protestele. Rețelele de socializare joacă un rol important în mobilizarea elevilor, studenților și profesorilor. Sociologul Paulo Stupia amintește la RFI că fiecare mișcare socială s-a bazat întotdeauna pe instrumentul tehnologic cel mai la îndemână. De la pliantele din anii 60, la mesaje text și e-mail-uri la începutul anilor 2000, până la rețelele sociale din 2007 încoace, iar Primăvara Arabă a fost prima mișcare inițiată în acest fel. Nu numai că este o generație care nu a cunoscut lumea fără internet, dar este o generație care are agilitate, capacitate de adaptare rapidă și referințe în comun. Rețelele de socializare pot fi văzute ca un dublu spațiu, un spațiu pentru transmiterea acțiunilor de blocaj și un spațiu pentru transmiterea imaginilor.
8: Non seulement il s'agit d'une génération qui n'ont jamais connu un monde sans internet, mais aussi une génération qui a une agilité et des références communes. Après, les réseaux sociaux peuvent aussi être vus comme un double espace. Il y a deux blocages, le blocage du lycée et puis il y a le blocage transmis par vidéo.
4: Rețelele sociale pot permite răspândirea protestelor la alte grupuri sociale, în timp ce imaginile cu licee în flăcări pot fi șocante. La fel pot fi și cele ale minorilor răniți de forțele de ordine și pot încuraja alte generații să reacționeze, mai spune sociologul Paulo Stupia. Cu mai bine de 6 luni înainte de alegerile prezidențiale, unii dintre cei care protestează vor vota pentru prima oară, iar protestul lor are loc într-un climat politic și social tensionat, pe fondul creșterii prețurilor și reducerilor anunțate în viitorul proiect de buget.
2: RFI. Tot mai multe persoane sub 50 de ani sunt diagnosticate cu cancere, considerate până nu de mult rare la aceste vârste. Cancere de colon, prostată și sân, până la pancreas, ficat și rinichi. Este concluzia unei analize World Cancer Research Fund International, care a urmărit date din Marea Britanie, Statele Unite și țările de jos pe parcursul a peste 20 de ani. Explicația, spune la RFI medicul Gindrovel Dumitra, ține atât de o depistare precoce mai bună, cât și de stilul nostru de viață în care sedentarismul este din ce în ce mai frecvent. Alimentația dezechilibrată, obezitatea, fumatul și mai nou vapatul sunt și ele un factor de risc pentru apariția unei boli oncologice, mai spune doctorul Dumitra.
9: Este într-adevăr o creștere a numărului de cazuri datorită unor factori care contribuie la oncogeneză. Și aici putem să vorbim de la alimentație dezechilibrată, de la apariția obezității, de la expunerea la anumiți factori de risc, cum ar fi fumatul, drogurile și alte substanțe, mai ales vapatul. Este un factor de risc nou. Apoi asistăm la o modificare a stilului de viață în care sedentarismul e din ce în ce mai frecvent, iar activitatea fizică a scăzut în pondere în ceea ce privește activitățile obișnuite ale unei persoane. Aceste elemente care par simple au impact asupra sănătății publice.
10: Ce simptome aparent banale pentru noi nu ar trebui ignorate, domnule doctor?
9: În primul rând,

0: Trebuie spus că orice formă de cancer trebuie depistată înainte de apariția simptomelor. Aceasta este formula ideală. Pentru că, de exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, în momentul în care apar simptomele, în acel moment poate să fie deja târziu. Un alt aspect foarte important este acela în care unele simptome, într-adevăr, pot să apară precoce, ele fiind nespecifice. O amețeală, o astenie, scăderea forței musculare, activități pe care le realizam în urmă cu aproximativ un an, nu le mai realizăm acum. Acestea sunt elemente care trebuie să ne atragă un semnal de alarmă și să ducă o investigație, nu neapărat către cancer, dar către cauza acestora, în unele situații descoperim și o formație tumorală. Mai departe, urmează acele simptome specifice fiecărui cancer puncte de organ, localizare. De exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, apariția unei tuse care este inexplicabilă sau care, mai ales dacă vorbim de fumători, și-a schimbat caracteristicile. În cazul pacienților cu cancer de colon, discutăm de apariția unui tumor de trans. Balonări sunt foarte multe discuții legate de acest lucru, inclusiv o bananaremie. În cazul cancerului de col uterin, dureri la contact sexual, apariția unor secreții anormale. Pentru fiecare cancer, în parte, trebuie să discutăm despre semnale de alarmă, ne le spunem așa zise simptome steguleți, care ne determină pe noi să ne orientăm și către o etiologie neoplastică.
1: Cum explicați, pe înțelesul pacientului, legătura dintre obezitate și creșterea riscului oncologic?
0: Aici lucrurile sunt foarte dificil de explicat. Gândiți-vă că în cazul oricărui tânăr care are și o creștere a indicii de masă corporală sau poate chiar și obezitate, să aducem, să zicem, evidență faptul că există riscul de apariția cancerului pare un eveniment care nu se poate întâmpla nimănui. De aceea e foarte dificil de făcut acest lucru. Eu aș spune chiar că uneori este imposibil să schimbi un comportament alimentar sau un sedentarism aducând în față riscul de apariția cancerului. Însă acestea sunt realități, din păcate. Și de obicei, pentru pacienți nu contează o, să zicem, informație care pare plauzibilă, cât mai ales exemple concrete.
1: Cum se explică cazurile unor persoane tinere, sportive, persoane cu o greutate normală sau nefumătoare, care totuși fac cancer?
0: Aici trebuie să înțelegem un lucru, că în acest joc de apariție de carcinogeneză nu există doar un singur factor, și anume factorul extern, cel care determină inițierea. Există și gaza, există predispoziția genetică. Avem din ce în ce mai multe dovezi, de exemplu, că cancerul de sân apare la persoane care au un BRCA 1 sau 2 pozitiv. Deci sunt elemente care țin și de individ, de gaza care produce acel cancer. Apoi, aceste elemente care țin de individ sunt elemente care pot fi influențate sau nemodificabile, cum ar fi zestrea genetică, dar sunt și elemente care sunt modificabile.
1: Pe rețelele de socializare sunt foarte multe persoane care leagă creșterea numărului de cancere la persoane sub 50 de ani, chiar și mai tinere, de vaccinarea anti-COVID. Ce spun studiile și datele oficiale pe care le avem în momentul de față? Există o legătură dovedită științific între vaccinarea anti-COVID și apariția sau creșterea numărului de cancere?
0: Nu există absolut niciun fel de legătură, nici dovedită, dar nici din punct de vedere, să zicem, patogenic explicabilă. Acestea sunt doar invenții și o spun cu foarte multă responsabilitate. În acest moment discutăm de o creștere a numărului de cancer nu doar în rata post-COVID, adică de când am început vaccinarea. Practic, acest fenomen de creștere a numărului de cancere se întâmplă de câțiva ani buni, având la bază și aceste aspecte care țin de depistarea precoce. Din viața reală ne vin date care, din potrivă, pentru foarte multe dintre acuzațiile care au fost aduse vaccinului împotriva COVID, se demonstrează că este de fapt invers. Un studiu publicat chiar în vară ne spune că în populația care a fost vaccinată, deoarece îmbolnăvirile au fost mai puțin frecvente. Avem un număr de persoane cu miocardită, dacă vă amintiți acea legătură între vaccinare și miocardită, mai mic la persoanele vaccinate comparativ cu nevaccinate. Iată cum se întorc anumite dovezi, anumite percepții pe care le-am avut la momentul respectiv. Până în acest moment nu există absolut niciun fel de legătură între vaccinarea împotriva COVID-19 și apariția la distanță a unor evenimente, inclusiv cancerul.
2: Medicul Cindrovel Dumitra este vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei. L-ați ascultat intervievat de Mirela Dădăcuș. Ne îndreptăm atenția către Germania, Frankfurt mai exact, unde se deschide astăzi târgul de carte. Cehia este țara invitată de onoare. România participă cu un stand național propriu, marcând debutul pregătirilor pentru statutul său special din anul 2028. Inteligența artificială și impactul ei asupra pieței editoriale reprezintă axa centrală a dezbaterilor din acest an. Ne mai spune corespondentul RFI William Totoc și că lumea literară este umbrită de vestea tristă a decesului scriitorului Johann Lippert, membru fondator al grupului de acțiune Banat.
3: Între 7 și 11 octombrie se desfășoară în orașul german Frankfurt pe Main cea de-a 78-a ediție a Târgului Internațional de Carte. Este cel mai mare salon de acest fel din lume. Cehia este anul acesta țara invitată de onoare. Martin Kraftl, directorul de program al țării invitate de onoare, a declarat într-un interviu că scriitorii cehi prezenți la Frankfurt vor prezenta lucrări literare în spiritul umorului tradițional cehi.
4: 194 Neuerscheinungen in der deutschen Sprache.
3: Directorul a ținut să precizeze că se vor prezenta 194 de traduceri din literatura cehă, care reflectă melancolia și autoironia binecunoscută a scriitorilor din această țară.
4: Mit dem typischen Humor, mit Melancholie, mit Selbstironie.
3: În scrierile lor, cei 75 de autori prezenți la târg se ocupă și de starea de spirit actuală, de nesiguranța existențială, de problemele ecologice ale prezentului și de universul minorităților. La ediția din acest an vor participa peste 100 de țări și în jur de 4300 de expozanți. România va avea un stand național propriu. Prezența din acest an are o importanță deosebită, deoarece marchează startul pregătirilor pentru momentul când România va fi țara invitată de onoare la cea de-a 80-a ediție. Standul românesc funcționează ca un spațiu de conexiune culturală și diplomatică. Accentul principal se pune pe promovarea autorilor români. Totodată, găzduiește întâlniri profesionale între edituri. Programul include și lecturi publice, dezbateri și sesiuni de autografe. Pregătirile pentru acest eveniment au fost anunțate deja cu multe luni în urmă. România nu se prezintă doar la Frankfurt. România se prezintă în fața întregii Germanii și prin aceasta în fața întregii lumi, a declarat în februarie ministrul culturii într-o postare pe pagina Ministerului Culturii de la București. La ceremonia de deschidere au vorbit ministrul culturii din Cehia, Otto Krempier, și omologul său german, ministrul de stat pentru cultură, Wolfram Weimer. Intervenția demnitarului cehi a fost primită cu scepticism, deoarece acesta este cunoscut ca un politician care activează într-un partid radical de dreapta. Ministrul a fost criticat pentru proiectele sale care au vizat desființarea rețelelor radio-televiziunii publice din Cehia. Presa germană nu a uitat să atragă atenția și asupra unor inițiative ale conservatorului Weimer, care și el a propus nu de mult privatizarea canalului 2 al televiziunii publice din Germania, ZDF. Într-un comunicat de presă emis de biroul lui Weimer, se vorbește despre o sărbătoare unică a forței limbii și se anunță decernarea pentru prima dată a premiului Cuvântul Literar al Anului. Aici, la Târgul de Carte de la Frankfurt, lumea se întâlnește pentru a celebra puterea și frumusețea unică a cuvântului și pentru a conecta oameni și povești din întreaga lume, se mai spune în comunicatul citat. Temele principale care vor sta în atenția târgului sunt inteligența artificială și impactul acesteia asupra industriei cărților și media. Discuțiile vor acoperi subiecte precum modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în domeniul editorial, rolul vocilor artificiale în producțiile de cărți audio și modul în care se schimbă canalele digitale de distribuție și marketing. Întrebarea despre ce sarcini creative vor prelua oamenii în viitor și ce tehnologii le pot susține va fi de asemenea un punct central al numeroaselor evenimente. Invitați de marcă vor aborda aceste probleme, dar din perspective diverse, sociale, literare și politice. Nu întâmplător se află printre invitați fostul disident est-german, șansonetistul și poetul Wolf Biermann, fostul ministru ecologist Robert Habeck, autoarea franceză Gisèle Pelicot și regizorul de film Volker Schlöndorff. În preajma inaugurării târgului din Frankfurt s-a aflat că prozatorul și poetul Johann Lippert a murit în seara zilei de 5 octombrie în urma unei boli necruțătoare. Lippert face parte din pleada scriitorilor germani din România, care din cauza politicii represive a regimului Ceaușescu a emigrat în anul 1980.

0: 1947 în Republica Federală. Lipet a fost unul dintre membrii fondatori ai grupului de acțiune Banat. Grupul era compus din autori germani din Banat, care între anii 1972 și 1975 au publicat texte cu tentă contestatară. În urma presiunilor securității, grupul a fost desființat. După 1975, Lipet, care a devenit secretar literar la Teatrul German de Stat din Timișoara și a continuat activitatea literară și publicistică în cadrul Cenaclului German al Asociației Scriitorilor din Timișoara. Poezii scrise de Lipet cuprinde și legendara antologie din 1982, Vânt potrivit până la tare, 10 tineri poeți germani din România. Antologia a contribuit la conectarea literară cu autorii români 80-iști. O ediție reîntregită cu autorii interziși în 1982 a apărut în 2012 cu prilejul festivităților aniversare dedicate grupului de acțiune, organizate în cadrul Universității din Timișoara, unde a studiat și Lipet. Lipet s-a născut în 1951 în orașul Vels, din Austria, într-o familie de refugiați din Banat. În 1956, familia s-a repatriat. Odiseea reîntoarcerii, cât și istoria zbuciumată a familiei sale, a descris-o într-un amplu poem epic intitulat Biografie, un model. Poemul a apărut în limba germană la București în 1980, iar apoi a fost tradus și în limba română. În Germania a publicat numeroase volume de poezie și romane. Tema centrală a scrierilor sale a fost universul Sărtucului în care a copilărit localitatea Vizejdea. După ce și-a văzut propriul dosar întocmit de poliția politică din România, Lipet a publicat în 2009 volumul documentar Viața unui dosar, cronologia unei supravegheri. Cele mai multe cărți scrise de el în ultimii ani au apărut la editura Pop din Ludwigsburg. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
1: La pastila de sport, Tudor Furduine vorbește astăzi despre o stea în devenire a sprintului românesc. E vorba despre Carolina Pungă.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Tăcerea din stadion durează doar câteva clipe, apoi pistolul de start taie aerul, iar 8 adolescente pornesc într-o cursă care se va decide în mai puțin de 24 de secunde. Printre ele, în echipamentul României, se află Carolina Pungă, are doar 15 ani. Aleargă cot la cot cu cele mai bune sprintere ale Europei în cursa de 200 de metri și când trece linia de sosire, cronometrul se oprește la 23,58 de secunde. O sutime, atât îi lipsește Carolinei pentru aurul european. Dar argintul câștigat la campionatele europene Under 18 de la Rieti nu are gustul unei înfrângeri. Este medalia unei adolescente care tocmai și-a anunțat prezența pe scena atletismului european. Un eveniment rar în condițiile în care România nu mai excelează de mult în acest sport. Povestea Carolinei începe însă cu mult înaintea cursei din Italia. Începe pe stadion, acolo unde Carolina a crescut aproape ca într-un al doilea cămin. A ajuns acolo de când era foarte mică.
4: De la vârsta de 4 ani, pur și simplu este sportul care simt că mă reprezintă și care mi-a plăcut cel mai mult. Vorbesc foarte des și cu mama și cu tatăl meu despre atletism și m-a ajutat foarte mult chestia asta.
3: Mama sa, Mirela Lascău, este fost atletă și antrenoarea ei. Tatăl Ionuț Pungă are la rândul său un trecut important în atletism. A fost campion mondial de junior la triplu salt în 1998 și a participat la Jocurile Olimpice de la Sydney. Familia nu a obligat-o însă să urmeze cariera părinților. În primii ani, Carolina s-a remarcat în special la săritura în lungime. La numai 13 ani, reușea să seară 6,16 m, un rezultat care a anunțat deja apariția unei sportive cu calități deosebite. Apoi ceva s-a schimbat. Viteza a început să-i devină principalul la tu. Probele de 100 și 200 de metri au ajuns în centrul pregătirii sale, iar rezultatele au venit rapid. Anul acesta, Carolina și-a îmbunătățit constant performanțele. La 100 de metri a ajuns la un record personal de 11,36 secunde, foarte aproape de timpul de campion național. La 200 de metri, timpul de la Rieti, 23,58, avea să-i aducă argintul european. Cifrele spun povestea unei ascensiuni rapide, dar în spatele lor sunt ore de antrenament, repetiții și disciplină. Pentru Carolina, antrenamentul are o particularitate pe care puțin sportiv o cunosc. Omul care o pregătește vorbește este și mama ei. Pe pistă, Mirela Lascău trebuie să fie antrenoare, acasă trebuie să fie mamă, iar granița dintre cele două roluri nu este întotdeauna ușor de trasat. Dar tocmai această relație a devenit una dintre piesele importante ale poveștii Carolinei.
4: În mare parte este foarte bine, adică cu ea mă înțeleg, nu știu dacă m-aș putea înțelege cu alta, într-o cum mă înțeleg cu ea, tocmai fiind mama. Și pot să vorbesc mai multe chestii.
3: Pe pistă, diferențele sunt aproape invizibile pentru ochiul spectatorului. O înclinare a corpului, o fracțiune de secundă câștigată la ieșirea din viraj sau câțiva pași executați perfect pot schimba ordinea medaliatelor. Carolinei îi place să aibă în timpul curselor un iepure în față, cum se spune în atletism, adică o adversară pe care să o urmărească și care să-i dea ritmul.
4: Mie îmi place pe turnantul să am o fată în fața mea ca să mă ghidez după ea, să mă țin după ea.
3: Performanța obținută de Carolina la Europeanul Under 18 de la Riet i-a demonstrat că munca făcută zi de zi poate fi transformată în performanță atunci când vine momentul. Tânăra de 15 ani face sacrificii pentru a-și vedea visul împlinit.
4: Muncă, foarte multă disciplină, să fii tot timpul la antrenament, să antrenezi, să și dorești foarte mult. Eu îmi doresc foarte mult, pentru că dacă nu-ți dorești, nu o să-ți iasă.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete, cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Frunză verde de cicoare, diferența e cam mare. De la zi la noapte, frate, sunt cam 20 de grade. Pam, pam!
6: Din gândul.ro citim concluziile unui studiu Eurostat. Vacanțele în România sunt de aproape 4 ori mai scumpe decât media Uniunii Europene. Prețul pachetelor turistice a crescut cu aproape 12% în ultimul an, față de numai 3,2% în UE. În schimb, Estonia, Spania, Italia și Irlanda au înregistrat ieftinire ale vacanțelor.
5: Aceasta este broșura noastră pentru pachetele turistice. Nu, nu glumiți, nu e așa. Nu avem caviar și nici foie gras la micul dejun. De fapt, nici nu avem mic dejun. Se taxează separat și nu, transportul nu se face cu avion privat, că nu sunteți politician. Ce vă oferim în preț? E, compasiune, multă compasiune, dragă doamnă. Ce să vă fac dacă veniți din grădina Edenului? O scumpete de țară.
7: Măi, că preci stă, doamnă.
6: Libertatea realizează un reportaj printre bătrânii din Ținutul Buzăului și culege sfaturi de viață lungă de la aceștia. Mănâncă puțin, roagă-te și muncește. O bătrânică de 93 de ani vorbește despre depopularea zonei și spune că, deși fiul ei a vrut să o ia cu el la oraș, l-a refuzat. În 2 săptămâni aș muri la bloc, n-aș avea aer, afirmă bătrâna.
8: Bravo, mamaie, stai acolo și al aer curat, că uite, eu, Moș Buburuce, am 83 de ani și de copil stau la bloc în drumul taberei. Bre, m-am adaptat așa de bine că dacă ies pe afară îmi țin respirația și 20 de minute. Aș rezista și mai mult, dar nu se poate să ne-l înjur pe vreunul care parchează pe trotuar. La oraș, mamaie, sfaturile de viață lungă sunt astea. Mănâncă șaorma, roagă-te să nu pună vecinul manele noaptea și ia pastile de calmare, bre!
9: Știți cine e femeia respectivă?
6: Click.ro observă

0: Louis Vuitton și Puccini Moșneni. A, de acolo e dânsa, înțeleg.
1: Cum te cheamă?
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: RFI. Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
3: Luca Niculescu invită la dialog pentru formarea majorității. Partidele analizează noua desemnare de premier. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern. Israelul marchează 3 ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, considerat cea mai sângeroasă zi din istoria statului evreu. Dacia va opri timp de 2 zile producția din cauza cererii slabe de pe piață. În același timp, compania a început și un al treilea program de plecări voluntare. PSD are cheia formării noului guvern, dar cere schimbarea direcției economice. Sorin Grindeanu spune că în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip bolojan reîmbachetate. În plus, el mai spune că toți colegii săi și-au exprimat revolta, dezamăgirea, că președintele Nicuș Ordan, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice, referindu-se la desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. Politologul Cristian Preda spune la RFI că era bine ca socialdemocrații să discute cu Luca Niculescu și apoi să iasă cu declarații.
4: Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru de semnat PSD, să se poziționeze public, pentru că Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și în funcție de asta să lase partide să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului, Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern, va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Însum pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducere a deficitului, cerându-l lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
3: Politologul Cristian Preda. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisarea Europeană pentru Extindere Marta Kos la Strasburg. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
5: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
6: Roadmaps for the 4 of most advanced candidate countries. We identified 4 frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
5: În rapoartele privind extinderea, care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
6: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
5: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și

0: responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineața pe 7 octombrie 2023. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate și grupurile civile de protest de la nivel local vor ține un minut național de reculegere la care se vor alătura diverse spitale publice, administrații locale, universități și întreprinderi private. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. Israelul a ținut luni comemorările oficiale de stat la o ședință a cabinetului. Benjamin Netanyahu a prefigurat continuarea războiului în ciuda unui acord de încetare a focului negociat de Statele Unite, care a ajuns într-un impas în urmă cu un an. El a afirmat că Israelul a ucis 4 din 6.000 de militanți care s-au infiltrat în țară pe 7 octombrie 2023. De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății palestinian din zona. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, la această oră sunt 16 grade și maxima ajunge la 24. Avem 16 grade și la Craiova, dar și la Iași și Chișinău, 14 sunt la Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara. Rămâneți pe RFI, la 10:15 începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Este important să-ți amintești că responsabilitatea însănătoșirii planetei nu stă doar pe umerii tăi. De ani buni, poluarea și soluționarea ei au fost puse mai mult pe umerii cetățenilor. Sortează gunoiul, redu, revolosește, reciclează. În același timp, marile companii se ascund adesea în spatele unor proiecte care nu rezistă întotdeauna la o analiză atentă. Realitatea este că niciun individ și niciun grup de cetățeni, oricât de conștiincioși, nu pot rezolva singuri o problemă sistemică generată de politici industriale și decizii economice la scară mare. Când te mai simți copleșit, amintește-ți că poți contribui prin alegerile tale zilnice, dar că avem nevoie ca presiunea reală pentru schimbare să meargă și către decidențe.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman, tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Europeană pregătește noi reguli pentru următoarea extindere. Republica Moldova se află printre cele 4 state candidate din prima linie, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina. Bruxelles vorbește despre integrare graduală înainte de aderare, dar și despre garanții mai dure pentru viitorii membri. În Republica Moldova începe o nouă confruntare electorală, de data aceasta în regiunea autonomă Găgăuzia, în care influența Rusiei a fost deja în centrul unor anchete privind ingerințele externe și finanțarea ilegală a campaniilor electorale. Forțele aeriene ucrainiene acuză Rusia că bombardează intenționat Republica Moldova cu drone, iar în rubrica noastră Zoom pe Fake analizăm manipulările folosite pentru a prezenta sprijinul militar al Norvegiei pentru Republica Moldova drept un pas spre război. Invitata ediției de astăzi este directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, Liliana Vițu. Aceasta vorbește despre felul în care colaborează rețelele de propagandă din România și Republica Moldova, dar și cum se schimbă războiul informațional al Rusiei. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, anunță că Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Conducte provizorii și o pompă instalate la stația de captare de apei de pe Prut, după ce nivelul apei în râu a atins pragul minim necesar pentru funcționare. Mai multe percheziții în legătură cu un caz de trafic de produse neconforme la punctul de frontieră Leușeni-Albița dintre România și Republica Moldova. Și cetățenii moldoveni își pot înregistra online domiciliul și reședința temporară. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, la Strasburg, după reuniunea Colegiului Comisarilor privind evaluările în cadrul politicii de preaderare. Cu detalii, Valeria Vițu.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
3: Roadmaps for the four of most advanced candidate countries. We identified four frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
2: În rapoartele privind extinderea, care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pași următori cu termene orientative și obiective clare.
3: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
2: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Continuăm știrile Focus Moldova. Mai multe percheziții au fost efectuate de Centrul Național Anticorupție de la Chișinău în legătură cu un caz de trafic de produse neconforme la punctul de frontieră Leușeni-Albița dintre România și Republica Moldova. Mai mulți inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ar fi primit între 500 și 800 de euro de la agenții economici pentru a efectua controle superficiale ale mărfurilor importate. Produsele neconforme erau lăsate să intre în Republica Moldova fără prelevarea probelor de laborator sau fără analizarea acestora. La stația de captare a apei de pe râul Prut au fost instalate conducte provizorii și o pompă, în condițiile în care nivelul apei a atins pragul minim pentru funcționarea stației, anunță Ministerul Mediului de la Chișinău. Urmează să fie achiziționată încă o pompă cu capacitate mai mare pentru a acoperi integral necesarul de pompare. Stația de captare asigură cu apă mai multe localități de pe malul stâng al Prutului, inclusiv orașul Leova. Nivelul râurilor Prut și Nistru a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar în acest context Republica Moldova a declarat stare de urgență în domeniile electric și hidrologic. Cetățenii moldoveni își pot înregistra domiciliul și reședința temporară în mod online. Noul serviciu permite de asemenea înregistrarea copiilor minori și radierea altor persoane din locuință, transmite IPN. Potrivit Agenției Servicii Publice, serviciul este disponibil persoanelor care au o semnătură electronică activă și un act de identitate valabil de model nou. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru următoarea extindere. Republica Moldova se află printre cele patru state candidate din prima linie, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina. Bruselul vorbește despre integrare graduală înainte de aderare, dar și despre garanții mai dure pentru viitorii membri. Detalii în materialul semnat de Cătălin Volconovici de la Bruxelles.
4: Una dintre cele mai sensibile propuneri vizează introducerea unor garanții suplimentare pentru noii membri. Comisia propune ca timp de 15 ani după aderare, Uniunea să poată interveni mai rapid dacă o țară începe să încalce statul de drept, principiile democratice sau valorile europene. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, spune că mecanismul ar putea permite inclusiv suspendarea mai rapidă a unor drepturi sau fonduri europene. Bruxelles vrea astfel să evite situația în care un stat intră în Uniune, iar ulterior blochează decizii sau se îndepărtează de standardele pe care le-a respectat în timpul negocierilor.
5: Extinderea este în interesul nostru. Este vorba despre protejarea intereselor și apărarea valorilor noastre. O uniune mai mare este o investiție pe termen lung în pacea, securitatea și prosperitatea Europei. Este totodată o oportunitate de a face Europa mai puternică. Nu mai vrem un alt Victor Orban. Trebuie să avem mecanisme mai rapide decât articolul 7 dacă noi membri ajung să încalce statul de drept, democrația sau valorile noastre.
4: Thomas Byrne, ministrul irlandez pentru afaceri europene, a confirmat în Parlamentul European că integrarea graduală va fi discutată de liderii celor 27 la Consiliul European din 15 și 16 octombrie.
6: Președinția irlandeză vrea să profite de impulsul actual al extinderii și să avanseze candidaturile țărilor aflate în frunte, Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina. O altă discuție strategică va fi dedicată extinderii și reformelor, pe măsură ce țările îndeplinesc cerințele și noi, statele membre, trebuie să fim la înălțimea momentului și să avansăm în procesul de aderare.
4: Pentru Republica Moldova, integrarea în piața europeană a început deja înainte de aderarea propriu-zisă. Participarea la SEPA a generat economii de peste 15 milioane de euro în acest an, iar apropierea de regimul Room Like at Home reduce treptat costurile de telefonie și date. Premierul Vasile Tofăr afirmă însă că, dincolo de aceste beneficii intermediare, obiectivul Chișinăului rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană.
7: Ținta noastră este să fim membru deplin a Uniunii Europene. Da, într-adevăr, în același timp, să recunoaștem cu toții, în Uniunea Europeană există o discuție internă apropo de cum să aibă loc voterele, care să fie, careva limitări pe intern, ca anumite țări să poată exercita dreptul de veto excesiv, da? Ține discuții care chiar sunt separate de procesul de extindere a Uniunii Europene. În ce țin de extindere a Uniunii Europene, noi rămânem focusanți pe rolul de membru deplin al Uniunii Europene. Acum, în ce ține de guvernanța Uniunii Europene ca atare, cred că țările Uniunii Europene au dreptul să decide așa cum știu mai bine. Pentru noi este important ca să fie o careva egalitate de drepturi, oricare ar fi decizia apropo de guvernanța viitoare a acestei Uniuni.
4: Foile de parcurs sunt așteptate împreună cu pachetul de extindere al Comisiei Europene pe data de 28 octombrie al acestui an. De la Bruxelles pentru RFI, Cătălin Volkonovici și Denis Cârtoca.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
1: Republica Moldova este în pragul unei perioade extrem de importante în care trebuie să livreze rezultate și reforme accelerate pentru a-și putea atinge ambiția de a adera la Uniunea Europeană către 2030. Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, vorbește despre evaluarea momentului, dar și despre efortul care trebuie să propulseze țara către un viitor european.
8: La Consiliul de Asociere, Uniunea Europeană a anunțat următoarea tranșă de 157 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Această cifră este suficient de mare să atragă atenția într-un titlu de știre. Valoarea lor pentru Republica Moldova totuși se va măsura în localitate, într-o școală renovată, într-un serviciu medical mai bun sau antreprenori sprijiniți să crească afaceri acasă. Pentru mine, aceasta este cheia în care merită citit cel de-al 10-lea Consiliu de Asociere Republica Moldova-UE și sprijinul primit care mărește responsabilitatea de a produce rezultate reale acasă. La Consiliul de Asociere, din 5-6 octombrie de la Bruxelles, mesajul comun a reafirmat aderarea Moldovei drept obiectiv strategic. Cifra principală este 157 de milioane de euro. Comisia Europeană a acordat această tranșă după evaluarea pozitivă a 18 reforme. Potrivit Comisiei, finanțarea acumulată pusă la dispoziția Moldovei în cadrul planului de creștere ajunge astfel la 661 de milioane de euro. Mecanismul are și o logică precisă. Angajamente îndeplinite, rezultate evaluate, plăți acordate. Aici începe, în opinia mea, proba de maturitate a guvernării de la Chișinău. Obținerea unei tranșe arată capacitatea de a îndeplini condiții convenite. Transformarea ei în bunăstare cere proiecte bine pregătite, achiziții corecte și lucrări terminate. Planul de până la 1,9 miliarde de euro pentru următorii 2 ani cuprinde granturi și împrumuturi, dar și calitatea investițiilor contează inclusiv pentru obligațiile financiare viitoare ale țării. Integrarea economică are deja o greutate reală. 2/3 din exporturile de bunuri ale Moldovei au mers spre UE în prima jumătate a anului. SEPA facilitează transferurile în euro. Convenția de tranzit comun simplifică circulația mărfurilor, iar roamingul european face comunicarea mai accesibilă. Pentru firme, următorul câștig se poate măsura în comenzi, productivitate și locuri de muncă. Pentru stat, sarcina este să ajute întreprinderile să respecte standardele europene și să folosească accesul la piață. Negocierile au avansat. În vara acestui an au fost deschise grupurile de capitole valori fundamentale și relații externe. Urmează celelalte grupuri și îndeplinirea criteriilor intermediare. În doar 20 de zile, pe 28 octombrie, Comisia urmează să prezinte o foaie de parcurs pentru Moldova, alături de Ucraina, Muntenegru și Albania. Documentul va cuprinde pași, calendare orientative și obiective. Este un instrument de predictibilitate, iar avansarea rămâne legată strictă de meritele fiecărei țări. Chișinău își propune finalizarea lucrărilor tehnice necesare încheierii negocierilor până la 2028 și pregătirea pentru statutul de membru până în 2030. La rândul său și Bruxelles se pregătește. Pachetul prezentat de Comisie ieri 6 octombrie abordează politicile, bugetul și funcționarea unei uniuni extinse. Propune inclusiv folosirea majorității calificate pentru deschiderea grupurilor de negociere și alte decizii intermediare, precum și garanții mai puternice pentru respectarea statutului de drept pentru aderare. Negociatoarea șefă de la Chișinău, vicepremiera Cristina Gerasimov, a spus în context că obiectivul aderării depline cu drepturi și responsabilități egale este o prioritate pentru Chișinău. Centrul de greutate al reformelor rămâne justiția. Consiliul UE cere judecători și procurori independenți profesioniști, precum și rezultate solide în investigarea corupției, trimiterea în judecată și pronunțarea hotărârilor definitive. Și pentru mine aici se întâlnesc exigența europeană și interesul cetățeanului, reguli aplicate egal, procese credibile și instituții în care oamenii pot avea încredere. Securitatea susține întregul proiect. Sprijinul european alocat Moldovei prin Instrumentul European pentru Pace a ajuns la 317 milioane de euro. Kaya Kallas a evidențiat și contribuția Moldovei la misiunile UE. Tot ea a subliniat importanța reintegrării socioeconomice a regiunii transnistrene și a dialogului cu Comratul pentru alegeri libere, corecte și transparente în autonomia găgăuză. Integrarea europeană cere și coeziune în interiorul țării. Prin urmare, aș pune pe agenda următoarele luni 4 obiective absolut verificabile. Mai întâi, foaia de parcurs pentru 28 octombrie să fie transpusă într-un calendar public cu instituții responsabile, termene și rapoarte periodice. Apoi, fiecare investiție finanțată european să poată fi urmărită de un contract până la serviciul oferit comunității. Al treilea element sau obiectiv privește justiția. Rezultatele explicate public prin date despre dosare soluționate, hotărâri definitive și bunuri recuperate. Al patrulea ține de iarna care vine. Aprovizionare sigură, sprijin bine țintit pentru gospodăriile vulnerabile și investiții în eficiență energetică. Premierul Tofan a identificat accesibilitatea prețurilor drept provocarea imediată a sezonului rece. Judecata mea asupra acestui Consiliu de Asociere este una de optimism exigent. Republica Moldova are susținere, finanțare și pași următori tot mai clari. Credibilitatea parcursului totuși se va consolida de fiecare comunitate în care oamenii vor simți că instituțiile lucrează mai bine pentru ei. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa la RFI. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: În Republica Moldova începe o nouă confruntare electorală, de data aceasta în regiunea autonomă Găgăuzia, în care influențele Rusiei și rețelei oligarhului prorus Ilan Șor au fost deja în centrul unor anchete privind finanțarea ilegală a politicii. Pe 15 noiembrie, locuitorii Găgăuziei își aleg Bașcanul, adică șeful puterii executive, și cei 35 de membri ai Adunării Populare a Legislativului Autonomiei. Și-au anunțat participarea a 7 concurenți pentru funcția de Bașcan, iar experții avertizează că pentru a păstra controlul asupra regiunii, Rusia, prin intermediul lui Ilan Șor, se va concentra mai degrabă pe coruperea celor care vor câștiga mandate în legislativul local. Liliana Barbaroșie cu detalii.
9: Pentru funcția de Bașcan și-au anunțat candidatura 7 persoane, 3 sunt deja înregistrate oficial, socialistul Fyodor Găgăuz și independenții Alexandru Stoianoglu, fost procuror general, și Corneliu Dudnic, fost deputat democrat. Alte candidaturi sunt în diferite etape ale procedurii de înregistrare. Pentru cele 35 de locuri din Adunarea Populară au fost depuse peste 130 de candidaturi. Este un scrutin important pentru Chișinău, nu doar pentru că Găgăuzia este o autonomie cu propriile instituții regionale, ci și pentru că alegerile au loc după scrutinul din 2023, marcat de suspiciuni și anchete privind finanțarea ilegală și implicarea rețelei lui Ilan Șor. De această dată, organizarea alegerilor este mai strâns legată de sistemul electoral național, iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău are un rol mai important în verificarea candidaturilor și a finanțării campaniei. Printre candidați se află politicieni cu orientări foarte diferite. Primarul de Comrat, Serghei Anastasov, candidează ca independent și vorbește despre dezvoltare economică și cooperarea cu autoritățile centrale și partenerii internaționali. Socialistul Fyodor Găgăuz este candidatul susținut de partidul lui Igor Dodon. Alexandru Stoianoglu și Corneliu Dudnic sunt de asemenea independenți, în timp ce Ivana Chioxal este singura femeie din cursă. Un alt nume care atras atenția este Roman Tiutin. Acesta a renunțat la candidatura pentru funcția de Bașcan și s-a înscris în cursa pentru Adunarea Populară din partea Alianței Moldovenii. Tiutin a participat anterior la proteste organizate de susținătorii lui Ilan Șor în Găgăuzia. Pentru analistul Mihai Isac, lista candidaților este o radiografie a societății găgăuze.
10: Este, putem spune, o radiografie a societății găgăuze din acest moment. Avem politicieni cu viziuni clare pro-europene, cum este domnul Serghei Anastasov, și avem, desigur, și candidați care pot fi clar identificați ca actori ai părții ruse, și aici vorbim de domnul Stoianoglu, domnul Fyodor Găgăuz. Mai sunt și câțiva candidați interesanți care pot fi considerați centriști. Va fi extrem de interesat de văzut dacă doamna Ivana Kioksal va menține tradiția unui guvernator femeie la Comrat, dar este mult prea devreme în acest moment să spunem care va fi câștigătorul. Sunt persoane care au relații cu Șor, atât candidați la postul de guvernator, dar și la posturile de deputați în adunarea populară, dar în acest moment, în opinia mea, Ilan Șor se va concentra pe coruperea post-electorală a celor care au câștigat deja posturile de deputați în adunarea populară sau chiar a celui care va ajunge guvernator. Trebuie să înțelegem că fără o majoritate clară în adunarea populară, viitorul guvernator va avea momente grele atunci când va veni vorba de situații strategice, cum ar fi adoptarea bugetului sau numirea unor înalți funcționari. Este extrem de important să vedem și cine va face parte din executivul regional de la Comrat, dar cu siguranță acest exercițiu electoral nu face decât să diminueze influența lui Șor, nu o poate elimina de tot. Electoratul din regiunea Găgăuză, ca și cei din restul Republicii Moldova, sunt în continuare supuși unei presiuni externe. Autoritățile fac tot ceea ce este posibil. Multe acțiuni nu sunt cunoscute publicului din motive de securitate. Vorbim de acțiuni ale Inspectoratului Național de Investigații, vorbim de acțiuni ale Serviciului de Informații și Securitate de prevenire a corupției electorale. Urmează să vedem dacă în cursul acestei campanii electorale vor exista candidați excluși pentru apartenență la anumite partide interzise sau pentru primirea de fonduri necuvenite, dar trebuie să înțelegem că este un război în plină desfășurare și trebuie să vedem care va fi rezultatul final. Este un examen pentru instituțiile statului de drept din Republica Moldova, aceste alegeri, și vom vedea rezultatele reale abia după numărarea voturilor și validarea alegerilor. Cu siguranță vom vedea folosirea rezultatelor acestui scrutin în scopul dinamitării liniștii sociale din regiune de către mașina de propagandă a Federației Ruse. Se va merge chiar până la contestarea rezultatului alegerilor și conform unor date din regiune, există posibilitatea formării pe teritoriul Federației Ruse a unor autorități legitime în exil ale regiunii locuite de comunitatea găgăuză, după cum există anumite semnale venite din diaspora originară din regiune care locuiește în Federația Rusă, diaspora care din păcate este controlată de serviciile de spionaj de la Moscova.
9: Mihai Isac din Chișinău, Lelena Barbăroșie pentru RFI.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Conturi anonime de pe rețelele de socializare promovează deja boicotarea alegerilor din Găgăuzia programate pentru 15 noiembrie, spune directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, Liliana Vițu. Invitată la o conferință la Chișinău pe tema alegerilor găgăuze, Liliana Vițu spune că în spațiul informațional circulă deja narațiuni potrivit cărora autoritățile de la Chișinău ar încerca să limiteze drepturile locuitorilor regiunii sau chiar să desființeze Găgăuzia. Liliana Barbăroșie a dezvoltat subiectul într-un interviu cu directoarea Stratcom, care începe însă cu o întrebare despre rețelele de propagandă de pe ambele maluri ale Prutului.
11: Ați spus că România...
1: De pe ambele maluri ale Prutului.
11: Ați spus că România poate deveni o platformă prin care propaganda rusă sau a devenit deja prin care propaganda rusă ajunge în Republica Moldova, dar România este în același timp unul din cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova. Ce ar trebui să facă împreună Chișinăul și Bucureștiul împotriva la astfel de operațiuni? Propagandiștii își iau interviu unii altora, se citează reciproc, amplifică mesajele și totul postura de oameni independenți, cu gândire critică, etc.
12: Bun, aici în primul rând trebuie să facem foarte clar delimitare atunci când vorbim de România și la nivel de autorități și de societate. E clar că noi cu autoritățile de România avem un dialog foarte bun și foarte strâns și după cum am zis, urmează să avem și un schimb de ce facem noi pe analizele de date și pe felul în care ne facem noi analiza spațiului informațional. Când mă refeream la faptul că Republica Moldova este atacată și prin România sau că aceste ingerințe se întâmplă și prin România, mă refeream la infrastructura ingerințelor. Pentru că ce am remarcat noi și apropo sunt și constatări ale organizațiilor internaționale este că diferite infrastructuri care au fost create de Rusia la nivel național acum sunt interconectate. Adică trolii noștri,

0: Canalele noastre de Telegram sau care atacă spațiul informațional din Republica Moldova, acum deja fac conexiunea și cu infrastructura din România. Adică unii pe alții se promovează, se duc, da, într-adevăr, și iau interviu unul altuia. Deci cumva are loc o scale-up, se zice în engleză, deci o amplificare sau o colaborare, o ridicare a infrastructurii la deja un nivel regional, dacă doriți. Și asta o să vedem pe măsură ce o să ne apropiem și de alegeri, o să avansăm cu alegerile naționale din țări importante europene, Franța, Germania, vin alegerile pentru Parlamentul European, vom vedea că aceste infrastructuri de ingerință externă, infrastructuri FIMI le numim noi, da? Din Foreign Interference și Manipulation of Information, deci aceste infrastructuri vor deveni din ce în ce mai interconectate. La asta mă refeream, că infrastructura de ingerință deja la folosește și România. Pentru că, bun, noi suntem mai descoperiți, noi nu avem regulamentul privind serviciile digitale care să fie aplicabil pentru Republica Moldova, este regulamentul Uniunii Europene care se aplică doar țărilor UE. România l-are și atunci România se poate proteja cel puțin de conținuturi ilegale, de anumite conținuturi, având obligația platformelor, marilor platforme, Meta, X, TikTok și așa, având obligația lor de a se asigura că platformele trebuie să ia anumite măsuri.
1: Deci, ca, dacă România semnalează, observă o operațiune de asta și o semnalează platformelor, conform acestui act, ele sunt obligate să reacționeze. În cazul Republicii Moldova, chiar dacă Moldova semnalează, s-ar putea să nu se intervină.
0: Hai să spunem așa, platformele nu au nicio obligație legală în raport cu Republica Moldova, e la latitudinea și a bunăvoinței lor. Dacă doresc, România are acest
1: instrument.
0: Și ele
1: instrument. Nu prea doresc, că ne-au spus o societate civilă.
0: Nu prea doresc. Din păcate, putem uneori să încercăm să cooperăm, urmează să vedem, dar am putea să încercăm să cooperăm, să vedem, pentru că dacă anumite conturi afectează sau vizează și spațiul informațional din România și din Republica Moldova, am putea să încercăm să avem o colaborare. Dar ziceam, și autoritățile din România au problema platformelor. Da, e adevărat că la ei situația e mai fericită pentru că cel puțin au un câmp legal pe care pot să-l pună în aplicare, dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt din start rezolvate. E și acolo foarte mult de lucru cu platformele pentru că și-au schimbat abordarea în ultimii ani, anumite platforme nu vor să mai lucreze cu fact-checkerii, cu organizațiile de jurnaliști care demontează sau care verifică falsurile. Nu neapărat ceea ce văd autoritățile drept discurs ilegal, instigator de dezinformare, nu neapărat platformele.
1: Libertatea de expresie.
0: Da, să spun că nu au, de exemplu, nu au încălcat regulile comunității sau chiar, să luăm chiar cazuri din astea de suicid, care ei spun, da, bine, am instituit o restricție pentru cei de până la 13 ani. De parcă alții care au 18 sau 20, ar fi bine să fie expuși unui conținut atât de violent, mai ales cu caracter suicidal. Deci, vă zic, cu platformele, din păcate, nu gândim la fel nici din perspectiva etică, nici morală, nici legală, dar o să încercăm pe măsura pe care avansăm și noi pe calea integrării europene și în măsura în care avansează și cooperarea noastră și se dezvoltă capacitățile Stratcom la nivel instituțional în România, să vedem ce putem face.
1: Și întrebarea despre viitor. Pe 15 noiembrie vor fi alegeri în autonomia găgăuză, într-un context extrem, extrem de complicat. Care sunt riscurile aici? Ce ați reușit să observați? S-a declanșat deja campania de propagandă? Nu? Unde suntem?
0: Nu este încă laturațiile cu care ne-am obișnuit noi să asociem procesele din Găgăuzia. Poate pentru că încă suntem la început de cale, adică mai e cale, pentru că astăzi este ultima zi până când se înregistrează concurenții. Campania o să înceapă oficial pe 14 octombrie, adică săptămâna viitoare. Deci, hai să spunem așa, mai e timp până să prindă turații. Nu exclud că ar putea să meargă pe mecanismul pe care s-a mers, l-am văzut noi testat și în alegerile parlamentare, în care să se declanșeze unii pe TikTok, dar doar cu 2-3 săptămâni înainte de ziua scrutinului, ca să nu poată autoritățile statului să-și formuleze vreo reacție sau vreo formă de răspuns. Dar asta se propulseze pentru că acum se pare că e mult mai ușor să pui bani și să pui algoritmii la muncă și algoritmul să îți facă ceea ce se numește microtargetarea politică, adică te țintește politic, ți-a făcut un profil, te vede că ești indecis, te vede că stai mai mult pe conținuturi și pe media rusească, că ești partea ceea ce numim noi aici Ruski Mir, a lumii ruse, și atunci începe să-ți împingă algoritmii tot felul de mesaje și să te țină în această bulă.
1: Mesajele care ar fi?
0: Mesajele ar fi liniile de atac. Principala este că autoritățile de la Chișinău vor distrugerea autonomiei prin faptul că sunt administrate cele două scrutine pentru adunarea populară, Parlamentul Local și pentru Bașcan, executiv, că s-a luat o parte din atribuțiile autonomiei și că asta este doar începutul, că astfel are loc strangularea autonomiei de către Chișinău. Limba română ca cerință pentru concurenți, deși iarăși am văzut că la acea discuție care a avut loc la CEC, Comisia Electorală Centrală, au trecut cu toții de acest test, dar și acest lucru a fost vehiculat până acum ca o cale prin care Chișinăul s-a asigurat că își va pune propriul Bașcan. De aici vedem o altă amplificare. Chișinăul vrea, prin faptul că s-a implicat, prin faptul că a preluat organizarea scrutinului, Chișinăul vrea să-și instaleze un Bașcan confortabil. Că Federația Rusă este partenerul de nădejde, garantul stabilității a economiei și a prosperității, Chișinăul aduce doar crize. Și ultimul lucru pe care l-aș spune în contextul găgăuzie, că noi anticipăm și un risc că indiferent de rezultat, fie că vor câștiga forțele proruse, fie că va câștiga cineva care își va dori o cooperare și nu antagonizare în relațiile cu Chișinăul, de fapt, deznodământul va fi respins, ar putea să fie respins de o bună parte a populației din regiunea găgăuză. Dacă vor câștiga forțe proruse, narațiunea rusească va spune că a fost respins conceptul chiar de integrare europeană a Republicii Moldova. Deci vom vedea o geopolitizare a unui scrutin regional care practic va încerca să pună semne egalității între votul de acolo și între orientarea externă a Republicii Moldova, sau dacă va ieși, vor ieși forțe care își vor dori în final un dialog decent cu autoritățile centrale, atunci narațiunea și ingerința externă va spune, bineînțeles că fără probe, că scrutinul a fost fraudat, că găgăuzilor le-a fost luată șansa și posibilitatea să-și aleagă aleșii locali și Bașcanul, că iată, acum începe aleșii locali și Bașcanul, că iată, acum începe lichidarea de facto sau cumva a autonomiei.
2: Directora Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării, Liliana Vițu, în dialog cu Liliana Barbaroșie. Interviul video integral îl veți putea găsi și pe site-ul nostru și rețelele noastre de socializare.
3: Cronica lui Vitalie.
2: 90 de drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova de la începutul războiului și până acum. Liderii militari de la Kiev spun că este vorba despre un act deliberat rusesc. Care sunt argumentele ucrainienilor și ce spune Rusia, explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
4: Stratcom, instituția de la Chișinău care se ocupă de apărarea informațională, a calculat câte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. În primul an de la invazia rusească în Ucraina au fost 4, în 2023 au fost 6 drone, în 2024 10, iar în 2025 17. Recordul absolut este în acest an mai bine de 40 de drone. Tragem linie, este vorba de peste 80 de drone în total. La audierile din Rada de la Kiev, adjunctul comandantului forțelor aeriene, Yuri Cerevașenko, a fost întrebat despre această situație. Un deputat a vrut să afle în ședința unei comisii parlamentare dacă dronele rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova accidental, ori dacă este o testare a apărării antiaeriene. Yuri Cerevașenko a explicat, citez, sunt acțiuni planificate, probabil 2-3% au fost influențate de războiul electronic. în Marea Neagră ei pot asigura o acoperire bună cu retranslatoare, așa că sunt acțiuni planificate, am încheiat citatul. Din fericire, nimeni nu a murit din cauza dronelor care explodează în Republica Moldova, din păcate au fost mai mulți răniți. În schimb, după explozia dronelor, urmează valul de dezinformare și propagandă, spune Stratcom. Acestea distrag atenția de la agresorul real. Instituția enumeră și tacticile folosite în campaniile de dezinformare. Inversarea vinei, când agresorul acuză victima, amplificări de tip copy-paste prin care se răspândește rapid același text pe rețelele sociale.

0: Gruparea nemulțumirilor, adică la subiectul dronelor se alătură alte supărări, totul pentru a intensifica și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Citez, istoria ne arată că, dacă te supui fricii, Rusia nu se oprește, ci și intensifică presiunea și intimidarea. Investițiile în apărare descurajează agresorul, scrie Stratcom despre felul în care atacă Rusia informațional imediat ce explodează dronele. Reacția Moscovei este mereu aceeași. Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău nu recunoaște că dronele sunt trimise de armata rusă și de fiecare dată propune o anchetă. Citez, nu am primit nicio dovadă că ar fi vorba de o dronă de origine rusă, spune Ozerov într-un interviu pentru agenția TASS. Asta deși de câteva ori au fost prezentate bucăți din dronă, ori chiar drona întreagă, atunci când a fost chemat la Maie pentru a-i se înmâna o notă de protest. Mai există un aspect curios al situației, dronele nu cad niciodată în regiunea transnistreană, asta deși teritoriul separatist se află mult mai aproape de Ucraina. În plus, presa de la Tiraspol evită complet subiectul dronelor. Singurul moment în care Tiraspolul a vorbit despre drone a fost acum 2 ani, când un asemenea aparat ar fi lovit un elicopter pe care, ce coincidență, forțele separatiste nu-l foloseau de foarte mulți ani.
1: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
2: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează astăzi manipulările folosite pentru a prezenta sprijinul militar al Norvegiei pentru Republica Moldova drept, nici mai mult, nici mai puțin, un pas spre război.
3: Bun găsit! În ultimele zile, circulă ideea că sprijinul militar oferit de Norvegia ar împinge Republica Moldova spre război. Sună grav și tocmai acesta este scopul, să pornească frica înaintea faptelor. Să privim mai atent. Pe 29 septembrie, guvernul Norvegiei a decis să permită exportul de material de apărare către Republica Moldova. Asta nu înseamnă că Oslo a trimis automat arme sau că Moldova intră într-un conflict. Companiile norvegiene pot solicita licențe, iar fiecare cerere este analizată separat. Exporturile pot avea ca beneficiar final doar autoritățile Republicii Moldova. Aici apare problema manipulării. Stratcom Moldova, citând analiza Let's Data, identifică returnarea responsabilității, scoaterea din context, așa numitul reverse pipeline și ancora de frică. Pe românește, apărarea este prezentată drept agresiune. Detaliile care strică povestea sunt omise, iar o narațiune marginală este repetată până pare larg răspândită. Frica face restul. Ce lipsește? Contextul. Norvegia spune explicit că nu vede un risc iminent de conflict armat în Moldova și că decizia vine pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al presiunilor hibride asupra Chișinăului. Cu alte cuvinte, a putea să te aperi este prezentat ca dovadă că vrei să ataci. În logica aceasta, centura de siguranță din mașina ta ar fi dovada că plănuiești accidentul. De ce contează? Pentru că asemenea mesaje încearcă să transforme teama de război într-un veto împotriva modernizării apărării. Stratcom spune direct că miza este delegitimarea parteneriatelor de apărare și menținerea unui sprijin public scăzut pentru modernizarea armatei. Când vedeți mesaje despre militarizarea Moldovei sau pregătirea de război, verificați ce s-a decis concret, cine spune și ce detalii lipsesc. Frica este rapidă, verificarea durează puțin mai mult, dar ne scutește de concluzii fabricate. Ne auzim data viitoare, pe curând!
2: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării.
1: Focus Moldova. Bălți.
2: Gimnaștii școlii sportive numărul 1 din Bălți s-au întors de la Cupa Iașului 2026 cu 9 medalii. Competiția a adunat sute de sportivi, iar pentru copiii din Bălți a fost o probă de maturitate sportivă. Mai multe detalii în reportajul semnat de Denis Chirtoca.
4: Pe saltea, timpul se strânge. Un exercițiu aerobic durează puțin, dar în acel minut nu ai unde să ascunzi nimic. Nici frica, nici ezitarea, nici pasul întârziat față de muzică. La Iași, gimnaștii din Bălți au intrat într-o competiție cu aproape 300 de sportivi. Au fost copii din mai multe cluburi din România și sportivi din Republica Moldova. Pentru echipa școlii sportive specializate numărul 1 din Bălți, drumul s-a încheiat cu 9 medalii. 5 de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Școala a fost reprezentată de 29 de sportivi. Gimnasta Gătcăcișina, care a luat aurul la categoria vârstelor de 15-17 ani, știe că o medalie nu se câștigă doar pe salteaua de concurs. Ea se pregătește la Bălți în zilele în care exercițiile nu ies din prima, dar sunt reluate până când voința ține loc de oboseală.
5: Ce mă motivează? Desigur, obiectivul pe care mi-l stabilesc. Mă motivează și rezultatele altor sportivi. Fiecare zi de antrenament este diferită. Uneori ceva ți reușește, alteori nu. Dar ne adunăm voința și mergem mai departe.
4: Gimnastica aerobică pare pentru cine o privește de departe un amestec de dans, forță și spectacol. În realitate, este o disciplină milimetrică. Federația Română de Gimnastică descrie exercițiul ca o combinație continuă de coordonare, flexibilitate și forță cu elemente de dificultate, tranziții, colaborări și mișcări executate perfect. Aici, expresia feței contează, linia brațului contează, aterizarea contează, iar muzica devine un soi de cronometru. Dacă o pierzi, se vede. Pentru Artem Kovalev, care a luat de peste prut argintul, competiția a fost și o luptă cu propriile emoții.
6: Impresiile mele de la competiție sunt foarte bune pentru că mi-a plăcut cum am evoluat. A fost foarte greu, concurența a fost mare, dar am reușit să-mi înving frica.
4: Podiumul nu iartă greșelile. De aceea, după revenirea de la competiții, sportive nu lasă medaliile să le adormă ambiția. Se întorc la saltea, își descompun exercițiul în elemente și caută exact locul unde mișcarea a pierdut din forță, precizie sau expresie. Așa își privește evoluția și gimnasta Taisia Dembițcă, care a obținut bronzul în competiția de la Iași.
5: Sunt mulțumită de rezultat. Probabil că trebuie să-mi îmbunătățesc performanțele sportive și să muncesc și mai mult. Aș îmbunătăți tehnica execuției și aș lucra mai mult la partea artistică și la dificultatea elementelor. Totul este important și trebuie muncit.
4: În sala de antrenament mereu este forfotă. Se corectează poziția corpului, tehnica, tranzițiile și sincronizarea. Pentru sportivii de performanță, pregătirea înseamnă câte 3-4 ore de antrenament în fiecare zi, transmite Olga Molodescă, antrenoare de gimnastică aerobică.
5: Este foarte greu pentru că sunt foarte mulți copii și multe exerciții, iar fiecare trebuie urmărit. Copiii muncesc și își corectează greșelile despre care le spunem. Este un sport în care trebuie să urmărești și să corectezi fiecare pas.
4: Pentru Snejana Spătaru, medalia este importantă, dar nu este capătul drumului. Adevărata reușită, spune antrenoarea, va veni atunci când un copil crescut în sală de la Bălți va urca pe un podium european sau mondial.
5: Pentru mine, un rezultat bun înseamnă desigur să creștem un campion mondial sau european și suntem foarte, foarte aproape. Ne apropiem încet de podium. Sper să ne îndeplinim visul și să formăm un sportiv care să urce pe podium.
4: La secția de gimnastică aerobică a școlii sportive specializate numărul 1 din Bălți se antrenează peste 60 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani. Iar pentru sportivii de performanță urmează o nouă probă, turneul Balcanic, programat la sfârșitul lunii noiembrie. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.
2: Cu acest reportaj încheiem ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv. Procurorii fac azi noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în care este acuzat Călin Georgescu, soția fostului candidat la președinție, a ajuns la sediul DICOT pentru a doua zi consecutiv. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, o spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. Liberalul precizează că partidul său poate lua în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și de componența viitorului executiv.
1: Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice. Vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern. Ne dorim ca România să aibă cât mai repede guvern. Asta înseamnă că putem lua în considerare, dacă condițiile sunt în bună regulă și colegii noștri vor decide asta, putem lua în calcul un vot de investitură. Însă de aici, până la a lua această decizie în forurile PNL, e cale lungă, pentru că revenim la discuția inițială, domnul Niculescu trebuie să vină în fața Partidului Național Liberal să vedem care sunt miniștrii Partidului Social Democrat, dacă vor intra în guvernare, dacă fi guvern tehnocrat, și în funcție de asta vom decide dacă vom da acest vot de investitură sau nu.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău. Procurorii fac azi noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care este acuzat Călin Georgescu, soția fostului candidat la președinție, a ajuns la sediul DICOT, la fel și Călin Georgescu în această dimineață. Cristela Georgescu a stat și ieri la DICOT mai mult de 7 ore și anunță că perchezițiile vor continua în zilele următoare. Cristela Georgescu acuză faptul că este un dosar politic în cea mai pură formă a sa, deși Călin Georgescu este arestat într-un dosar pentru înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro și reclamă faptul că soțul său este persecutat. În 29 septembrie, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la președinție Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune, și a omului de afaceri Ionel Rusen. Călin Georgescu mai e cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Pentru mai multe categorii de persoane, vaccinul este compensat integral. Adulții între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50%. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Autoritățile recomandă cu prioritate vaccinarea copiilor cu vârsta de minimum 6 luni, a femeilor însărcinate, a persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu anumite boli cronice. În categoriile prioritare sunt incluse și personalul medico-sanitar și auxiliar, dar și persoanele și copiii instituționalizați. Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit, anunță Ministerul Sănătății. În cazul persoanelor cu vârste între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice, vaccinul este compensat 50% din prețul de referință. Pentru prescrierea vaccinului antigripal, persoanele care doresc să se imunizeze trebuie să se adreseze medicului de familie. Vaccinul poate fi apoi ridicat din farmacie pe baza rețetei. Administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate să administreze vaccinuri. Ministerul Sănătății recomandă ca imunizarea antigripală să nu fie amânată până după debutul sezonului rece.
0: Rusia a lansat un val de drone și rachete asupra Ucrainei, iar atacurile s-au soldat cu cel puțin 8 morți. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, rușii au lansat 130 de drone și 48 de rachete de croazieră și balistice în timpul atacului. Sistemele de apărare aeriană au doborât în total 161 de ținte aeriene, a precizat sursa citată. Forțele aeriene ucrainene au declarat că Poltava și Kievul din centrul Ucrainei, regiunea sud-estică și Harkov au fost în centrul atacurilor rusești. Liderul ucrainean a anunțat de altfel săptămâna trecută că armata Kievului a folosit în luptă prima rachetă balistică fabricată intern. Zelenski a declarat pentru Reuters că se așteaptă ca firma să aibă gata o rachetă FP9 cu rază mai lungă de acțiune până în toamnă, despre care compania a spus că va fi capabilă să ajungă la Moscova.

0: Iată acum datele meteo. Sunt 18 grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 24 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și la Cluj-Napoca, sunt 16 la Sibiu, 18 la Iași și Chișinău și 19 la Craiova.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
2: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o discuție cu Doina Lemni, doctor în istoria artei și curator onorific la Musée National d'Art Modern, Centre Georges Pompidou din Paris, una dintre cele mai respectate și influente cercetătoare ale operei lui Constantin Brâncuș. Cu o lungă carieră dedicată studierii și promovării operei marelui sculptor român, Doina Lemni a jucat un rol esențial în aducerea în prim plan a complexității și profunzimii creației brâncușiene pe scena internațională a artei moderne. Doina Lemni a curatoriat expoziția Brâncuș și muzele sale, care ne introduce poveștile femeilor care i-au fost prietene, iubite și muze lui Constantin Brâncuș, o expoziție din care aflăm cum acestea au influențat viața și opera unuia dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20. În premiera mondială, această expoziție, care poate fi văzută până pe 20 decembrie la Art Safari New Museum, reunește 40 de fotografii originale realizate de Brâncuș, recent descoperite în colecția Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Parcursul este completat de documente și obiecte personale care au aparținut muzelor artistului, oferind o perspectivă inedită asupra lui Brâncuș la 150 de ani de la nașterea sa. De altfel, anul acesta au apărut și două cărți care sunt esențiale în discuția despre această expoziție. În primul rând, Muzele lui Brâncuș, publicat de editura Vremea, în traducerea Silviei Colfescu, un volum semnat de Doina Lemni și publicat inițial în Franța, în 2022, la Gurcuf-Gradenigo, și Brâncuș, Arta este adevărul absolut, apărută tot anul acesta la editura Polirom, în traducerea lui Nicolae Constantinescu. În acest al doilea volum, Doina Lemni reunește pentru prima dată notele de atelier, diverse fraze, aforisme și chiar texte literare scrise de Brâncuș, preluându-le în forma în care le-a scris artistul, păstrate și clasificate în fondul Brâncuș de la Biblioteca Kandinsky a Centrului Pompidou din Paris. O ascultăm, deci, pe Doina Lemni.
2: În primul rând, am lucrat cu foarte mare pasiune, pentru că mi s-a părut că este altceva decât ce am făcut până acum, în sensul că am dorit să-l prezint pe Brâncuș și omul, care nu se desparte, bineînțeles, de Brâncuș creatorul, și am mers pe mai multe căi, pe toată corespondența lui cu femeile, pentru a încerca să am o viziune cât mai obiectivă despre raportul lui cu femeile, care au fost muze, sau cum ziceam eu, muze inspiratoare sau muze protectoare. De ce spun acest lucru? Pentru că nu orice femeie care e intrată în atelier a și avut un portret sau o fotografie de la Brâncuș. Brâncuș le primea în atelier, le observa, acesta este cuvântul, nici măcar analiza, le observa cu un ochi aproape pe furiș, pentru că el se hrănea din aceste chipuri, din aceste poziții, din aceste suflete ale femeilor. Ce mi-am propus eu, challenge-ul meu, a fost destul de delicat, pentru că e greu de surprins fără să faci supoziții aberante. Că poți să spui Brâncuș ar fi făcut, ar fi iubit-o pe nu știu pe cine. Nu! Trebuie pornit de la realitate, de altminteri cele două dintre cărțile mele se cheamă cea care este pe punctul de a fi tradusă Brâncuș la chose vraie și Brâncuș aceea cum aceasta a apărut în urmă în traducere, anul acesta în traducere, Arta este adevărul absolut. Deci el era pentru relația cu adevărul, cu realitatea. Și eu am ținut în ideea mea de a fi cât mai aproape de el și cât mai în ideea mea de a fi cât mai aproape de el și cât mai fidelă lui, să refac anumite episoade din viața lui, episoade amoroase, episoade de prietenie, pentru că nu orice femeie care intra în atelier era și iubita lui. Deci, în 23 am publicat această carte în Franța la Gurcuf-Gradenigo, dar mi-am dorit foarte mult să o traduc în română, pentru că am constatat că sunt foarte mulți în România, nu se mai citește franceză ca acum câțiva ani, ca persoanele din generația mea și chiar din generația dumneavoastră. Ori foarte greu să știți că am găsit acest lucru. M-am întors tot la prietena mea, Silvia Colfescu, directoarea editurii Vremea, care când a văzut cartea, mi-a spus fără nicio jenă, e a mea, eu o traduc, știți? Dar între timp, Ioana Ciocan, directoarea Muzeului Art Safari, a văzut cartea, i-am oferit-o ei și mi-a spus clar, doamna Lemni, facem o expoziție cu acest subiect și inversăm puțin lucrurile. În loc să facem un catalog la această expoziție, pornim de la catalogul care este cartea noastră pe care îl traducem în română. Mi s-a părut foarte inteligentă această propunere și îndrăzneață. Eu nu m-am gândit că pot să fac vreo expoziție, pentru că este foarte greu. Cum să aduni mărturii ale acestor femei care sunt împrăștiate în toată lumea, cum să aduni și opere care, la fel, sunt foarte cerute în acest moment, după cum bine știm cu toții. Sunt multe expoziții care se fac acum. A fost cea de la Berlin, a fost cea în 24, cea de la Paris. Acum se deschide, în două săptămâni se deschide expoziția la New York, apoi la Philadelphia. Deci tot fondul Brâncuș și de la Centrul Pompidou și din alte muzee sunt concentrate, toate aceste fonduri sunt concentrate în aceste mari expoziții retrospective. Deci pentru mine a fost așa o nebunie. Cred că m-am lansat într-o aventură care putea să eșueze. Dar șansa mea a fost că am menținut legătura cu moștenitorii acestor doamne, pentru că Brâncuș a avut prietene și aceste prietene iubite printre personalități foarte interesante din avangarda pareziană. Deci eu am menținut legătura cu moștenitorii acestor doamne, care, unii dintre ei, nu toți, au dorit să ne împrumute fotografii, corespondență, obiecte, chiar rochii, chiar bijuterii ale acestor doamne. Și iată, s-a compus această expoziție pe care eu o consider excepțională, pentru că este cu totul aparte. Nu este o expoziție care să arate capodoperele

0: sculpturale al lui Brâncuș și care să arate o ambianță și care să traseze un drum uman.
1: Aș spune, dacă îmi permiteți, că v-ați întors la esența și etimologia cuvântului muzeu, adică la acel templu consacrat exact muzelor. Cuvântul muză le face vizibile, le dă un statut anume, dar pe de altă parte le reduce pe undeva și la rolul pe care l-au avut în viața unui bărbat anume. Ori, atât în cartea dumneavoastră, Muzele lui Brâncuș, cât și în această expoziție, descoperim ceva mai mult. Descoperim și femeia care era dincolo de muză, înainte de a deveni muză. Latura aceasta mie mi se pare absolut esențială, a nu reduce o femeie la această definiție de muză.
0: La un obiect, la un obiect de dorință până la urmă.
1: De muză.
0: La un obiect, la un obiect de dorință până la urmă.
1: Ați lucrat conștientă fiind
0: la,
1: obiect.
0: La un obiect de dorință până la urmă.
1: Ați lucrat conștientă fiind de această tensiune care există între identități,
0: noțiuni.
1: Da,
0: am fost conștientă de acest lucru, pentru că tocmai pentru că Brâncuș, în primul rând pentru alegerea titlului, să știți că l-am ales cu editorul francez și ni s-a părut la început puțin plat și am zis cum să spunem Brâncuș și muzele sale, însă n-am găsit altceva. Brâncuș, relația cu femeile era și mai plat și așa mai departe și am zis hai Brâncuș și muzele sale, încercând să motivez în introducere de ce am ales acest titlu, pentru că am lărgit, deci în această motivație am lărgit această, exact cum sugerați dumneavoastră, am lărgit această noțiune de muză inspiratoare sau protectoare, ci de femei care l-au înconjurat pe Brâncuș, care i-au pășit pragul și dintr-o admirație, mai ales dintr-o admirație pentru opera, și dintr-o admirație, mai ales dintr-o admirație pentru opera, care era deja cunoscută, și dintr-o admirație pentru omul pe care îl descopereau, pentru că le primea cu foarte mare blândețe și amabilitate. Brâncuș era amabil și foarte primitor și foarte îngăduitor. Cu bărbații era mai dur. De aceea spun mereu că cele trei fete care au lucrat puțin în atelier la el, Irina Codreanu, Margareta Cosăceanu și Milița Petrașcu, celor trei fete, el le-a dat nume de băieți, Costică, Mihalache și Petrică. Pentru că el pe femei le proteja, le vedea ca pe niște ființe fragile, frumoase, interesante. Ori în carte eu am vrut să scot în evidență acest lucru, Și altceva în plus, și aceasta m-a ajutat lecturile mele în afară de lectura integrală a tuturor corespondențelor, faptul că ele aveau deja personalități deja cunoscute în lumea culturală. Erau artiste afirmate, erau scriitoare afirmate, cântărețe și așa mai departe. Deci ele nu au venit ca niște inocente să se închine la Brâncuș. Nu! Ele au fost deja femei afirmate în această avangardă și au venit la un dialog aproape de la egal la egal, cu respectând această admirație față de Brâncuș, la un maestru care era totuși la vremea respectivă unul dintre cei mai străluciți și mai atrăgători artiști.
1: Aș vrea să luăm cel puțin două exemple din această expoziție și poate ne povestiți dumneavoastră cum v-ați apropiat de aceste două cazuri și mă refer la două lucrări declinate în mai multe forme, evident, la Muza Adormită și Mademoiselle Pogani.
0: Da.
1: Pentru că, dacă e să ne gândim, de exemplu, la René Irana Frașun, câtă răbdare a putut avea această femeie până când și-a văzut comanda în sfârșit realizată. Muza Adormită a plecat de la o comandă, la fel și pentru Mademoiselle Pogani, dar eram curioasă, când intrăm pe undeva în atelierul lui Brâncuș și în modul lui de gândire și de lucru, când o femeie reală trece de la prezența sa fizică în atelier, într-o formă creată de Brâncuș, ai senzația că sculptorul elimină tot ce este superflu?
0: Așa este. Așa este și eu am dorit să fac acest lucru și din păcate nu am avut acces

0: la toate sculpturile reprezentând femei, ca pe Eileen Lane sau bustul doamnei Agnes Mayer, pentru că Brâncuș nu a mai făcut portrete încă de la început. În 1909 el n-a mai făcut portrete în maniera clasică, cu modelul care să stea să-i pozeze. De altminte, el îi spune lui Margit Pogani, când ea spune unde mă așez, Brâncuș, și el îi spune, dar nu spun să te așezi, plimbă-te prin atelier, ceea ce este foarte important. Deci, el observă aceste femei, încearcă să le surprindă ce ar fi mai interesant în chipul lor, de aceea și la Margit Pogani a analizat-o mult. E adevărat, cum spunea și Sidney Geist, că s-a creat între ei o prietenie amoroasă. Nu se știe mai mult și pe mine nu mă interesează prea mult acest lucru, știți, este intimitate prea aprofundată. Important este că el nu a putut să finalizeze acest bus în prezența modelului. Așa s-a întâmplat la toate și pentru baroana cu muza adormită, nu a putut să-l realizeze, deși a insista că pleacă în străinătate și că trebuie să termine busul. Deci pentru Margit Pogani, ea era în atelier, i-a făcut o comandă, cele două. De ce citesc pe cele două? Pentru că ele i-au făcut comanda, celelalte nu neapărat. I-au făcut comandă. Brâncuș nu putea să lucreze și asta s-a constatat. Și mai târziu, în toată creația lui, el nu putea să lucreze în prezența altor persoane. De aceea nici nu a avut niciodată o parteneră care să locuiască cu el. Și realizează, de exemplu, sculptează primul bust al domnișoarei Pogani în absența domnișoarei Pogani. Timp în care el a făcut niște eboșe, era nemulțumit, le-a aruncat la gunoi și când ea dispare, el poate să-și facă ideea de ceea ce înseamnă acest chip, această poziție de Madonna a timpurilor moderne. Dar îi dă numele domnișoarei Pogani. Cât despre muza adormită, de asemenea, el a întreținut o relație de lungă durată cu această baroană, de toată viața au fost prieteni, care a insistat la fel, hai maestră că eu plec în călătorie, mereu îi spunea, vin, am 10 zile libere, vin și pozez în fiecare zi. Erau prieteni foarte buni, își spuneau toate secretele. Și a plecat, ea a plecat într-o călătorie în Iran și în lipsa ei, el aruncă toate eboșele pe care le-a făcut și simplifică această formă, taie capul de corp, culcă acel oval și îl numește muza adormită, ajunge până la a depersonaliza acest chip, că îl face muza adormită, o generalizează. Nu-i mai dă titlul portretul baroanei Ronei Rana Frașon, cum a făcut cu domnișoara Pogani. Acum o depersonalizează și în felul acesta îi dă o noțiune universală, muza adormită. Foarte frumos. Nu a putut să facă pentru celelalte, eu nu am putut să demonstrez acest lucru decât prin documente și prin fotografii, care sunt multe, sunt unice, ce am expus acolo, am avut șansa colecționarilor fideli mie, ca să arăt aceste demersuri. Dar aceasta a fost metoda lui Brâncuș și am dorit să-i fiu fidelă.
1: Aveați dreptate să pomeniți și despre Eileen Lane, pentru că dacă ne uităm la Onyxul acela splendid, de fapt,
0: da.
1: Chiar mă întrebam dacă Eileen Lane s-a recunoscut vreodată în acea lucrare. Și aici expuneți și în expoziție, de fapt, o carte poștală care m-a surprins foarte tare și m-a făcut să mă gândesc și la modul în care el era perceput de unele dintre aceste muze ale lui, pentru că în cazul lui Eileen Lane, ea îi spunea tată, tatăl meu, sunt fiica ta.
0: Și semna ta fi. Erau și cazuri, erau și situații din acestea în care respectiva persoană, depinde de perioada psihologică în care se afla, se atașa foarte mult de Brâncuș, ea s-a îndrăgostit de Brâncuș și s-a îndrăgostit ca urmare a acelei călătorii din 22 în care Brâncuș o antrenează. Când ea a intrat
1: în România,
0: la Brâncuș, da, se duce în România, se îmbracă, eu am expus acolo, ați văzut o fotografie mărită cu un costum românesc, era de o frumusețe extraordinară, dar ea se îndrăgostește de Brâncuș. Dar Brâncuș, ca întotdeauna, a știut, fără brutalitate, să evite aceste rupturi. Adică, chiar dacă o fi fost o relație intimă, noi nu știm. Putem bănui, dar asta nu, asta este interesul. El nu dorea să prelungească această, el era bucuros că a ajutat-o să iasă dintr-o stare de depresie. Deci ea de aceea insista, trimite-mi vești de la tine, și el lăsa totul, ca și cu cea pe care a iubit-o, cu Mart, totul se sfârșea, se stingea ca o lumânare. Aceste relații se stingeau. Brâncuș n-a fost brutal și asta este o caracteristică extraordinară, mai ales pentru un sculptor care în general este puterea întruchipată. Iar chipul lui Eileen Lane este o întruchipare, el a vrut să scoată în acest chip aproape abstract, cum zic eu, pentru că el evita cuvântul abstract și abstracțiunea, a ales onixul tocmai pentru ca să redea frumusețea carnației acestei frumoase americance, care avea o piele transparentă. Ori onixul este o marmură transparentă.
1: Știm dacă aceste femei care au fost muză se recunoșteau în lucrări? Baroana Frașonș, ea tot timpul lăuda, lucrarea era împreună cu ea, se plimba cu ea și a ținut-o până când a donat-o centrului Pompidou. Da. Dar celelalte?
0: Da, sigur, avem exemple. Cel mai renumit exemplu este bustul doamnei Agnes Mayer, care era soția bancherului și patronului ziarului Washington Post, Eugene Mayer. Ea i-a făcut o comandă lui Brâncuș de bust. Brâncuș nu mai vrea să facă, în 1915-16 începe să facă un bust, dar el nu poate să o reproducă. Pe ea îi spunea, hai Brâncuș, fă-mi bustul acum cât sunt frumoasă și tânără, că era foarte frumoasă. Era foarte frumoasă, dar era și foarte autoritară și cele patru fete ale ei îi spuneau patroana, pentru că ea era, de fapt, ea dirija și menajul și jurnalul Washington. Superb! Adică ea a înțeles perfect modernitatea lui, bineînțeles că nu s-a recunoscut în bust, dar a înțeles că îi este atribuit și că îi poartă numele.
1: Biografia aceasta a unei lucrări, dacă putem să spunem așa, este necesară pentru a înțelege într-adevăr și a privi cu un ochi atent lucrarea propriu-zisă sau nu avem nevoie de toate aceste povești pentru a le înțelege?
0: Eu sunt în general subiectivă, știți, pentru că cunosc aceste detalii, dar vreau să vă spun că am fost la Washington, la Hirschhorn Museum, unde se află această lucrare, și căutam, pentru că ei au acolo două păsări, și căutam. Și în momentul în care am văzut-o, am amuțit. Am uitat că se numește busul lui Agnes Mayer sau Regina Nedisprețuitoare, și am amuțit de modul în care această sculptură impune respect. Deci, scopul acestei sculpturi a fost atins din punctul meu de vedere, dar eu, încă o dată, în subiectivismul meu, știam despre ce-i vorba, dar ea impresionează ca atare.
1: Dar credeți că există, de exemplu, o formă specială de afecțiune care a făcut ca anumite lucrări să arate într-un anume fel?
0: Eu nu cred acest lucru. De ce? Pentru că toate aceste busturi, pentru că nici nu sunt multe, toate aceste busturi au fost făcute în perioade diferite și în moduri diferite, în sensul că Brâncuș și-a urmat demersul lui artistic. De exemplu, este o lucrare care se cheamă Portretul doamnei L.R., portretul unei prietene, Leonie Ricou, care este un portret geometric, n-are nimic de a face cu ea, era o femeie delicată, fină, sensibilă, nimic de a face cu ea, ea n-a cumpărat acest portret pentru că nu l-a comandat. El face parte din parcursul de creator al lui Brâncuș. Deci nu cred că aici intervine sentimentul, ci pur și simplu la fiecare dintre ele el găsește ceva specific chipului și perioadei în care el se află. Și mai dau un exemplu, un bust pe care iarăși nu am avut posibilitatea să-l expun, dar l-am expus în fotografia aceea mare, portretul lui Nancy Cunard, care este o capodoperă. Nancy Cunard nu i-a făcut niciodată, erau foarte buni prieteni, nu i-a făcut niciodată o comandă de bust, ori el a făcut tot un cap alungit și în vârful capului o buclă. Și o intitulează tânără sofisticată. Deci el a vrut să scoată ideea.

0: sofisticarea acestui cap de femeie, care era într-adevăr în lumea artelor și a literaturii foarte cunoscută ca o femeie extrem de sofisticată, modernă și atrăgătoare. Deci, cred că face parte dintr-o evoluție artistică la el.
1: Vorbeam puțin mai devreme despre scrisorile pe care le expuneți. Evident că ele ne fac să intrăm și într-o formă de intimitate pe care el o avea cu diferitele muze. Unde ați ales să vă opriți cu expunerea acestei vieți intime? Ați avut un moment în care ați tras o linie, am zis, mai departe nu merg?
0: Să vă spun drept, nu am tras linie, pentru că în scrisorile lui, cele mai afectuoase și cele mai sincere scrisori care dezvăluie sufletul lui sunt acelea cu Mark Lepherz, cu tânăra, și el era îndrăgostit ca un adolescent. Dar în rest sunt scrisori foarte decente, adică sunt scrisori atât de duioase și atât de frumoase, încât nu m-am oprit. Deja faptul de a intra în intimitatea lui la începutul acestui demers pe care l-am făcut pentru carte, mi-am pus eu însă întrebarea dacă e corect să intru în intimitatea unui bărbat în felul acesta. Dar acest bărbat este un artist cu totul deosebit și, mai presus de toate, el însuși a dorit să fie analizate aceste lucruri sau să fie citite aceste scrisori, pentru că le-a păstrat. Dacă nu, el le-ar fi distrus. Ori el le-a păstrat, le-a clasificat pe dosare. Este foarte important. Deci el știa că cineva, după el, va veni să le analizeze. Pentru că nu-i nimic obscen în ceea ce spune el și nici în ceea ce spun muzele. Aceasta este frumusețea acestor corespondențe. Și de aceea eu le și redau în mare parte.
1: Ca să încheiem, în primul rând, acest volum care a apărut la editura Polirom tot anul acesta, Arta este adevărul absolut, a apărut la Edition L'Atelier Contemporain sub titlul L'Art, c'est la vérité absolue, note et aforism, un volum în care reuniți pentru prima dată notele de atelier ale lui Brâncuș, păstrându-le forma.
0: Da, și mă bucur că îmi puneți întrebarea, pentru că sunt în pragul negociației ca să schimb coperta pentru ediția englezească, care trebuie să apară în 2 săptămâni, și nu mă înțeleg cu editorul englez pentru copertă, dar mă rog. Deci, această lucrare a pornit de la cererea editorului. E un lucru foarte greu ce am făcut eu. De ce? Nu că mi-aduc merite. Înaintea mea au fost multe volume publicate și în România de către Constantin Zărnescu și de către Sorana Georgescu-Gorjan, cărora le aduc omagiu, pentru că ei au lucrat, au publicat aceste aforisme fără să fi văzut originalele. Dar aceste aforisme erau culese din alte ziceri, din alte scrieri. Deci munca a fost foarte mare, dar ele nu aveau această notă de originalitate. Ce am făcut eu aici? Am copiat hârtiuță cu hârtiuță ca să fiu cât mai aproape de adevăr, cum îi plăcea lui Brâncuș să spună. Deci acesta cred că este meritul acestei cărți. Am făcut o introducere foarte dezvoltată să explic publicului de ce am întreprins această muncă, pentru că este important să revenim la Brâncuș, la expresia lui, chiar dacă uneori greșită, după cum știm cu toții, greșită din punct de vedere gramatical, cum vrem, și în franceză și în română, dar important este să vedem exact gândul lui. Am fost foarte bucuroasă când acest editor Eris, care are distribuția și în America și în Anglia, mi-a propus să facem în engleză, să se traducă și în engleză, și vă spun că a fost foarte greu. M-am servit și de traducerile care au fost făcute în timpul vieții lui Brâncuș, dar a fost un traducător bun. Acum o să apară cu ocazia expoziției de la New York, care începe pe 20 octombrie. Dar m-am bucurat că între timp editura Polirom a acceptat să traducă această carte, care mi se pare mie nu atât de spectaculară cât de utilă nouă și cititorilor. Ca să nu mai facem abuz de citări din Brâncuș care sunt false.
1: La început eram guvernați de adevăr, adevărați, ascunși, astăzi ne guvernăm prin miraje. Oriunde deschidem la întâmplare acest volum, găsim totuși cuvinte care ne pun puțin pe gânduri. În a doua jumătate a lunii, între 22 și 26 octombrie, se va desfășura la Târgu Jiu o conferință internațională intitulată Filozofia Formei. Știu că veți participa la această conferință internațională.
0: Da, voi participa și vă mărturisesc că particip din tot sufletul, pentru că eu sunt foarte atașată de Târgu Jiu. Și nu numai de acum, de 30 de ani, tot am contribuit și a colaborat cu ei. I-am încurajat să fac această conferință pentru ca să putem să ridicăm nivelul, să nu mai facem tot felul de manifestări care se pice în vulgaritate. Sperăm de data aceasta să fie o conferință. Sunt invitați mai mulți cercetători și din Anglia, și din Franța, și din România. Și spectrul este larg. Participă și UNESCO, delegați de la UNESCO, pentru, mai ales pentru ansamblul de la Târgu Jiu. Eu m-am implicat mai ales în legătură cu ceea ce am pus, adus la iveală și în expoziția de la Art Safari cu fotografia lui Brâncuș la Art Safari. Am pus în valoare și colecția de 40 de fotografii pe care am adus-o la lumină, colecția care se află în la Biblioteca Universității de Artă și Design din Cluj. Este încă expusă la Art Safari, care este o splendoare. Este cea mai importantă colecție de fotografie din țara noastră. Este un tezaur. Iar la Târgu Jiu vom expune altceva, vom face o expoziție de fotografie originală, de asemenea Brâncuș, din colecția marelui colecționar englez, David Grob, cu care eu colaborez de regulă, și care va fi curatoriată de tânărul meu colaborator, Eduard Enache, care este jurnalist la Urban și căruia aș vrea să-i predau ștacheta și pe care îl ajut, îl conseiez. Expoziția va cuprinde, deci, 32 de fotografii din această colecție și vom produce și un catalog, sperăm, de bună calitate.
1: Am ascultat-o pe Doina Lemni, doctor în istoria artei și curator onorific la Muzeul Național de Artă Modernă, Centrul Georges Pompidou din Paris. Expoziția Brâncuș și muzele sale poate fi văzută la Art Safari New Museum până pe 20 decembrie. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul artsafari.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: RFI.
1: Este ora 12, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Procurorii fac astăzi noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu

0: de programul de guvernare și componența viitorului executiv. La rândul lor, reprezentanții PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum și condițiile în care formațiunea ar accepta să participe la guvernare. În cazul în care există compatibilități între cele două părți, discuțiile vor continua prin alte întâlniri și negocieri. Sursele politice au precizat că prima discuție se va concentra în principal asupra programului de guvernare, urmând ca în zilele următoare PSD să decidă dacă va intra sau nu la guvernare. Procurorii fac astăzi noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în care este acuzat Călin Georgescu. Soția fostului candidat la prezidențiale a ajuns la sediul DIICOT pentru a doua zi consecutiv, la fel și Călin Georgescu. Cristela Georgescu a stat și ieri la DIICOT mai mult de 7 ore și anunță că perchezițiile vor continua și în zilele următoare. Soția lui Călin Georgescu acuză că este un dosar politic în cea mai pură formă a sa, deși Călin Georgescu este arestat într-un dosar pentru înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro și reclamă că soțul său este persecutat. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a sosit în Grecia pentru a participa la cea de-a 6-a rundă a dialogului strategic dintre cele două țări, fiind prevăzută semnarea unei serii de acorduri, în special în domeniul cooperării în materie de apărare, relatează news.ro. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Prima oprire oficială a lui Marco Rubio în cadrul vizitei sale în Grecia a fost la Ministerul Afacerilor Externe din Atena, unde a fost întâmpinat de omologul său grec cu o îmbrățișare călduroasă. După discuții, cei doi miniștri de externe urmau să facă declarații comune de presă și să deschidă împreună cea de-a 6-a rundă a dialogului strategic SUA-Grecia. Acest dialog strategic dintre SUA și Grecia este un cadru instituțional pentru cooperarea la nivel înalt dintre cele două țări, înființat în 2018. Runda anterioară a avut loc la Washington în februarie 2024, în timpul președinției lui Joe Biden. Energia, securitatea, apărarea, tehnologia de vârf, evoluțiile geopolitice și protecția patrimoniului cultural se vor număra printre subiectele care vor fi discutate de secretarul american de stat în cadrul întâlnirilor sale de la Atena. Vizita lui Rubio are loc într-un moment în care Grecia urmărește să-și consolideze rolul de centru regional în domeniul energiei și securității, să-și aprofundeze parteneria strategic cu Statele Unite, dar și în contextul scandalului care a marcat în ultimele săptămâni clasa politică de la Atena, după ce cotidianul Wall Street Journal a relatat despre presupuse amenințări făcute de ambasadoarea SUA la adresa guvernului Elen.
0: Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, iar atacurile s-au soldat cu cel puțin 8 morți. Conform autorităților ucrainene, în timpul loviturilor rusești au fost avariate clădiri rezidențiale, instalații industriale și infrastructură, scrie Reuters. Oficialii au precizat că 2 persoane au fost ucise în Kiev, 4 în orașul Priliuki din nordul țării și alte 2 în regiunea centrală Poltava, potrivit Hot News. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, rușii au lansat 130 de drone și 48 de rachete de croazieră și balistice în timpul atacului. Sistemele de apărare aeriană au doborât în total 161 de ținte aeriene, a precizat sursa citată. Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că forțele sale au efectuat un atac masiv asupra instalațiilor militar-industriale din Kiev și din alte regiuni ucrainene, folosind arme de înaltă precizie lansate de pe uscat mare și din aer, precum și drone. Măsuri de întrerupere a alimentării cu electricitate au fost impuse la Kiev în urma unor atacuri rusești masive împotriva unor instalații energetice. Dan Andreșescu are detalii.
2: Capitala trece la tăieri de curent de stabilizare programate, a anunțat pe Telegram operatorul, care precizează că răspunde astfel unei cereri a Companiei Naționale Ucrainene de Electricitate, Ukrenergo. Aceasta îi roagă pe oameni să folosească electricitatea în mod responsabil. Acest lucru va contribui la reducerea sarcinii în rețea și la evitarea unor întreruperi de urgență, anunță pe site societatea. Întreruperile au început marți la ora locală 15, ora României. De la începutul invaziei Rusiei a Ucrainei pe 24 februarie 2022, 2022, Moscova atacă regulat infrastructuri energetice ucrainene și îi obligă astfel pe operatori la calendare de întrerupere. La sfârșitul lunii septembrie, atacuri masive împotriva unor infrastructuri au condus la întrerupere programate, ridicate. A doua zi, primarul capitalei, Vitali Klitschko, anunța săptămâna trecută

0: O situație dramatică în Kiev din cauza atacurilor rusești neîncetate. Klitschko acuză Moscova de faptul că vrea să distrugă Kievul. Ucraina se teme de o repetare a scenariului iernii trecute, când Rusia a bombardat intensiv instalațiile energetice ucrainene și i-a aruncat pe ucraineni în frig și întuneric.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București e cer mai mult senin, vânt slab și o maximă de 26 de grade. 24 de grade vor fi astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Iași se vor înregistra 25 de grade, la Craiova 26, la Timișoara maximă de 27 de grade, iar la Chișinău vor fi 23 de grade. Este ora 12 și 7 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI. Note sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: RFI.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Un moment național de reculegere a avut loc la ora la care a început.

atacul. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultări cu partidele. El arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Premierul desemnat mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorități diferite și este firesc.

0: fără fundamente solide, și a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică și socială a lui Niculescu și dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Robert Siartău. Liberalul precizează că partidul său poate lua în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv.
1: Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice. Vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern. Ne dorim ca România să aibă cât mai repede guvern. Asta înseamnă că putem lua în considerare dacă condițiile sunt în bună regulă și colegii noștri vor decide asta, putem lua în calcul un vot de investitură. Însă de aici, până la a lua această decizie în forurile PNL, e cale lungă, pentru că revenim la discuția inițială, domnul Niculescu trebuie să vină în fața Partidului Național Liberal să vedem care sunt miniștrii Partidului Social Democrat, dacă vor intra în guvernare, dacă fi guvern tehnocrat, și în funcție de asta vom decide dacă vom da acest vot de investitură sau nu.
0: Ghicot a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noua măsură a fost dispusă astăzi, în aceeași zi în care anchetatorii au continuat perchezițiile informatice în acest dosar. Măsura anunțată de Ghicot vine și în ziua în care Tribunalul București judecă contestația lui Georgescu în ceea ce privește sechestrul apus asupra vilei pe care o deține împreună cu soția în Mogoșoaia. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kost, după reuniunea Colegiului Comisarilor privind evaluările în cadrul politicii de preaderare. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kost, declară că Republica Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru au înregistrat în ultimii ani progrese semnificative în ceea ce privește gradul lor de pregătire pentru procesul de extindere.
3: Roadmaps for the four of most advanced candidate countries. We identified four frontrunners. Montenegro, Albania, Moldova and Ukraine.
2: În rapoartele privind extinderea, care vor fi publicate pe 28 octombrie, intenționăm să prezentăm foi de parcurs orientative pentru aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
3: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
2: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gerasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineața pe 7 octombrie 2023. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare, la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. De la începutul războiului,

0: Peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății Palestinian din Fâșia Gaza. 7 țări și-au exprimat dorința de a candida pentru organizarea Jocurilor Gaza. 7 țări și-au exprimat dorința de a candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2036, printre care India, Qatar și Africa de Sud, a anunțat Comitetul Internațional Olimpic. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este stabilit pentru finalul acestei luni. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Germania, Ungaria, Coreea de Sud și Turcia și-au exprimat de asemenea interesul declarat de a găzdui Jocurile Olimpice din 2036, a transmis Comitetul Internațional Olimpic într-un comunicat. Organismul reamintește că 31 octombrie 2026 este termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură. Totuși, potrivit unor surse apropiate dosarului, nu se așteaptă să apară noi candidați într-un termen atât de scurt, având în vedere complexitatea tehnică a dosarelor. Organismul trebuie să desemneze la jumătatea anului 2029 gazda acestor jocuri printr-o procedură diferită de cea utilizată pentru Jocurile Olimpice din 2030, 2032 și 2034, a anunțat organismul în luna iunie. Atribuirea Jocurilor Olimpice din 2036 este cu atât mai așteptată cu cât ar putea desemna o țară care nu a găzduit niciodată Jocurile Olimpice, cum ar fi India, ceea ce ar fi o premieră la ediția din 2016 de la Rio. India visează în special să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036 pentru a-și afirma în fața lumii statutul de mare putere. În scrisoarea de intenție trimisă Comitetului Internațional Olimpic în octombrie 2024, Comitetul Indian a subliniat importanța crescândă a țării pe scena mondială și statutul său de singura economie majoră care nu a găzduit încă Jocurile Olimpice.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București e cer mai mult senin, vânt slab și o maximă de 26 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 24 de grade, la Iași e 25, maximă de 26 de grade la Craiova. La Timișoara se vor înregistra 27 de grade, iar la Chișinău 23. Este ora 13 și 9 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: La Paris și în regiunea pariziană debutează vineri 9 octombrie a 15-a ediție a festivalului Jazz sur Seine, o ediție aniversară la care vor participa 33 de cluburi de jazz. Ele fac programarea concertelor și 450 de artiști care vor propune în total 250 de concerte timp de mai bine de două săptămâni. Vasile Damian a stat de vorbă cu organizatorii, dar și cu pianista româno-franceză de jazz Ramona Horvat.
3: Jazz sur Seine, festivalul cluburilor de jazz, încearcă an de an să reflecteze diversitatea jazzului parizian și din regiunea capitalei franceze. O manifestare ajunsă la maturitate, motiv de bucurie pentru Anaïs Atamian, coordonatoarea de la Paris Jazz Club, asociația care organizează festivalul de 15 ani de zile. 15 ani pentru un festival este vârsta maturității și totodată momentul în care trebuie să privim spre viitor. Suntem fericiți că am ajuns la al 15-lea an de susținerea jazzului, Jazz sur Seine fiind festivalul care sprijină cluburile de jazz din Paris și din regiunea capitalei franceze.
4: Jazz sur Seine este un festival solidaire qui est mené par une association d'intérêt général, Paris Jazz Club. Et le principe du festival c'est d'offrir vraiment une plateforme de visibilité au lieu et en même temps de soutenir ces structures parfois fragiles mais pourtant essentielles à notre écosystème. Et donc en effet, l'intégralité des bénéfices est reversée au club de jazz dans le besoin.

0: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
1: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
2: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu l-a contactat pe președintele PSD Sorin Grindeanu, iar cel mai probabil prima întâlnire dintre cei doi va avea loc joi. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a sosit în Grecia pentru a participa la cea de-a șasea rundă a dialogului strategic dintre cele două țări, fiind prevăzută semnarea unei serii de acorduri. Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, iar atacurile s-au soldat cu cel puțin 8 morți. Premierul desemnat Luca Niculescu l-a contactat pe președintele PSD Sorin Grindeanu, iar cel mai probabil prima întâlnire dintre cei doi va avea loc joi, potrivit surselor politice citate de Agerpres. Sursele citate au menționat că la întâlnirea socialdemocrației vor să afle propunerile lui Luca Niculescu privind programul de guvernare și componența viitorului executiv. La rândul lor, reprezentanții PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum și condițiile în care formațiunea ar accepta să participe la guvernare. În cazul în care există compatibilități între cele două părți, discuțiile vor continua prin alte întâlniri și negocieri. Sursele politice au precizat că prima discuție se va concentra în principal asupra programului de guvernare, urmând ca în zilele următoare PSD să decidă dacă va intra sau nu la guvernare. Președintele UDMR Kelemen Hunor anunță că va avea discuții cu premierul desemnat Luca Niculescu în cursul zilei de joi și afirmă că dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară.

0: După discuții, cei doi miniștri de externe urmau să facă declarații comune de presă și să deschidă împreună cea de a șasea rundă a dialogului strategic SUA-Grecia. Acest dialog strategic dintre SUA și Grecia este un cadru instituțional pentru cooperarea la nivel înalt dintre cele două țări, înființat în 2018. Runda anterioară a avut loc la Washington în februarie 2024, în timpul președinției lui Joe Biden. Energia, securitatea, apărarea, tehnologia de vârf, evoluțiile geopolitice și protecția patrimoniului cultural se vor număra printre subiectele care vor fi discutate de secretarul american de stat în cadrul întâlnirilor sale de la Atena. Vizita lui Rubio are loc într-un moment în care Grecia urmărește să-și consolideze rolul de centru regional în domeniul energiei și securității, să-și aprofundeze parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar și în contextul scandalului care a marcat în ultimele săptămâni clasa politică de la Atena, după ce cotidianul Wall Street Journal a relatat despre presupuse amenințări făcute de ambasadoarea SUA la adresa guvernului Elen.
1: Curtea Constituțională a stabilit că nu a existat un conflict juridic de natură constituțională între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Judecătorii constituționali au respins astfel ca neîntemeiată sesizarea depusă de premierul interimar Ilie Bolojan. Demersul a venit după ce Înalta Curte a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță procesul privind plata unor drepturi salariale restante, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. În luna iulie, Bolojan își motiva sesizarea către CCR, susținând că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțelor publice. CCR a dat dreptate astăzi în altei curții de casație și justiție pe tema restanțelor salariale de 1 miliard de euro ale magistraților. Rusia a lansat noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, iar atacurile s-au soldat cu cel puțin 8 morți. Conform autorităților ucrainiene, în timpul loviturilor rusești au fost avariate clădiri rezidențiale, instalații industriale și infrastructură, scrie Reuters. Oficialii au precizat că 2 persoane au fost ucise în Kiev, 4 în orașul Priluki din nordul țării și altele în regiunea centrală Poltava. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, rușii au lansat 130 de drone și 48 de rachete de croazieră și balistice în timpul atacului. Sistemele de apărare aeriană au doborât în total 161 de ținte aeriene, a precizat sursa citată. Ministerul Apărării, în schimb, de la Moscova, a declarat că forțele sale au efectuat un atac masiv asupra instalațiilor militare și industriale din Kiev și din alte regiuni ucrainene, folosind arme de înaltă precizie lansate de pe uscat mare și din aer, precum și drone. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București e cer senin, iar în acest moment sunt 26 de grade Celsius. 20 de grade acum la Cluj-Napoca, 22 de grade se înregistrează la Sibiu, la Iași sunt 23 de grade, la Craiova și la Timișoara 24, iar la Chișinău sunt 23 de grade Celsius. Este ora 14:06, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începe în câteva momente.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Este important să-ți amintești că responsabilitatea însănătoșirii planetei nu stă doar pe umerii tăi. De ani buni, poluarea și soluționarea ei au fost puse mai mult pe umerii cetățenilor. Sortează gunoiul, redu, revolosește, reciclează. În același timp, marile companii se ascund adesea în spatele unor proiecte care nu rezistă întotdeauna la o analiză atentă. Realitatea este că niciun individ și niciun grup de cetățeni, oricât de conștiincioși, nu pot rezolva singuri o problemă sistemică generată de politici industriale și decizii economice la scară mare. Când te mai simți copleșit, amintește-ți că poți contribui prin alegerile tale zilnice, dar că avem nevoie ca presiunea reală pentru schimbare să

0: meargă și către decidenți.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
2: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce-ai fost?

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de miercuri 7 octombrie. Premierul desemnat Luca Niculescu spune, zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele. O altă informație pe scurt, noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune în care este acuzat Călin Georgescu și Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie, moment național de reculegere la ora la care a început atacul. Alte vești pe internet, rfi.ro.

0: Pe harta Administrației Naționale de Meteorologie găsim la această oră 25 de grade la București, 24 la Craiova și la Timișoara, 22 de grade la Sibiu, 23 la Iași, 20 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade acum la Chișinău.
1: RFI

sărutul. Ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru înșelăciune. Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Un moment național de reculegere a avut loc la ora la care a început atacul. PNL nu va face parte din guvernul Luca Niculescu, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. Liberalul precizează că partidul său poate lua în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv.
2: Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice. Vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern. Ne dorim ca România să aibă cât mai repede guvern. Asta înseamnă că putem lua în considerare dacă condițiile sunt în bună regulă și colegii noștri vor decide asta, putem lua în calcul un vot de investitură. Însă de aici, până la a lua această decizie în forurile PNL, e cale lungă, pentru că revenim la discuția inițială, domnul Niculescu trebuie să vină în fața Partidului Național Liberal să vedem care sunt miniștrii Partidului Social Democrat, dacă vor intra în guvernare, dacă fi guvern tehnocrat, și în funcție de asta vom decide dacă vom da acest vot de investitură sau nu.
0: DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noua măsură a fost dispusă astăzi, în aceeași zi în care anchetatorii au continuat perchezițiile informatice în dosar. Măsura anunțată de DIICOT vine și în ziua în care Tribunalul București judecă contestația lui Georgescu în ceea ce privește sechestru pus asupra vilei pe care o deține în Mogoșoaia. Republica Moldova va primi pe 28 octombrie foaia de parcurs

0: aceste țări. Dorim să le sprijinim în menținerea ritmului reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili pașii următori cu termene orientative și obiective clare.
1: Important, this path will continue to be based on the individual achievements on the candidates. There will be no shortcuts.
0: De partea sa, vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, spune că pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi. Propunerile urmează să fie discutate la nivel european, iar condițiile concrete ale aderării vor fi negociate. Vom susține condiții echitabile și sprijin adaptat nevoilor cetățenilor, fermierilor, întreprinderilor și comunităților noastre, a menționat Cristina Gherasimov. De asemenea, oficialul a dat asigurări că autoritățile vor continua reformele pentru o justiție în care oamenii au încredere, instituții eficiente și o economie competitivă. Iar obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană cu drepturi și responsabilități egale. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie la ora 6:29 dimineața pe 7 octombrie 2023. Grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. Diseară la Tel Aviv va avea loc o ceremonie națională de comemorare, la care se așteaptă să participe 10.000 de persoane. De la începutul războiului, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit Ministerului Sănătății palestinian din fâșia Gaza. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă în cea mai mare parte a țării, în București cer senin, vânt slab, iar în acest moment sunt 26 de grade Celsius, 22 de grade acum la Cluj-Napoca, 23 la Sibiu și la Iași. La Craiova se înregistrează 25 de grade, la Timișoara sunt 26 de grade, iar la Chișinău 23. Este ora 15:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totoc din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
4: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10:15, la Focus Moldova.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15 și 20 de minute, RFI 360. Din sport, Carolina Pungă este noua stea sprintului românesc. La nici 16 ani, tânăra sportivă legitimată la CSM București și pregătită de mama sa, retrăiește momentul în care a devenit vicecampioană europeană la 200 de metri și a fost la un pas de medalia în proba regină a atletismului. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: Tăcerea din stadion durează doar câteva clipe, apoi pistolul de start taie aerul, iar 8 adolescente pornesc într-o cursă care se va decide în mai puțin de 24 de secunde. Printre ele, în echipamentul României, se află Carolina Pungă, are doar 15 ani. Aleargă cot la cot cu cele mai bune sprintere ale Europei în cursa de 200 de metri și când trece linia de sosire, cronometrul se oprește la 23,58 de secunde. O sutime, atât îi lipsește Carolinei pentru aurul european. Dar argintul câștigat la campionatele europene Under 18 de la Rieti nu are gustul unei înfrângeri. Este medalia unei adolescente care tocmai și-a anunțat prezența pe scena atletismului european. Un eveniment rar în condițiile în care România nu mai excelează de mult în acest sport. Povestea Carolinei începe însă cu mult înaintea cursei din Italia. Începe pe stadion, acolo unde Carolina a crescut aproape ca într-un al doilea cămin. A ajuns acolo de când era foarte mică.
3: De la vârsta de 4 ani, pur și simplu, este sportul care simt că mă reprezintă și care mi-a plăcut cel mai mult. Vorbesc foarte des și cu mama și cu tatăl meu despre atletism și m-a ajutat foarte mult chestia asta.
2: Mama sa, Mirela Lascău, este fost atletă și antrenoarea ei. Tatăl Ionuț Pungă are la rândul său un trecut important în atletism. A fost campion mondial de junior la triplu salt în 1998 și a participat la Jocurile Olimpice de la Sydney. Familia nu a obligat-o însă să urmeze cariera părinților. În primii ani, Carolina s-a remarcat în special la săritura în lungime. La numai 13 ani, reușea să seară 6,16 metri, un rezultat care anunța deja apariția unei sportive cu calități deosebite. Apoi ceva s-a schimbat. Viteza a început să-i devină principalul la probele de 100 și 200 de metri au ajuns în centrul pregătirii sale, iar rezultatele au venit rapid. Anul acesta, Carolina și-a îmbunătățit constant performanțele. La 100 de metri a ajuns la un record personal de 11,36 secunde, foarte aproape de timpul de campion național. La 200 de metri, timpul de la Rieti, 23,58, avea să-i aducă argintul european. Cifrele spun povestea unei ascensiuni rapide, dar în spatele lor sunt ore de antrenament, repetiții și disciplină. Pentru Carolina, antrenamentul are o particularitate pe care puțin sportiv o cunosc. Omul care o pregătește este și mama ei. Pe pistă, Mirela Lascău trebuie să fie antrenoare, acasă trebuie să fie mamă, iar granița dintre cele două roluri nu este întotdeauna ușor de trasat. Dar tocmai această relație a devenit una dintre piesele importante ale poveștii Carolinei.
3: În mare parte este foarte bine, adică cu ea mă înțeleg, nu știu dacă m-aș putea înțelege cu altă antrenor, mă înțeleg cu ea tocmai fiind mama. Și pot să vorbesc mai multe chestii.
2: Pe pistă, diferențele sunt aproape invizibile pentru ochiul spectatorului. O înclinare a corpului, o fracțiune de secundă câștigată la ieșirea din viraj sau câțiva pași executați perfect pot schimba ordinea medaliatelor. Carolinei îi place să aibă în timpul curselor un iepure în față, cum se spune în atletism, adică o adversară pe care să o urmărească și care să-i dea ritmul.
3: Mie îmi place pe turnantă să am o fată în fața mea ca să mă ghidez după ea, să mă țin după ea.
2: Performanța obținută de Carolina la Europeanul Under 18 de la Rieti a demonstrat că munca făcută zi de zi poate fi transformată în performanță atunci când vine momentul. Tânăra de 15 ani face sacrificii pentru a-și vedea visul împlinit.
3: Muncă, foarte multă disciplină, să fii tot timpul la antrenament, să antrenezi, să și dorești foarte mult, eu îmi doresc foarte mult, pentru că dacă nu-ți dorești, nu o să-ți iasă.
2: Carolina Pungă nu este încă un nume consacrat în atletismul mondial. Este însă una dintre sportivele române care atrag atenția la nivel juvenil. Și poate că tocmai aici se află frumusețea poveștii sale. Nu în ideea că totul este deja câștigat, ci în faptul că abia începe. Carolina a vorbit deja despre visul de a ajunge la Jocurile Olimpice.
3: Gândesc poate în 2028, nu știu cât o să fie bare mult din anul respectiv, dar atunci o să dau seama că am prea ținut nivel și nu știu dacă pot să ajung sau nu.
2: Obiectivul olimpic este doar un proiect de viitor, iar drumul de la juniorat la seniorat este lung și dificil, dar fiecare mare carieră începe cu o primă cursă. Pentru Carolina, aceasta a fost cea de la Rieti și poate că într-o zi acea sutime care a despărțit-o de aur va fi doar o amintire din începutul unei povești excepționale.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:45. Tot mai multe persoane sub 50 de ani sunt diagnosticate cu cancere considerate până recent rare la aceste vârste, de la colon, prostată și sân până la pancreas, ficat și rinichi. Este concluzia unei analize care a urmărit date din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și țările de jos pe parcursul a peste 20 de ani. Explicația, spune la RFI doctorul Gindrovel Dumitra, ține atât de depistarea precoce, mai bună, cât și de stilul nostru de viață, în care sedentarismul e din ce în ce mai frecvent. Alimentația dezechilibrată, obezitatea, fumatul și mai nou vapatul sunt și ele factori de risc pentru apariția unor boli oncologice, mai spune Gino Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei. Ascultăm un interviu realizat de Mirela Dădăcuș.
1: Este într-adevăr o creștere a numărului de cazuri datorită unor factori care contribuie la oncogeneză. Și aici putem să vorbim de la alimentație dezechilibrată, de la apariția obezității, de la expunerea la anumiți factori de risc, cum ar fi fumatul, drogurile și alte substanțe, mai ales vapatul, este un factor de risc nou. Apoi asistăm la o modificare a stilului de viață în care sedentarismul e din ce în ce mai frecvent, iar activitatea fizică a scăzut în pondere în ceea ce privește activitățile obișnuite ale unei persoane. Aceste elemente care par simple au impact asupra sănătății publice.
2: Ce simptome aparent banale pentru noi nu ar trebui ignorate, domnule doctor?
1: În primul rând, trebuie spus că orice formă de cancer trebuie depistată înainte de apariția simptomelor. Aceasta este formula ideală. Pentru că, de exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, în momentul în care apar simptomele, în acel moment poate să fie deja târziu. Un alt aspect foarte important este acela în care unele simptome, într-adevăr, pot apară precoce, ele fiind nespecifice. O amețeală, o astenie, scăderea forței musculare, activități pe care le realizam în urmă cu aproximativ un an, nu le mai realizăm acum. Acestea sunt elemente care trebuie să ne atragă un semnal de alarmă și să ducă o investigație, nu neapărat către cancer, dar către cauza acestora, în unele situații descoperim și o formație tumorală. Mai departe urmează aceste simptome specifice fiecărui cancer puncte de organ, localizare. De exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, apariția unei tuse, care este explicabilă sau care, mai ales dacă vorbim de fumători, și-a schimbat caracteristicile. În cazul pacienților cu cancer de colon, discutăm de apariția unui tumor de trans. Balonări, sunt foarte multe discuții legate de acest lucru, inclusiv o panananemie. În cazul cancerului de col uterin, dureri la contact sexual, apariția unor secreții anormale. Pentru fiecare cancer, în parte, trebuie să discutăm despre semnale de alarmă, ne răspunem așa zise simptome steguleți, care ne determină pe noi să ne orientăm și către o neoplasică.
2: Cum explicați, pe înțelesul pacientului, legătura dintre obezitate și creșterea riscului oncologic?
1: Aici lucrurile sunt foarte dificil de explicat. Gândiți-vă că în cazul oricărui tânăr care are și o creștere a indexului de masă corporală sau poate chiar și obezitate, să aducem, să zicem, evidență faptul că există riscul de apariția cancerului pare un eveniment care nu se poate întâmpla nimănui. De aceea e foarte dificil de făcut acest lucru. Eu aș spune chiar că uneori este imposibil să schimbi un comportament alimentar sau un sedentarism aducând în față riscul de apariția cancerului. Însă acestea sunt realități, din păcate. Și de obicei, pentru pacienți nu contează o, să zicem, informație care pare plauzibilă, cât mai ales exemple concrete.
2: Cum se explică cazurile unor persoane tinere, sportive, persoane cu o greutate normală sau nefumătoare, care totuși fac cancer?
1: Aici trebuie să înțelegem un lucru, că în acest joc de apariție de carcinogeneză, nu există doar un singur factor, și anume factorul extern, cel care determină inițierea. Există și gaza, există predispoziția genetică. Avem din ce în ce mai multe dovezi, de exemplu, că cancerul de sân apare la persoane care au un BRCA 1 sau 2 pozitiv. Deci sunt elemente care țin și de individ, de gaza care produce acel cancer. Apoi, aceste elemente care țin de individ sunt elemente care pot fi influențate sau nemodificabile, cum ar fi zestrea genetică, dar sunt și elemente care sunt modificabile.
2: Pe rețelele de socializare sunt foarte multe persoane care leagă creșterea numărului de cancere la persoane sub 50 de ani, chiar și mai tinere, de vaccinarea anti-COVID. Ce spun studiile și datele oficiale pe care le avem în momentul de față? Există o legătură dovedită științific între vaccinarea anti-COVID și apariția sau creșterea numărului de cancere?
1: Nu există absolut niciun fel de legătură, nici dovedită, dar nici din punct de vedere, să zicem, patogenic explicabilă. Acestea sunt doar invenții și o spun cu foarte multă responsabilitate. În acest moment discutăm de o creștere a numărului de cancer nu doar în rata post-COVID, adică decât de când am început vaccinarea. Practic, acest fenomen de creștere a numărul de cancere se întâmplă de câțiva ani buni, având la bază și aceste aspecte care țin de depistarea precoce. Din viața reală ne vin date care, din potrivă, pentru foarte multe dintre acuzațiile care au fost aduse vaccinul împotriva COVID, se demonstrează că este de fapt invers. Un studiu publicat chiar în vară ne spune că în populația care a fost vaccinată, deoarece îmbolnăvirile au fost mai puțin frecvente. Avem un număr de persoane cu miocardită, dacă vă amintiți acea legătură între vaccinare și miocardită, mai mic la persoanele vaccinate comparativ cu nevaccinate. Iar cum se întorc anumite dovezi, anumite percepții pe care le-am avut la momentul respectiv. Până în acest moment nu există absolut nicio fel de legătură între vaccinarea împotriva COVID-19 și apariția la distanță a unor evenimente, inclusiv acest.
3: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Prețul electricității va crește semnificativ, însă datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultări cu partidele. Israelul comemorează 3 ani de la atacul din 7 octombrie. Comemorarea are loc la mai puțin de 3 săptămâni de alegerile din 27 octombrie. Prețul electricității va crește semnificativ, însă datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, a declarat la Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. El a explicat că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețul ridicat al gazelor în Europa pun presiune pe piață, dar a dat asigurări că nu există riscul ca România să rămână fără energie.
2: În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și în contextul mai ales al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor resimți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri. Nu știm cât vom mai avea închisă centrala Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proastă. Este foarte clar pentru noi că până la mijlocul lunii octombrie, cum speram că vom putea face acum câteva săptămâni redeschiderea, nu vom redeschide cele două reactoare. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele. El arată că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Premierul desemnat mai spune că va ține cont de ceea ce îi vor spune partidele în aceste zile, care au priorități diferite și este firesc să fie așa, iar rolul său este să le unească într-un program realist. El arată că printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Trebuie să găsim răspunsuri la problema prețului la energie, mai afirmă premierul desemnat. Potrivit lui Luca Niculescu, grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. PSD este posibil să se întâlnească mâine și să discute cu Luca Niculescu. UDMR a anunțat prin vocea lui Chelemen Hunor că mâine va avea o întâlnire cu premierul desemnat Luca Niculescu. Israelul comentează

0: de-a lungul frontierei cu fucia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Comemorarea a început cu un moment național de reculegere la ora la care a început atacul. La prânz, familiile îndoliate și grupurile civile de protest de la nivel local au ținut un minut național de reculegere, la care s-au alăturat diverse spitale publice, administrații locale, universități și întreprinderi private. Evenimente comemorative au fost programate și la locul festivalului Nova din pădurea Areim, unde peste 370 de persoane au fost ucise și 44 au fost răpite. De asemenea, miercuri seara la Tel Aviv a fost programată o ceremonie națională de comemorare. Spre deosebire de ceremoniile oficiale, majoritatea evenimentelor comemorative de miercuri sunt inițiative ale comunității, organizate de supraviețuitori și victime ale atacului din 7 octombrie. O cerere recurentă a ambelor grupuri este înființarea unei comisii de anchetă de stat, cel mai puternic mecanism de investigare din legislația israeliană, împuternicit să examineze dezastrele și deciziile la nivel național. Netanyahu s-a opus în mod constant acestor solicitări timp de 3 ani și nu a numit nicio altă comisie specială de anchetă pentru a investiga eșecurile din acea zi.
1: Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost arestat în orașul Ostroleca din nordul Poloniei după ce a rănit cu cuțitul 8 persoane în liceul profesional unde era elev, a anunțat poliția, transmit AFP și Reuters potrivit news.ro. Procurorul local spune că victime sunt elevii și profesorii din liceul respectiv. Se pare că băiatul a intrat în școală și a atacat elevii și profesori cu un obiect periculos, a declarat procurorul. Conform informațiilor de care dispun, 8 persoane au fost rănite. La rândul său, primarul orașului a confirmat atacul și rănirea mai multor persoane. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în jumătatea de sud-est a țării și mai mult senin în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 16 grade. În București e cer variabil și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 4 grade, la Sibiu și la Timișoara 6, minimă de 8 grade. La Craiova, la Timișoara, la Iași vor fi 10 grade, iar la Chișinău de asemenea minimă de 10 grade Celsius. Este ora 16:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
2: Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro.
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Guvernul maghiar și-a anunțat intenția de introducere a unei taxe pe marile averi. Deocamdată este doar o propunere pusă în dezbatere publică, dar care are șanse mari să fie aplicată începând chiar de anul viitor, indiferent aproape de reacțiile pe care proiectul le va stârni. Premierul Peter Maghiar a anunțat coordonatele principale gândite de guvern pentru noua taxă. Astfel, taxa se va aplica asupra patrimoniului persoanelor fizice și vor exista două praguri. Primul la 1 miliard de forinți, adică aproximativ 3 milioane de dolari, al doilea la 100 de miliarde de forinți, aproximativ 308 milioane de dolari. Taxa care ar trebui să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027 va fi de 1% pentru partea de avere care depășește 1 miliard și de 1,5% pentru sumele care depășesc 100 de miliarde de forinți. Până în acest punct, lucrurile sunt destul de clare. Semnele de întrebare apar abia de acum încolo. Ele pleacă de la modul în care se calculează averea sau patrimoniul personal. Guvernul maghiar a anunțat că vor fi incluse în patrimoniu toate formele de active, cele imobiliare, investițiile și participațiile la companii din Ungaria sau din afara țării. În același timp, împrumuturile vor fi deductibile din baza de impozitare. Este o prevedere logică din punct de vedere economic, dar care poate deschide multe portițe de evitare a taxei. Dacă s-ar gândi cineva sau vreun partid politic să introducă și în România modelul maghiar, ar fi mari dificultăți pentru a identifica toate sursele de avere din țară sau din exterior. Este posibil ca autoritățile de la Budapesta să fie mai bine echipate în încercarea de a contabiliza banii sau acțiunile la companii pe care le au cetățenii maghiari în țară sau peste granițe. Dar aici apare o mare vulnerabilitate pentru cei care au gândit taxa pe averile mari, și anume ce se întâmplă cu cei care își vor ascunde o parte a averii în companii nelistate pe piețe organizate. Va fi o muncă dificilă și complicată pentru a evalua compania și implicit patrimoniul pe care îl are persoana fizică acționară. Deci o primă portiță prin care o parte din avere va putea fi ferită de taxare este prin intermediul unor firme. A doua cale mai complicată este folosirea împrumuturilor pentru a reduce patrimoniul care va fi taxat. Este simplu să contractezi un credit mai util sau mai forțat, tocmai pentru a se înregistra cu minus în patrimoniul personal. Companiile ar putea ajunge, atunci când este cazul, chiar să aibă un activ negativ pentru a salva o parte din banii care ar trebui plătiți de acționar în contul taxei pe avere. Desigur, toate aceste probleme privesc guvernul maghiar, care va trebui să găsească metodele pentru a descoperi eventualele portițe prin care contribuabilii încearcă să-și optimizeze fiscal plățile către bugetul de stat. Morala pentru România și pentru unii politicieni, tentați să introducă și aici o taxă pe marile averi, este să gândească de două ori înainte de a lua o decizie. Taxa pe avere și impozitarea progresivă sunt două teme pe care politicienii de stânga le iubesc și abia așteaptă să le introducă în legislația fiscală, dar este posibil ca efectul să fie invers decât cel așteptat, adică taxa pe avere să fie evitată cu destulă eficiență, astfel că administrarea taxei să fie mai scumpă decât rezultatele obținute. De exemplu, guvernul maghiar nu a prezentat niciun calcul referitor la impactul estimat al creșterii veniturilor bugetare ca urmare a aplicării taxei. De asemenea, impozitul progresiv ascunde multe capcane care se pot întoarce împotriva inițiatorilor, atât în ceea ce privește nemulțumirea angajaților, cât și cu privire la impactul bugetar. De aceea, oricât de atrăgătoare ar putea părea pentru unii introducerea unei taxe pe averile mari, efectele pot fi contrare.
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: RFI

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Un cartier prin care treci zilnic poate rămâne doar un decor până când afli ce s-a scris despre el. Când descoperi că strada ta apare într-un roman, că piața din cartier a fost descrisă într-o carte de memorii, locul poate fi descoperit prin alți ochi. De aici pornește proiectul Ești vecin cu literatura în sectorul 1, proiect dezvoltat de Asociația Tech and Tonic, ONG ce a inițiat Harta Literară, prima hartă interactivă a locurilor literare din România. Practic, pentru câteva săptămâni, literatura iese din librăriile și festivalurile din centrul orașului, se mută mai aproape de oameni. În cadrul proiectului vor avea loc tururi literare ghidate, prin câteva cartiere, o seară de spoken word cu poeți și muzicieni, o discuție despre importanța culturală a zonei Matache Buzești din București, întâlniri cu scriitori în școli, o întâlnire cu un scriitor într-o bibliotecă și un schimb de cărți pentru copii și adolescenți în piața Matache. Descoperim împreună ce motive de întâlnire ne oferă acest proiect din cei care fac posibilă toată această întâmplare. Invitații emisiunii astăzi, Cristina Foarfă, Sorin Despot și Dragoș Costache. Bine ați venit la RFI!
2: Salut, bine, salut,
3: v-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine astăzi. Practic, proiectul aduce în prim plan 50 de noi locuri literare din sectorul 1, pe lângă cele deja 200 de locuri documentate în proiectul Harta Literară, unde vor avea pagini publice permanente. Ce înseamnă, de fapt, Harta Literară? Pentru că vorbim despre o platformă ce și-a propus foarte multe lucruri.
2: Bună ziua, mulțumim frumos pentru invitație. Păi, Harta Literară, spunem noi, așa cât mai simplu de înțeles pentru toată lumea, că este un fel de Google Maps pentru literatură, uh-huh. Și anume este o hartă interactivă a locurilor care apar în cărți și a locurilor cu valoare literară. Ce facem? Pinuim pe o hartă digitală întâmplări din cărți, poezii care au legătură cu un anumit loc, locuri care au o valoare pentru istoria literaturii. Acolo a locuit un scriitor, a trecut pe acolo, a băut acolo și a făcut cumpărăturile acolo. Deci, în principiu, este o hartă interactivă pe care oamenii își pot face trasee, pot urmări și pot face un traseu, de exemplu, prin cărțile lui Dragoș Costache, poate să-și facă un traseu prin literatura interbelică, să zicem, își pot face un traseu prin poezie, iată, și practic este un mod de a explora orașul, acum sectorul 1 în special.
1: Păi, pentru că te-ai uitat spre Dragoș mai întâi, cât de interesant poate fi un tur într-un oraș atât de aglomerat, ce nu acordă, sau poate mi se pare mie că nu acordă suficient timp literaturii?
3: Cred că e important să te uiți la oraș, nu doar la oraș cum este el acum, ci și la oraș în toate straturile lui succesive de existență. Și cred că de asta poate să fie interesat, în ciuda faptului că te claxonează cineva, trebuie să stai, au parcat trei pe trecerea de pietoni, nu știu, se descarcă o dubă fix în fața unei locații pe care chiar vrei să o vezi. Cred că de asta merită să faci un tur printr-un oraș, mai ales când ești pasionat de o carte până la nivelul în care vrei să te imaginezi în paginile ei. Nu recomand neapărat cu cărțile mele, dar sunt niște scriitori care au reprodus Bucureștiul foarte frumos. Și de asta mi se pare extrem de important proiectul ăsta cu Harta Literară. Și eu aș vrea să-l văd extins din ce în ce mai mult până la nivel național, pornind de la sector, la oraș, la județ.
1: Cred că se lucrează la asta. Harta Literară nu e numai capitală.
2: Harta a ajuns deja în 5 orașe, adică a început fix acum un an, cred că facem exact un an zilele acestea, a început în București, a continuat la Iași, Brașov, Timișoara și Chișinău.
1: În vară.
2: Deci ne-am extins, spunem noi, și internațional.
3: Păi, da, uite, de exemplu, eu aș vrea să văd locațiile prietenului Remus Bolda din Motru. El este din Motru. Când ajunge Harta Literară în Motru?
2: Este o întrebare bună, Dragoș, nu știu să-ți răspund la ea acum, dar da, și noi vrem să mergem în orașe mai mici, în comunități mai mici, să ajungem așa cât mai granular în țară.
1: Da, pentru că ai pomenit, Dragoș, de autori care au scris despre București, poți da un exemplu în acest sens pentru cei care ne ascultă, apropo de un loc din București surprins într-o carte, în așa fel încât merită și vizita cu turul ghidat, dar și lectura atentă.
3: Asta e dificil și cu una și cu alta, dar nu știu, de exemplu, Uite, un exemplu, nu pot să zic că sunt cel mai mare fan al cărții, dar este foarte bucureștean, foarte central, ca să zic așa, Cismigenii lui Eugen Cadaru, care este o publicată la Polinom, un fel de carte SF, istorie alternativă, sau, nu știu, cred că o bună parte din tomul pe care l-a scos Manolescu anul trecut, Ion Manolescu, îl găsești prin București. Sunt tot felul de locații din... Unele date cu nume și prenume, unele doar sugerate, Soarele Negru, de exemplu, al lui Stănescu, sunt foarte multe locații pe care le poți intui, în ciuda faptului că cartea se vrea foarte, sau e, trece multe locuri. Și, uite, ca să dau din casă, nu din casa mea, din casa altora, există un bar care tot apare în cărțile lui George și în prozele lui George Cornilă, care I know it for a fact, ca să zic așa, știu clar că este argentinul, fostul argentin pe care mulți dintre noi îl frecventau în vremiurile sale bune, rele.
2: Și apare la mai mulți scriitori, da, să știi, acum, de exemplu, mai îmi vine în minte Mihai Radu, care are niște scene în Argentină.
3: Da, da. Chiar cred că în Contaminare, dacă nu mă înșel, este un șpriț la argentin.
2: Cred că da.
3: În orice caz, asta zic, e și o chestie de densitate, știi? București e un oraș atât de mare și atât de dens și sunt atât, cum să zic, scriitori pe cap de vită furajat aici în București, încât, na, mai devreme sau mai târziu te împiedici de literatură printre trotinete.
1: Așa să fie. Dar cu poezia cum este? Sigur, de literatură am vorbit numai de bine. Se vede poezie mergând pe stradă, măcar așa, în forma asta, spoken word, cum îi zice?
4: Vorba aceea, multe versuri pe jos și mai nimeni să le adune. E plin de poezie orașul.
1: Oriunde te uiți.
4: E plin de poezie și în cărțile poeților. Sunt o sumedenie de trimiteri la localuri, inclusiv argentinul apare nu odată în poeziile poeților bucureșteni și nu numai. Dar, dincolo de asta, aș deveni la conceptul de hartă și când vine de vorba de poezie, nu e vorba doar despre destinații, ci și despre călători, despre locatari și despre două concepte care parcă se bat cap în cap, pentru că, pe de o parte, ai tendințele astea super nivelante și haosante, angoasante ale orașului, ele însele surse de poezie, dar și individualitățile puternice pe care le găsim apoi cu puncte pe hartă în tot Bucureștiul, și pe de cealaltă parte, nevoia asta de comunitar, care pare că ne lipsește tuturora. Ori, până și poetul rămâne așa în mentalul colectiv, chiar dacă e bucureștean sau ba, ca un soi de script medieval care scrie încă cu pana la lumina lumânării, ori în partea cealaltă mai obzecistă, bețivanul care se înfundă undeva într-unul dintre barurile bucureștene și atât. Ori, ca să conchid încercarea asta cu spoken word-ul și cu aducerea poeziei la locul ei în oraș, unde poate că e cu adevărat locul, are tendința să arate că e la fel de om și de locuitor al orașului și poetul și scriitorul în general.
2: Da, hai să spunem și ce se va întâmpla la Spoken World, care va avea loc vineri la ora 7 la Centru pentru Resurse în Fotografie. Și SOS-o moderează, coordonează și pune poeții la un loc și muzicienii. Ce o se întâmple?
4: E în linia asta a încercării de scoaterea poetului din hruba lui urbană. În principiu, spoken word-ul, într-o anumită măsură ca și rap-ul, încearcă să aducă la un loc mai multe arte. Și deci, veți vedea că nu e ca la Ateneu sau ca la un concert de vioară, atmosfera e ca la un soi de concert de jazz, ușor afumat și încetoșat etilic, unde oamenii pot să reacționeze în timp real și deci fac parte din moment, din performance. E o invitație directă, deci, la a trăi poezia, nu doar a sta cu nasul în carte.
1: Acum să-mi fie cu iertare, Cristina, dar eu am provocat pe acești oameni, într-un fel sau altul, să transmită fix ceea ce se întâmplă în acest eveniment și mai ales în București. În sectorul 1 se întâmplă, da. Dar de ce 1? În sectorul 1 în mod deosebit? Are el o poveste aparte față de...
2: Sectorul 1 este plin de literatură. Adică dacă este să mapăm Bucureștiul, sigur, tot Bucureștiul este plin de literatură, dar în sectorul 1 găsim și literatură mai veche, clasică, în tot interbelicul se petrece, sau o mare parte din el, pe Calea Victoriei. Găsim și literatură contemporană foarte multă, găsim multe locuri care au legătură cu literatura și tocmai de aceea facem la început proiectul în sectorul 1, urmând, sperăm să ajungem și în alte sectoare. Este un proiect finanțat de primărie, de primăria sectorului 1, am câștigat acolo o finanțare și asta ne propunem, să ne uităm, avem 6 tururi literare cu scriitori contemporani și unul dedicat romanului Groapa, avem această seară de spoken word, avem discuții în școli, adică încercăm cumva să atacăm între ghilimele sectorul 1, stradă cu stradă și om cu om, încât oamenii de aici sau oamenii care locuiesc în sectorul 1 sau care muncesc în sectorul 1 să-și dea seama că sunt vecini cu un personaj literar, că s-a întâmplat ceva la ei pe stradă, că s-au lovit undeva de o carte și n-au știut că s-au lovit de ea.
3: Mai e și o chestie, dacă te uiți la straturile de acreție, ca să, cum ziceam mai devreme, ale istorici, sau mă rog, hai să zicem, ale referințelor istorice, dacă te uiți la, nu știu, logofătul de taină al Rodica Ojoc Brașoveanu, sau dacă te uiți la cărțile lui Doina Ruș, că vorbim de, paturi oculte sau că vorbim de manuscrisul Fanariot, o să observ că o bună parte din, viața, din referințele culturale, pentru că Bucureștiul era mult mai mic pe vremea și, surpriză, surpriză, o bună parte era centrată în jurul podului Mogoșoaie, ceea ce numim astăzi Calea Victoriei. Și, era un nucleu de pe vremea și, bineînțeles, că apare mai mult în literatură. Dacă te duci înspre capătul Ferentariului, o să-l găsești pe Adis Chiop, dar nu o să găsești multe lângă el, știi?
2: Să știi că îmi doresc foarte mult un tur cu Adis Chiop.
1: Ei, iată cum se explică. Cartierele apar așadar în romane, în memorii, în poeme. Multe dintre locurile pe lângă care trecem astăzi au fost cândva spații unor povești, întâlniri și vieți literare. Și pentru că ai pomenit despre tururile literare ce vor avea loc, avem ghizi ca Ioana Pârvulescu, Florin Iaru, Alex Tocilescu, Simona Goșu, Dragoș Costache și Casiana Fusu. E bine să pomenim, pentru că într-un fel sau altul această plimbare prinde cu atât mai mult greutate. Pe 10 octombrie văd tur literar cu Dragoș Costache.
3: Da, din nefericire pentru toată lumea, pe 10
1: prin,
3: octombrie.
1: Prin București cu Popești.
3: Prin București cu Popești. Da, sunt trei dintre cărțile mele, sunt niște romane polițiste de istorie alternativă, într-un interbelic fictiv, și au loc, mi-am dat seama că o mare parte din acțiune are loc pe axa asta a Căii Victoriei. Și o să mergem în diverse locuri din cele trei romane și o să trecem și prin istoria reală un pic, pe cât pot eu să mă pronunț pe istoria reală, dar mai ales noi avem această fascinație un pic cu interbelicul ca români și avem suntem convinși că era cea mai bună, era momentul ăla dintre imperii, dintre momentul de maximă libertate și maximă fericire. Și nu e chiar așa, dacă ieșeai în București, poate, dar dacă ieșeai un pic în afară, era destul de tragic, adică nu se murea degeaba de pe lagră prin anii 20-30, știi? Și cam asta e și tensiunea pe care vreau un pic s-o discut la turul ăsta, fiind într-un București, hai să zicem, fictiv, sau fictiv, dar cu, sau alternat și cu ucronic, și cu propriile sale puncte secundare, pot să zic, stai frate, că nu e al meu, nu e al tău, stai, nu te supără.
1: Asta se întâmplă pe 10 octombrie de la ora 3, așadar, prin București cu Popești, tur literar cu Dragoș Costache. Eu vă dau câteva repere, profit de faptul că sunt în studio invitații mei, însă pe 9 octombrie la 7 seara există această seară de spoken word la Centrul de Resurse în Fotografie, unde există poeți invitați, moderator este Sorin Despot, însă și avem și muzicieni, văd. Cum decurge o astfel de seară? Pare foarte ofertantă.
4: Este. În principiu, nu e... E un spațiu al improvizației, care va să zică, deși există, ca în jazz, anumite teme la care revine fiecare, da? Muzicienii și poeții se străduiesc să aterizeze, dacă vreți, în același plan, există foarte mult spațiu pentru improvizație și pentru interacțiune cu oamenii care sunt în spațiul ăla, fiindcă, pentru întâia dată, corpul poetului e în același spațiu în care sunt și urechile cititorului. Și, deci, e rost de întâlnirea mai multor arte, cum am spus și mai devreme, mai precis cea a scenei și muzica cu literatura. Dincolo de asta însă, important acolo, în tipul ăsta de eveniment, este găsirea unui minim dialog pe care îl vezi și cu orașul, și cu oamenii din jur, dar și între artiști în momentul cu pricina. Așa că vă invit din toată inima să participați. E un spațiu în care nu se poate greși, dar există toate premisele necesare pentru a avea parte de acele mici sclipiri pe care le căutăm, uneori în privirile celor de pe stradă, în sectorul 1, alteori înserca asta în ochii celor din jurul nostru.
1: Da, și în public mi-aș dori să fie cât mai mulți tineri, dacă nu, proiectul aduce literatura mai aproape de copii și adolescenți. Scriitoarele Adina Rosetti și Ana Maria Sandu vor participa la întâlniri organizate în școli din sectorul 1.
2: Da, vom avea două întâlniri, sâmbătă și duminică de la ora 11, sâmbătă la Avenor, duminică la Liceul Teoretic Național, dar ele sunt deschise pentru toți elevii, în care... se vor întâlni cu cele două scriitoare și asta pornește și de la o observație pe care, sau o întâmplare pe care am trăit-o, în care am fost întrebați de copii, dar există scriitori în viață? Și am zis, da, există scriitori în viață, cum să nu? Și credem că este foarte important ca copiii să se întâlnească cu scriitori în viață, să vadă că sunt și ei oameni, se ca atingă, și noi, da. Se atingă, să-i întrebe cum scrii, cum să naști o carte, de ce e important să citești, și alte întrebări poate mult mai simpatice pe care le au ei, dar aș avea ceva de specificat. Eu cu organizarea, mă scuzați.
1: Te rog.
2: Apropo de tururile literare, ele sunt cu înscriere. Deci dacă vreți să participați la cele 6, nu mai sunt 6, mai sunt 5 tururi literare, ele puteți să vă înscrieți pe www.hartaliterara.ro/sector-1, unde aveți acolo tot calendarul de evenimente. La tururi, locurile sunt limitate, dar cum îi spuneam și lui Dragoș un pic mai devreme înainte de emisiune, o să suplimentăm un pic, pentru că este bătaie pe aceste tururi și avem niște liste de așteptare foarte mari, așa că o să mai suplimentăm un pic numărul de locuri, deci nu vă speriați dacă vedeți că este sold out, o să mai suplimentăm un pic.
1: Și există și sonorizare pentru cei îngrijorați.
2: Am luat o boxă.
3: Boxe, buzele,
2: o boxă ce portabilă.
1: Pe de altă parte, iată, Matache Buzeș va fi subiect de conversație. Ioana Tătărușanu, critic literar, Gruia Bădescu, antropolog urban, și Ana Toma, antreprenor cultural, vor discuta despre rolul cultural al zonei, despre istorie aici, despre felul în care se schimbă atunci când îl privim, nu doar ca un punct de pe hartă. Unde va avea loc o astfel de discuție?
2: Discuția va avea loc la Jebistro și vă așteptăm și acolo. Da, pentru că ni se pare important să discutăm de fapt lucrurile din mai multe perspective, adică să nu vorbim strict despre literatură, pentru că nici literatura ea nu este așa pe un norișor complet separată de societatea în care trăim, de schimbările urbanistice, de istorie, de ce se întâmplă acum, de business, bineînțeles că nu, adică lucrurile sunt foarte interconectate și folosim această discuție de la Piața Matache pentru a aduce împreună aceste lumi, pentru a vedea ce înseamnă să fii antreprenor cultural într-o zonă ca Matache, Ana având un mic business acolo, pentru a vedea ce înseamnă, care este rolul Matache și zonei în general în dezvoltarea urbanistică a orașului, prin ce schimbări a trecut, și de aceea îl aducem pe Gruia. Și în același timp, zona are o importanță literară foarte mare, pe care Ioana o știe mult mai bine decât noi. Și de aceea aducem aceste lucruri împreună în discuția de la Jebistro.
1: Sunt evenimente care au demarat tot acest proiect în 4 octombrie și ce mi-a plăcut foarte mult a fost această întâlnire între copii și adolescenți, în care pur și simplu au schimbat cărți în Piața Matache pe Esplanadă. Mi se pare fabulos. Așa a pornit cumva în 4 octombrie, bine, cu întâlnirea cu scriitorul Alex Moldovan, apoi București Belle Époque, un tur literar cu Ioana Pârvulescu, însă evenimentele se întind până pe 31 octombrie. Este dificil să găsești o lună, o astfel de lună în care să scoți, cum să spun, textul din carte și oamenii din case pentru a-i întâlni, pentru a le da ocazia să se întâlnească pe acest motiv al literaturii?
2: Nu, e ușor. Glumesc. Evident că este dificil. Adică un
1: Acum a fost de... cu copiii, de exemplu, ca să luăm acest exemplu.
2: Cu copiii a fost foarte simpatic, pentru că au venit și copiii din comunitate de acolo, din oamenii care locuiesc în zona Grivița Matache, și este exact ceea ce ne dorim, adică să vină oameni din comunități, din cartiere, și întrebarea asta am pus-o. Copiii, ați văzut vreodată vreun scriitor în viață? Copiii au spus nu. Aveți aici unul.
4: În viu,
2: un scriitor viu. Nu, aveți aici unul. Și au fost foarte bucuros să-l cunoască pe Alex Moldovan, care are un succes enorm la copii și pe bună dreptate, și care o să-i facă și film după carte. Iese în februarie, dacă nu mă înșel. Și a fost simpatic pentru că am fost relaxat, adică copiii au venit cu cărți, și nu numai copiii, de fapt, au venit și adulți. Oamenii au venit cu cărți, mici, oameni mici și mari, au venit cu cărți, au luat cărți, au vorbit despre cărți, adică a fost un eveniment pe care și pentru noi a fost o noutate, dar cu siguranță vrem să-l mai repetăm.
1: Da, și eu doresc asta și mă întreb pe partea aceasta de participanți, de oameni care au fost invitați, de scriitori în acest demers al hărții literare, de a pune câte un pin în fiecare loc al orașului, cât de important este să trăim ceea ce stă scris într-o carte. Și mă uit spre tine acum.
4: E foarte important. Și mă gândesc că în spațiile astea urbane aglomerate, cu atât mai mult în centrul Bucureștiului, resimțim toți un soi de sete pentru întâlnire, pentru comunitate, pentru comunitar. Acum, felul în care se manifestă lucrul ăsta diferă enorm și aș putea spune, cu riscul de a speria pe colegii mei, că orice pretext e bun pentru a crea comunitar. Cu atât mai mult mă gândesc că e util atunci când un pretext ca acesta se transformă într-un motiv în plus de a aduce oamenii aproape de artea, de artele astea pe care încercăm noi să le scoatem la suprafață, mai ales literatura, care, din păcate, din statistici, ne dăm seama că e un picuț în declin. Acum, asta nu înseamnă că sunt mai puțini scriitori, sunt mai puțini poeți și mai puțini oameni îndrăgostiți cu adevărat de arta asta, în spatele peniței, dacă vreți. Ce ne dorim, și cred că aici suntem cu toții de acord, e să le arătăm oamenilor că sunt atât de mulți scriitori și performări faini în țara asta și la ei în cartier, încât greu de tot să nu găsești unul care să-ți placă.
1: Cea mai bună concluzie. Ești vecin cu literatura în sectorul 1. Este un proiect dezvoltat de asociația Tech & Tonic, inițiatoarea hărții literare. Propune 13 evenimente culturale în cartierele sectorului 1 în această perioadă, în această lună, alături de documentarea 50 de noi locuri literare pe platforma hartaliterară.ro și de o campanie amplă de comunicare. Felicitări pentru acest proiect, care este, iată, finanțat de primăria sectorului 1. O intersecție, o întâlnire la intersecția dintre educație prin cultură și patrimoniu cultural, un demers la care putem lua parte și astfel îl putem încuraja să fie, să se desfășoare mai departe. Căutați hartaliterară.ro, click acolo pentru a afla mai multe din ceea ce nu am reușit să vă spunem noi acum. Alături de mine Cristina Foarfă, fondator Harta Literară, Sorin Despot, îl regăsiți la Spoken Word în cadrul acestui eveniment, și Dragoș Costache, tururi ghidate cu boxa lângă el. Mulțumesc tare mult pentru această întâlnire și felicitări pentru ceea ce reușiți să faceți.
4: Mulțumim mult, Valentin!
2: Mulțumim, la revedere! RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Premierul desemnat Luca Niculescu și președintele PSD Sorin Grindeanu ar putea avea o primă întâlnire mâine. Franța suspendă folosirea grenadelor de către poliție la protestele elevilor după ce un adolescent și-a pierdut mâna. Uniunea Europeană a decis noi sancțiuni care vizează aproape 1600 de entități și indivizi rusești care au legătură cu războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei. Premierul desemnat Luca Niculescu spune că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele. Luca Niculescu ar putea avea joi o primă întâlnire cu liderii PSD. Potrivit unor surse politice citate de agențiile de știri, Niculescu l-a sunat pe Grindeanu astăzi, iar cei doi au avut o convorbire telefonică. Sursele citate au menționat că la întâlnirea social-democrației vor să afle propunerile lui Luca Niculescu privind programul de guvernare și componența viitorului executiv. La rândul lor, reprezentanții PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum și condițiile în care formațiunea ar accepta să participe la guvernare. În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că va avea discuții cu premierul desemnat în cursul zilei de joi și afirmă că dacă UDMR va face sau nu parte din guvern, este o chestiune secundară. UDMR vrea ca programul de guvernare să conțină o componentă economică puternică, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților maghiare. Franța suspendă folosirea grenadelor de dispersare de către poliție la protestele elevilor, a anunțat ministrul de interne pe fondul acuzațiilor tot mai numeroase privind brutalitatea forțelor de ordine în timpul celor două săptămâni de manifestații marcate de confruntări adesea violente, în urma cărora sute de persoane au fost rănite, transmite The Guardian. Decizia ministrului vine după ce un adolescent de 15 ani și a pierdut o mână în timpul unui protest desfășurat luni în nordul Franței. Cel puțin 215 adolescenți și 85 de angajați ai școlilor au fost răniți de la începutul protestelor declanșate de lipsa cronică de profesori, clase supraaglomerate, clădiri degradate și programul școlar prelungit. De asemenea, aproximativ 750 de polițiști au fost răniți. Decizia a fost luată la o zi după ce cel puțin 250.000 de elevi, părinți, profesori și membri ai sindicatelor au ieșit în stradă în orașele din întreaga Franță, în cea mai amplă zi de proteste de până acum, determinându-l pe președintele Emmanuel Macron să convoace o ședință de urgență a cabinetului. Uniunea Europeană a decis noi sancțiuni care vizează aproape 1600 de entități și indivizi având legătură cu războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse diplomatice de la Bruxelles citate de AFP. Dana Andreșescu are detalii.
2: Acest pachet de sancțiuni care prevede înghețarea activelor în Uniunea Europeană și o interdicție de intrare pe teritoriul blocului comunitar a fost aprobat de reprezentanții celor 27 de state membre înaintea unei adoptări oficiale de către miniștrilor de externe la Luxemburg, anunță sursele citate. În detaliu, aceste restricții vizează peste 740 de persoane și peste 820 de entități, toate legate de complexul militar-industrial rusesc, potrivit diplomaților de la Bruxelles. Circa 77 de noi înscrieri pe această listă neagră a Uniunii Europene au fost de asemenea aprobate în urma recentelor alegeri pentru Duma de Stat a Rusiei, calificate drept antidemocratice de către

0: acestei luni. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Germania, Ungaria, Coreea de Sud și Turcia și-au exprimat de asemenea interesul declarat de a găzdui Jocurile Olimpice din 2036, a transmis Comitetul Internațional Olimpic într-un comunicat. Organismul reamintește că 31 octombrie 2026 este termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură. Totuși, potrivit unor surse apropiate dosarului, nu se așteaptă să apară noi candidați într-un termen atât de scurt, având în vedere complexitatea tehnică a dosarelor. Organismul trebuie să desemneze la jumătatea anului 2029 gazda acestor jocuri printr-o procedură diferită de cea utilizată pentru Jocurile Olimpice din 2030, 2032 și 2034, a anunțat organismul în luna iunie. Atribuirea Jocurilor Olimpice din 2036 este cu atât mai așteptată cu cât ar putea desemna o țară care nu a găzduit niciodată Jocurile Olimpice, cum ar fi India, ceea ce ar fi o premieră la ediția din 2016 de la Rio. India visează în special să găzduiască Jocurile Olimpice din 2036 pentru a-și afirma în fața lumii statutul de mare putere. În scrisoarea de intenție trimisă Comitetului Internațional Olimpic în octombrie 2024, Comitetul Indian a subliniat importanța crescândă a țării pe scena mondială și statutul său de singura economie majoră care nu a găzduit încă Jocurile Olimpice.
0: Acum informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în jumătatea de sud-est a țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 16 grade. În București e cer variabil și o minimă de 11 grade. La Cluj-Napoca vor fi 4 grade, la Sibiu și la Timișoara 6, minimă de 8 grade. La Craiova, la Iași, dar și la Chișinău se vor înregistra 10 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Pandur. Continua.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Este important să-ți amintești că responsabilitatea însănătoșirii planetei nu stă doar pe umerii tăi. De ani buni, poluarea și soluționarea ei au fost puse mai mult pe umerii cetățenilor. Sortează gunoiul, redu, revolosește, reciclează. În același timp, marile companii se ascund adesea în spatele unor proiecte care nu rezistă întotdeauna la o analiză atentă. Realitatea este că niciun individ și niciun grup de cetățeni, oricât de conștiincioși, nu pot rezolva singuri o problemă sistemică generată de politici industriale și decizii economice la scară mare. Când te mai simți copleșit, amintește-ți că poți contribui prin alegerile tale zilnice, dar că avem nevoie ca presiunea reală pentru schimbare să meargă și către decidenți.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI 360 la final. Nu uitați RFI.ro pentru a reasculta din subiectele emisiunii. Există acolo secțiunea podcast. Subiectele pot fi reascultate și căutând RFI 360 pe principalele platforme de streaming. Un like merge pe pagina Facebook cu același nume. Mâine, de la ora 2, ne reauzim.
1: RFI Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare, diferența e cam mare. De la zi la noapte, frate, sunt cam 20 de grade. Pam, pam!
3: Din gândul.ro citim concluziile unui studiu Eurostat. Vacanțele în România sunt de aproape 4 ori mai scumpe decât media Uniunii Europene. Prețul pachetelor turistice a crescut cu aproape 12% în ultimul an, față de numai 3,2% în UE. În schimb, Estonia, Spania, Italia și Irlanda au înregistrat ieftinire ale vacanțelor.
2: Aceasta este broșura noastră pentru pachetele turistice. Nu glumiți, nu e așa. Nu avem caviar și nici foie gras la micul dejun. De fapt, nici nu avem mic dejun. Se taxează separat și nu, transportul nu se face cu avion privat, că nu sunteți politician. Ce vă oferim în preț? Compasiune, multă compasiune, dragă doamnă. Ce să vă fac dacă veniți din grădina Edenului? O scumpete de țară.
4: Măi, că preci stă, doamne.
3: Libertatea realizează un reportaj printre bătrânii din Ținutul Buzăului și culege sfaturi de viață lungă de la aceștia. Mănâncă puțin, roagă-te și muncește. O bătrânică de 93 de ani vorbește despre depopularea zonei și spune că, deși fiul ei a vrut să o ia cu el la oraș, l-a refuzat. În 2 săptămâni aș muri la bloc, n-aș avea aer, afirmă bătrâna.
5: Bravo, mamaie, stai acolo și al aer curat, că uite, eu, Moș Buburuce, am 83 de ani și de copil stau la bloc în drumul taberei. Bre, m-am adaptat așa de bine că dacă ies pe afară îmi țin respirația și 20 de minute. Aș rezista și mai mult, dar nu se poate să ne luăm jur pe vreunul care parchează pe trotuar. La oraș, mamaie, sfaturile de viață lungă sunt astea. Mănâncă șaorma, roagă-te să nu pună vecinul manele noaptea și ia pastile de calmare, bre.
6: Știți cine e femeia respectivă?
3: Click.ro observă ce nume mai aleg românii pentru copiii lor. Au reînceput să apară cele din Vechiul Testament. De 2 decenii, Andrei și Maria se mențin printre cele mai populare nume. Deși numele străine au câștigat teren, părinții se întorc la prenume biblice sau tradiționale ca David, Matei, Adam și Alexandru sau combinații elegante precum Eva Maria, Sofia Maria, Anastasia Maria.
2: Deci vreți să vă înregistrați copiii? Foarte bine, domnule postăvaru, felicitări, mai rar tripleți. Ia să vedem ce ați ales. Dați-mi hârtie. Aoleu, aoleu, și asta? Bosnia, Herțegovina, Alfa Romeo, Cilamin, Yamal. Sigur nu aveți alte variante? N-ați prefera Mihai Alexandru sau Sofia Maria? Da, dați-mi și hârtia de la soția mea, poate e mai ok. Ia să vedem. Dolce Gabbana, Louis Vuitton și Puccini Moșneni. De acolo e dânsa, înțeleg.
7: Cum te cheamă?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi vorbim despre gândire critică, despre carte, despre cum băgăm noțiunile din carte în capul elevilor și ajungem la această noțiune foarte răspândită și folosită zilele acestea, gândirea critică. Invitați astăzi Cristina Iamșec de la Centrul pentru Jurnalism Independent, l-am pe Ion Constantin Șolga aici alături de mine, manager de proiect al campusului I-Carte,
3: da.
2: E un joc de cuvinte aici, I-Carte, I-Carte.
3: Îmi permis să explic mai târziu, poate?
2: Da, și Roxana Brânișteanu, mentor și membră
4: și fondator
2: acestui.
4: Mulțumim!
2: Mulțumesc că ați venit. Spuneam că vorbim despre acest proiect, Campus I-Carte, I-Carte. Nu-mi place să încep cu domnii, dar acum că titulatura îți permite manager de proiect, am să te întreb, Ion Constantin Șolga, cum s-a născut acest proiect?
3: Să știi că sunt un feminist convins, susținem toate femeile din toată lumea și asta nu este o glumă și nici o ironie. Sincer, acest proiect, campusul I-Carte, laboratorul de gândire critică pentru adolescenți, a pornit dintr-o experiență personală. În primii mei ani de școală eram foarte prost, asta îi spuneam Cristinei mai devreme când m-am întâlnit cu ea la recepție, iar profesorii mă puseseră undeva în ultima bancă de pe rândul de lângă geam, mă uitam pe geam, mă uitam la tablă, dar nu pricepeam nimic, vedeam litere, cifre, dar nu înțelegeam. Eram un analfabet funcțional, ăsta este adevărul. Iar datele în România arată destul de rău, din păcate, aproape 50% din tinerii români sunt analfabeti funcționali. Asta este o mică, mare dramă a țării noastre și a societății în genere. Dar mă întorc rapid, succint la povestea mea personală. Ideea este că după ce părinții mei au încercat să mă scoată din întunericul necunoașterii, l-au chemat pe învățător acasă, i-au dat să bea un par de țuică de prune, mama i-a gătit sarmale, degeaba. Totul a fost în zadar. Nu reușeau să mă scoată din întuneric. În momentul în care însă m-au lăsat în pace, am început să fac un fel de drumeții urbane prin cartierul unde locuiesc părinții mei și am descoperit o bibliotecă la parterul unui bloc de nefamiliști, muncitorii care lucrau pe vremul la șantierul naval din Drobeta, Tunul Severin. Mi-a deschis ușa o doamnă extraordinară, o femeie minunată, că tocmai vorbeam de ce susțin atât de mult femeile, care mi-a dat un ceai de mușețel, o Eugenie, și m-a plimbat printre rafturile bibliotecii. Ideea este că în scurt timp am ajuns să car cu o plasă de rafie furată de la mama din bucătărie, grămezi de cărți.
2: Te opresc aici, deci de unde s-a născut acest proiect de laborator de gândire critică?
3: Ideea este că literatura m-a salvat și credem noi la această asociație I-Carte, credem tare mult în puterea literaturii. Literatura poate salva viața unui om. Ideea este că, din păcate, mulți dintre tinerii români citesc, dar nu înțeleg. Iar întrebarea, cumva, întrebarea manifestă a acestui proiect, ai citit, dar ai înțeles, este una care pune în funcțiune mecanismele ruginite ale școlii din România.
2: Mulțumesc, ne întoarcem la tine. Roxana Brânișteanu, spunea colegul tău că mulți tineri citesc, alții ar spune din contră că nu prea citesc. Cum împăcați voi realitatea? Sunt destul de mulți tineri care nu mai citesc o carte, să o iei în mână, să o răsfoiești, să o miroși.
4: Noi de la asta am plecat la I-Carte, parte scris exact așa, I-Carte, parte, ca să lămurim și treaba asta, într-adevăr, când am mers la judecătorie și au zis, lăsați-ne cu jocul ăsta de cuvinte, că înțelegem și noi că I-ul se citește I astăzi, și am fondat astfel asociația I-Carte, scris în acte, dar îi spunem I-Carte, parte, de la proverbul de când lumea și pământul pe care îl știe toată lumea. Am pornit cu aceste cluburi de lectură pentru copii, adolescenți și pentru adulți. Ele sunt separate, în sensul că acele cluburi pentru adulți, mergem doar cu adulții și cu adolescenții și copiii separat. Proiectele I-Carte au plecat din mediile defavorizate ale României, pentru că așa, cum spunea și Constantin despre povestea personală, la fel a plecat și de la mine. Eu, învățând în mediul rural și văzând cum se face școala acolo, așa am ales în acest campus I-Carte să alegem 5 licee din România, unde nu merge toată lumea. Pentru că mi-ar fi plăcut și mie...
3: Aici, dacă îmi permiți, Roxana, acest proiect are și un oarecare grad de nepotism. Unul dintre liceele...
4: Alese este chiar cel la care am învățat eu, Mozăceni, din județul Argeș.
3: Liceul Rebreanu din comuna Mozăceni, din județul Argeș. Un liceu unde am descoperit tineri extraordinari, Andreea,
2: Și profesorii cred că spun, sunt încântați că nu ai uitat de unde ai plecat,
4: exact,
2: că de tot.
4: Da, da. Au vrut la un moment dat la zilele Mozeceniului, zilele Comunei Mozeceni, să mă cheme precum fica comunei, ceva de genul ăsta, să le povestesc eu fiind și scriitoare și publicând și cărți, să le povestesc cum se scrie o carte și cum ajungi să pleci de la țară, de la un liceu, de la sat, unde cu toți copiii participau la muncile satului și să și înveți astfel încât să pleci de acolo mai departe și să îți faci un rost în viață.
2: Și să reușești. Cum ați ales aceste 5 licee? Văd că sunt județele Tulcea, Mehedinți, Olt, Argeș și Telorman. Dar cred că în fiecare județ ai găsi licee.
3: Una peste alta, să știi, Andreea, că acest proiect nu este despre noi, cei care sunt în acest studio în această zi și nici colegii, mulți colegi care participă în cadrul acestui proiect. Acest proiect este despre elevi, despre tineri, despre adolescenți. Liceile le-am ales, sincer, organizând un fel de sesiune. Adică am trimis zeci, poate nu greșesc, chiar mai mult, 100 de e-mail-uri, mai multor licee din această țară și ne-au răspuns nu foarte multe. Am discutat cu mulți directori de licee care ne-au spus, domnule, să știi că am vrea, dar nu putem. Profesorii noștri sunt ocupați, le este lehamite, nu vrem, domne, să ne implicăm în nimic care înseamnă ca pe lângă programa școlară, pe lângă ce avem noi oricum mult de făcut și nimeni nu ne înțelege și nimeni nu ne crede că noi de fapt muncim și nu pierdem vremea iurea pe la școală, nu ne mai putem implica și în alte proiecte.
4: Așa că am ales cine ne-a ales.
3: De fapt, acest proiect este creat cu participarea benevolă a celor care au ales să facă parte din acest proiect. Ei ne-au ales mai degrabă decât noi pe ei.
2: Pentru că aici am înțeles că și profesorii au un rol important, dar vă discutăm despre asta ceva mai târziu. Cristina Iamșec, Centrul pentru Jurnalism Independent, faci parte și din acest proiect. Care este rolul tău?
0: Rolul nostru este să formăm copiii, să le formăm copiilor niște abilități de educație media, adică să îi facem să recunoască faptele, să se uite, să diferențieze între fapte și opinii, să se uite la discursul persoasiunii și la tehnicile pe care acesta le folosește, să vedem cum AI-ul schimbă modul în care ne raportăm la informație și să începem să verificăm informația măcar minimal. Chestiunea e următoarea. Educația media este parte în acest moment din literația funcțională, pentru că copiii interacționează acolo cu mesaje. Poate nu mai citesc cărți așa cum citeam noi. Cărțile lor sunt oricum foarte diferite. Dar citesc postări sau se uită la tot felul de postări în feed-urile de pe rețelele sociale. Ca să lucrăm la literația funcțională, avem nevoie să mergem în mediul lor și să vedem cum citesc ei mesajele astea. Eu am o întrebare pe care o pun mereu copiilor și este, spuneți-mi despre ce erau ultimele 7 postări de pe TikTok sau de pe Instagram la care v-ați uitat. Niciunul nu-și aduce aminte sau foarte puțin își aduc aminte pentru că ăsta este de fapt un consum de media pasiv. Treci prin el fără să conștientizezi ceea ce este acolo. După ce facem exercițiul ăsta, începem să ne uităm la ce spune și practic urmărim pașii literației, că te întrebi tot cine a spus informația respectivă, de ce a spus-o, cum a spus-o, da? Sunt aceleași lucruri. Ce credem noi este că educația media are nevoie de literație funcțională și se clădește pe literația funcțională, pentru că dacă nu știm să citim și nu suntem atenți la ce citim, nu o să fim în niciun domeniu și asta înseamnă că noi nu ne construim un bagaj de cunoștințe pe diferite arii de cunoaștere. Ca să poți să ai o opinie argumentată despre un subiect, trebuie să cunoști subiectul respectiv ca să-ți dai seama ce e corect și ce nu
2: asta
0: în povestea aia.
2: Pornind de la TikTok, unde sunt tot felul de citate atribuite unor autori, personalități și, de fapt, dacă tu nu ai habar despre
0: exact,
2: ce a scris...
0: Exact. Și dacă n-ai de habar cine a fost personajul ăla și care a fost contextul și ce a mai făcut în afară de lucru pe care poate chiar l-a zis. Da. Să ne uităm un pic mai larg la mesaje.
3: Aici, Andreea, dacă îmi permiți, aș vrea să spun o poveste care, la prima vedere, poate fi amuzantă, dar din păcate nu e. Eram ieri la semafor, mă așteptam să se facă verde și în spatele meu erau niște domnișoare care probabil că învățau la un liceu destul de cunoscut din București și la un moment dat una dintre ele spune, știi cum încep eu ziua? Cu țigară, cafea și TikTok. Astea sunt cele 3 lucruri atât de importante la la începerea zilei pentru un tânăr român.
2: N-aș generaliza.
3: Nu aș generaliza.
2: Hai, poate nu cafea, țigară, dar TikTok-ul cred că este.
3: Păi domnul președinte spunea că suntem 9 milioane de români care își pierd vremea pe TikTok. 9 milioane. Tot la, în discuțiile cu licenii am descoperit că unii dintre ei stau câte 90 ore pe zi pe TikTok.
2: 90, Cristina.
0: Acum, ca să le iau partea tinerilor și noi, adulții, când ne trezim dimineața, primul lucru e să închidem telefonul și să ne mai luăm 10 minute sau un sfert de oră pe o rețea socială pe care butonăm. Sau da, pe o aplicație pe care mai citim niște știri sau...
2: Sau ne trezim așa cu orele că...
4: Da, are dreptate,
0: deci,
4: Cristina,
0: cumva, deci... ceea ce facem noi, adulții, fac și copiii. Și ce trebuie noi să învățăm e că adulții au o mare responsabilitate în a le arăta copiilor că ei sunt modele pentru ei. Dacă părintele se trezește și primul lucru fumează și se uită pe telefon, același lucru va face și copilul. Asta încercăm să învățăm pe adulți și să învățăm și pe profesori, pentru că relația dintre profesor și elev se construiește pe încredere și ai nevoie de acea încredere ca copilul să primească învățătură de la tine. Deci, noi cumva, în momentul în care lucrăm în educația media și am făcut asta și în proiect, ne-am uitat și la profesori. Am avut o conversație și cu profesorul despre ce e nevoie și apoi am lucrat cu elevii, dar cu profesorul alături de noi, ca el cumva să înțeleagă aceleași lucruri.
2: Profesorii, de exemplu, ce spun? De ce e nevoie? Nu întâmplător întreb, pentru că am mai avut și noi dezbateri și au fost profesori care au recunoscut chestia asta cu ChatGPT mă depășește, deci e destul de greu și pentru un profesor să ghideze un tânăr în condițiile în care nu stăpânește instrumentele.
0: Nivelurile de educație media ale copiilor și ale profesorilor sunt foarte diferite. Profesorii în anumite instanțe au mai puține abilități decât au elevii. Deci de aici devine și mai complicat. Ce este și mai crunt este că inteligența artificială vine peste noi fără ca profesorii să aibă în momentul ăsta niște instrumente clare la nivel de sistem și o comunicare care să vină și să spună ce e permis și ce nu e permis și cum e bine și cum e etic să o folosim. Noi vorbim cu, tocmai am avut în weekend o întâlnire cu profesori și le-am povestit, foarte bine ar fi să aibă cu elevii lor o conversație și să construiască un document al lor, un fel de constituție, de cum este permis pentru toată lumea și nu, ce nu permitem în folosirea inteligenței artificiale în educație. Dar nivelul de autoritate pe care profesorul îl poate avea în fața elevilor vine cu niște cunoștințe și niște abilități pe care profesorul le dobândește. Da? Și asta spun că noi avem aceste conversații și cu profesorii din proiect, apoi lucrăm cu copiii și avem, ce e foarte frumos construit în proiect, este că nu e o întâlnire odată cu copiii și apoi ai terminat, ci avem 3 întâlniri cu fiecare grup, ne întâlnim și avem un față în față, ne cunoaștem, stabilim relația, după care mai avem 2 întâlniri online în care consolidăm de fiecare dată.
2: Când spui ne întâlnim, cine?
0: Noi de la CJI am avut aceste workshop-uri care au 3 instanțe. E o întâlnire fizică, prima întâlnire e fizică, ca să ne și cunoaștem, să stabilim relația, să ne împrietenim, pentru că acest factor emoțional contează foarte mult. Și apoi avem 2 întâlniri online. De fiecare dată în întâlnirile online facem consolidare pe ce s-a învățat în prima întâlnire, ca să ne dăm seama dacă ei au rămas cu această abilitate de a face diferența dintre fapte și opinii sau că au rămas cu abilitatea de a înțelege care e scopul autorului unui mesaj. Și faptul că există aceste mai multe instanțe ne e de foarte mare folos și în construcția relației de încredere. Ce o să mai facem în sprijinul profesorilor este un toolkit în care ei să aibă câteva instanțe în care să poată lucra cu copiii și cu copiii aceștia din nou și cu alți copii pe conceptele respective.
2: Obiectivul principal fiind care?
3: Pe lângă ceea ce spune Cristina, munca lor este continuată de alți 2 colegi de la Ardor Muntenia, pentru că proiectul, pe lângă ceea ce face Cristina și colega ei, Veronica, are o componentă importantă legată de dezbatere. Colegii de la Ardor Muntenia îi pregătesc pe elevi și pe profesori utilizând literatura ca instrument în dezvoltarea gândirii critice.
2: Deci îi învățat să-și pună întrebări.
3: Să-și pună întrebări,
2: cum să le pună.
3: Să gândească, de fapt, Andreea, despre asta este vorba în acest proiect. Uh-huh. Încercăm să-i ajutăm pe tineri să gândească cu mintea lor. Pentru că în zilele noastre, din păcate, cine gândește pentru tine? Televizorul, rețelele sociale, TikTok-ul, nu știu care influencer. Marea noastră provocare este să-i ajutăm pe tineri să gândească cu mintea lor. Asta mi se pare important. Să discearnă între adevăr și minciună, între propagandă și manipulare. Ceea ce vorbea Cristina mai devreme, iar colegii de la Ardor, chiar în aceste zile, duc această muncă mai departe, urmând, culminând ca în prima săptămână din luna noiembrie să organizăm în fiecare liceu partener o mare dezbatere formată din câte două echipe, fiecare echipă având 3 elevi, 6 în total, iar în urma acestor dezbateri interne din fiecare liceu vor fi aleși democratic cei mai buni 3 elevi care vor veni în București, vor fi 15 în total, câte 3 de la fiecare liceu împreună cu profesorii lor, coordonatori, iar undeva în a treia săptămână din luna noiembrie vom organiza un campus cultural la care participă elevii, profesorii și mentorii proiectului. Mentorii precum doamna Doina Ruști, care va susține un atelier deosebit de scriere creativă, colega noastră Roxana Brănișteanu aici de față va susține un atelier despre ce înseamnă să fii influencer cultural, domnul profesor Leftă de la universitate va susține un atelier chiar despre gândirea critică, îi plimbăm pe copii prin București să vadă ce are Bucureștiul mai frumos. Sper să găsim ceva prin orașul ăsta, dacă mai rămas ceva.
4: L-avem
3: pe Alin Comșa, care va susține un atelier de public speaking. 5 zile în care se vor întâmpla multe lucruri. Să știți
2: pentru
3: că...
2: campioni. Și pentru,
3: aici,
4: pentru
3: să știi
4: câștigători.
3: Că, ai pus punctul pe ei, ceea ce am vorbit cu ei la lansarea proiectului a fost că cei care vor veni în București se vor întoarce acasă, sperând că vor descoperi puterea solidarității. Adică să facă...
2: Să dea mai departe.
3: Exact. Mm-hmm. Să facă și ei pentru colegii lor ceea ce am încercat să facem noi pentru ei.
2: Ce mă interesează, și aici am simțit din discuțiile cu tine, că e foarte importantă partea de dezbatere. De ce e atât de important, ca nu doar să rămâi la stadiul de a-ți pune întrebări, ci să știi să le exprimi și să-ți provoci interlocutorii, să le captezi atenția.
3: Exact. Până la urmă, cei mai mari președinți americani nu au fost campioni la dezbateri. Este incredibil de puternic să descoperi forța argumentului, Andreea, și să te pui și de o parte și de alta, pentru că de fapt asta fac colegii noștri de la Ardor Muntenia. Îi ajută pe tineri să susțină un punct de vedere și de o parte și de alta, și pro și contra.
2: Și cred că mai e important, ce foarte important ceva, să înveți să nu spună vorbe goale. Pentru că dacă te uiți la televizor și vezi politicienii, foarte multă vorbărie, foarte mult bla bla, multe șabloane și de fapt când încerci să extragi... Și am observat că suferă de meteahna asta și tineri, că au avut de unde să învețe.
3: Acum, să știi că nu sunt avocatul diavolului și mai devreme să știi că nu mă atacam pe nimeni, dar poate că, din păcate, uneori nu mă exprim tocmai bine și sunt înțeles greșit. Ce voiam să mai spun legat de ce spui tu acum este că, la un moment dat, să știi că m-am uitat în ochii unor tineri și parcă simțeam că văd niște priviri goale. Adică am auzit cuvinte, sintagme, propoziții din acele comentarii de pe vremuri. Vorbeam de enigma Otilii la un moment dat și auzeam aceleași cuvinte pe care le-am auzit și eu cândva în urmă cu 20 de ani. Deci nu știu, dar se pare că în școala românească încă se mai învață după nu știu ce comentarii comuniste. Adică comunismul este încă în școala românească la un grad nemai văzut. Cum scoatem comunismul din școală? Cu gândire critică. Cum, bineînțeles, acest proiect nu va schimba lumea. E o picătură într-un ocean.
2: Pune acolo o pietricică.
3: O pietricică, dar atât timp cât un tânăr, Andreea, va reuși să gândească cu mintea lui pentru noi, de la Asociația Ai Carte, este deja un mare plus.
2: Mă întorc acum spre Roxana Brănișteanu. Cu siguranță tu vei avea succes la tineri, pentru că, în primul rând, comunici în limbajul lor, folosești partea asta de influență reală, care e foarte la modă, dacă îi întreb ce își doresc să fie, cred că ar spune toți, influencer, nu?
4: Eu m-am și, fac o paranteză, acum am început școala din nou și eu după 20 de ani eu m-am înscris la litere la masterul de comunicare și relații publice și am colegi, îți dai seama, la vârsta de 20 de ani eu sunt printre ei și mă bucur că nici nu le spun vârsta pe care o am și vorbim despre asta, exact, adică chiar ieri am fost la un curs și prima întrebare a unui dintre profesori pe zona asta de social media, care este prima aplicație pe care o deschid? deschis. Și majoritatea Instagram și TikTok, deci cu astea. Și eu sunt printre ei, adică și eu fac același lucru. Întrebarea care s-a pus a fost ce faci cu informația pe care o afli din TikTok sau din Instagram? O iei de bună? Sau faci ceea ce am învățat noi la jurnalism? Primul lucru pe care ni l-a spus profesorul a fost verifică informația dintre surse. Și asta încerc să transmit mai departe, să nu ia nimeni de bun ceea ce spun eu într-un reel, pe Instagram sau pe TikTok, când vorbesc despre o carte și îmi spun o părere. Vin cu niște argumente, aștept să fiu contrazisă, e ok și acel hate care vine din partea multora care nu sunt tocmai din generația tânără, adică din generația mea cei mai mulți, și aștept aceste dezbateri și pe social media, astfel încât să-i aduc apoi în mediul fizic și să discutăm față în față.
3: Și ce am mai descoperit, să știe Andreea, e că mulți tineri nu au curajul să-și expună opiniile, părerile. Le este teamă că alți colegi sau nu știu vor râde de ei.
2: Mm-hmm. Cred că aici, da, Roxana Brănișteanu ne poate confirma, în momentul în care îți expui o opinie, iată, și despre o carte în online, mm-hmm, te poți trezi cu un val de critici, atacuri, că alea nu mai sunt, nu e nimic critic acolo.
4: La persoană chiar, adică nu se mai atacă nici părerea mea, nici cartea respectivă, nici autorul cărții, este direct autorul care vorbește despre acea carte.
3: Dar nu credeți că, de fapt, statul totalitar s-a mutat în online și în loc de stat totalitar avem indivizi care au devenit un fel de dictatori? În acele comentarii mereu întâlnim o ură nemăsurată care se revarsă în tot și toate.
2: Nu există stabile, exact, sunt boții, dar pe de altă parte o teamă, tot din dezbaterile în licee, o au tinerii. Și de pe Instagram, când vor orice expunere aduce această teamă și cumva tu încerci să-ți crezi bula ta sigură. Aici ce sfat le-ai dat, de exemplu? Cum să-ți expui părerile? Și chiar am remarcat că inclusiv tu ai spus, știu cum să fac fața atacurilor, adică nu le bag în seamă. Dar asta e muncă și în final tot te roade acolo.
4: Da. Recunosc că eu nu stau atât de mult în online decât cât am nevoie să fac treaba pe care o am de făcut. Adică să postez, să dau
2: deci
4: mai departe, să
2: transmit. Deci tu alimentezi online, nu?
4: Eu alimentez și ura, se pare că.
2: Deci nu citești comentariile, nu te afectează.
4: Citesc și mă opresc la un moment dat. Adică simt aici o râcă, știi, în pieptul, în sufletul meu, simt că se exagerează și că nu au dreptate, dar mi-am dat seama de un lucru, cu cât încerci să dovedești că celălalt nu are dreptate, e și mai mare conflictul. Uh-huh. Și atunci prefer să stau deoparte, da, de toate comentariile astea.
2: Pentru că,
4: și ăsta e sfatul, de fapt, pentru tineri, da, imediat, Cristina, să nu dea mai departe, să nu răspundă acestor atacuri, pentru că, de fapt, nu vor face decât
0: să prelungească.
4: Da.
2: Și să atragi
0: și să atragi eventual și mai mult.
4: Cu cât răspunzi mai mult, eu, de fapt, am vrut să spun asta. Păi mai sunt încă 1000 care vor veni.
3: Da, ei, nu se hrănește cu sarmale. Se hrănește cu sentimentele și emoțiile noastre.
4: Exact, da. Oameni.
0: Ce mai facem noi cu copiii este să le vorbim despre libertatea de exprimare. Și este o efervescență, pentru că ce văd ei în online este că toată lumea poate să spună ce vrea fără să existe niciun fel de limită și niciun fel de consecință. În momentul în care noi le vorbim despre limite și le vorbim despre bun simț și le vorbim despre morală, na, cu care te duci și intri în conversație, lucrurile se schimbă și vezi că și ei își schimbă ușor discursul. Am avut un grup acum, chiar în proiect, am avut un exercițiu inițial în care i-am întrebat care sunt așteptările lor de la întâlnirea asta și trebuiau să scrie ceva într-o aplicație și se vedea pe tablă. Și la un moment dat, unul dintre copii a scris de vreo 2 ori aceeași prostioară. Era un cuvânt urât. Zic, bun, l-ai scris, e acolo. Ce facem cu el? Adică el reprezintă ceva care e util pentru întâlnirea asta? E într-un fel relevant? Și apoi le-am vorbit despre legile nescrise ale conversației, că atunci când vorbești trebuie să fie relevant, trebuie să ai un mod anume în care spui, pentru că altfel poate fi interpretat, că trebuie să folosești argumente care se bazează pe fapte și na, tot așa. Ce se întâmplă, ce cred eu că se întâmplă, e că copiii au nevoie să le spunem explicit că ei contează, că părerea lor contează, că chiar atunci când greșesc, este firesc să greșească și că lucrurile nu se termină acolo, nu se sfârșește lumea. Pentru că eu cred că ei sunt supuși unor presiuni mult mai mari decât le resimțeam noi. Noi aveam un grup de prieteni, dacă cineva vorbea urât de tine, era o chestie care se termina. E, acum, dacă lucrurile sunt puse pe social media și tot ceea ce ei văd ca modele sunt în social media, e mult mai complicat. Presiunea care vine dinspre rețelele sociale pentru fete, care trebuie să-și pună gene false, să aibă unghiile întotdeauna făcute, să fie perfect pieptănate și date cu ultimele creme care nu sunt neapărat pentru vârsta lor. Sau presiunile care vin către băieți și care cresc undeva sub radarul nostru în social media și care le spun că ei trebuie să fie frumoși și să aibă bani și au ajuns la mecanisme de tipul look maxing, discursul acela
2: ajungem
0: despre...
2: Ajungem la frații tăi.
0: Exact. Discursul acela al grupurilor de incel sau de masculinitate exagerată. Și toate lucrurile astea îi fac pe ei să se simtă neadecvați.
2: Neadecvați și tot din discuțiile cu ei ce am mai remarcat, nu mai distingi ce e adevărat și ce e fals.
0: Exact.
2: Pornind de la o imagine, pornind de la un clip,
0: da.
2: Și nouă
0: da.
2: Ni se întâmplă. Stai da. Și te uiți dacă e real, iar ei sunt copleșiți.
0: Da.
2: Pentru că nu i-a învățat nimeni cum. Mm-hmm. Pentru că lucrurile se derulează de fapt
0: atât. Deși, dacă ne uităm iarăși la literația funcțională, că despre ea vorbim, literația funcțională spune că trebuie să știi să identifici elementele unui text, să le analizezi, să le compari, să... le găsește argumente pro și mai ales argumente contra. Deci suntem acolo. Ce trebuie să se întâmple este că lucrul ăsta chiar să fie transpus în ceea ce fac elevii la clasă.
3: Ce am simțit vorbind cu tinerii din cele 5 licee e că uneori au impresia că toată lumea vrea ceva de la ei.
2: Da, păi așteptări.
3: Părinții, profesorii, toată lumea are ceva de luat de la ei din sufletul lor, din mintea lor sau cineva întotdeauna are ceva de introdus în capul lor, cum spuneai tu la începutul acestei emisiuni, cum bagi în capul. Noi nu vrem să băgăm nimic în capul lor încă o dată.
2: Am zis eu așa ceva?
3: Da. Cred că e atât de simplu, de fapt, în haosul în care trăim, dacă doar i-am aprecia, i-am susține, pentru că datoria noastră ca adulți, după părerea mea, iertați-mă, este să-i susținem, să-i ascultăm, să-i înțelegem, nu să-i obligăm. Literatura pentru noi nu este o obligație, Andreea. Noi citim din bucurie, din pasiune și, de fapt, acest proiect și asta încearcă să facă, să-i ajute pe tine să descopere plăcerea simplă de a citi, Andreea.
2: Ei, uite că pe final de emisiune ne întoarcem la început. Roxana Brănișteanu, ce cărți le aduceți? Cu ce fragmente, din ce cărți? De Enigma Utilei ai spus că nu.
3: Am vorbit și de Metamorfoza lui Kafka.
4: Îi lăsăm pe ei, să știi, să vorbească. Din păcate, eu nu am reușit să particip la primele întâlniri. Abia aștept să-i cunosc și să-i aducem în București la librărie și să stăm cele 5 zile să petrecem cu ei. Dar prima întrebare este pentru ei. Care sunt cărțile pe care le-au citit recent? Și vrem să vedem dacă au făcut-o din obligație sau chiar le-a și plăcut și ce au înțeles. Și da, că a dat exemplu de Enigma Utilei, am dezbătut-o și noi aici la Radio RFI, la clubul nostru de carte, emisiunea săptămânală pe care o avem, dar și am rămas surprinsă când am văzut filmările că un, nu mai știu de la ce liceu, Slatina cumva, Slatina da. Vorbea despre Metamorfoza lui Kafka.
3: Și surusul Hiroshimei.
4: Deci niște cărți foarte bune. Noi încă n-am avut la clubul de carte Kafka, dar urmează și acum că am văzut și filmările cu ei. Deci cărțile îi lăsăm pe ei să spună și, bineînțeles, noi venim cu diverse exemple pe care le aveți.
3: Și acum, aproape de final, am un interes, Andreea, dacă îmi permiți. E un detaliu tehnic, dar cred că este important. Căutăm un hotel unde îi vom caza pe acești 15 tineri minunați și profesorii lor. Proiectul este cofinanțat de AFCN. Roxana, să știi că este voluntar, nu primește nici măcar un leu.
4: Cofinanțator tot noi ai cartei parte.
3: Cofinanțarea prin muncă împreună cu alte două colege din comunitatea ai cartei ai parte. Deci nu este plătită.
2: Eu aveam altă propunere pentru voi, că atunci când vin tinerii, toți cei selectați și care vor trăi experiența aceasta, îi aștept aici în studio la Tânăr în Europa să ne spună impresiile.
3: Super, chiar facem asta, dar încă o dată avem nevoie de un hotel, bugetul nostru nu este foarte mare, dacă ne aude cineva care este director sau patron de hotel în București, ar fi foarte frumos să ne dea un telefon să ne spună că ne ajută.
2: Și vă aștept cu tinerii, vă doresc inspirație,
4: mulțumim,
2: a transmite mesajul și să duceți la bun sfârșit acest proiect cu roade care să se răspândească mai departe.
4: Semințe,
2: exact, da. În celelalte licee. Eu sunt Andreea Oros, toate cele bune!
1: Tânăr în Europa,

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O investigație Snoop arată că aplicația mobilă a formațiunii AUR ar colecta date personale și ar fi folosită inclusiv pentru mobilizarea la proteste. Interfața ar utiliza geolocalizarea pentru coordonarea manifestațiilor, iar un exemplu este protestul violent al ciobanilor de la jumătatea lunii trecute. Utilizatorii aplicației au fost încurajați să participe printr-un anunț în aplicație. Lansată în iunie 2023, platforma a atras peste 260.000 de utilizatori, devenind un instrument controversat de profilare a cetățenilor. Românii trebuie să se aștepte la o creștere semnificativă a prețului electricității în condițiile în care centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar gazele naturale în Europa se scumpesc. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, susține însă că datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, cum au sugerat unii experți, și că nu există riscul ca România să rămână fără energie. La 3 ani și exact la aceeași oră de la începutul celui mai sângeros atac din istoria Israelului, autoritățile au ținut o serie de ceremonii, comemorări și proteste în peste 400 de locații. Pe 7 octombrie 2023, grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza, ucigând peste 1200 de persoane și luând 251 de ostatici în enclavă. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. Iar Organizația Mondială a Sănătății transmite că riscul unei epidemii de ciumă în Rusia este scăzut, dar monitorizează situația, la fel și Uniunea Europeană. Oricum, autoritățile ruse au negat un posibil focar. O tehniciană de laborator din Siberia s-ar fi infectat și a murit după ce o eprubetă s-a spart într-un laborator. O investigație publicată de Snoop.ro dezvăluie mecanismele care ar sta în spatele aplicației AUR, platformă prin intermediul căreia ar putea fi mobilizat un număr mare de utilizatori, platformă care colectează date cu caracter privat și care strânge chiar și bani, fără ca vreo autoritate să facă verificări. O investigație Snoop scoate la iveală modul în care această controversată interfață poate reprezenta un pericol pentru democrație. AUR deține un instrument extrem de periculos, atrage atenția Ada Constanda, jurnalistă Snoop, coautoarea investigației.
1: Cred că aici este cheia investigației noastre. Noi nu afirmăm că AUR a construit un profil politic complet al fiecărui utilizator și nici că folosește toate capacitățile tehnice pe care noi le-am identificat în infrastructura acestei aplicații. Dar o poate face. Avem un exemplu foarte concret cu geolocalizarea. Chiar domnul deputat Eduard Kohler a recunoscut că prin intermediul acestei aplicații a reușit să mobilizeze oamenii la un protest la care nu se aștepta să vină 200 de oameni, dar cu ajutorul aplicației a trimis aceste notificări țintite către oamenii din zonă și au venit peste 1000.
2: Și care ar fi diferența dintre o mobilizare politică legală, legitimă, în care vrei să-ți aduni cât mai mulți membri și folosirea datelor personale pentru influențare sau, de ce nu, chiar manipulare a alegerilor?
1: Cred că obiectivul este, da, în primul rând să mobilizeze, să disemineze anumite informații. Vă dau un exemplu, chiar aseară am primit prin aplicație o notificare prin care eram rugată să-mi deschid televizorul și să urmăresc interviul domnului George Simion de la TVR. Oamenii nici nu își dau seama că sunt pur și simplu mobilizați și poate chiar manipulați să participe la diverse proteste sau sunt expuși zi de zi la narațiunile AUR. În aplicație există acolo o secțiune de știri pe care poți chiar tu ca utilizator să le dai mai departe, în care sunt pur și simplu doar comunicate AUR și declarațiile membrilor AUR. Deci dacă, să zicem, îți iei știrile doar de acolo, o să vezi doar narativul pe care AUR vrea să-l vezi.
2: Este oare asta doar problema AUR sau pur și simplu investigația dumneavoastră aduce în față un model ce ar putea fi folosit de orice partid politic?
1: Ar putea fi folosit de orice partid politic. Nu e ceva ce a inventat AUR în niciun caz. Genul acesta de aplicații există de foarte mulți ani în afară și la fel acolo au existat o felul de controverse. Dar în România, momentan, AUR este singurul partid politic care are la îndemână un astfel de instrument. Poate mobiliza foarte mulți oameni și avem un exemplu concret de o astfel de mobilizare.

0: un alt fel de a mobiliza electoratul. În Italia a fost un scandal foarte mare cu partidul 5 Stelle, care a avut o aplicație foarte asemănătoare cu cea a partidului AUR, Rousseau. Între timp, nici nu mai există. Ei au fost amendați la momentul acela cu 50.000 de euro pentru modul în care colectau și prelucrau datele personale și modul în care le foloseau. În această aplicație ești încurajat constant să oferi date personale, să participi la evenimente, să semnezi petiții, pentru că primești puncte. Iar aceste puncte te avansează în niște ierarhii interne din aplicație. Cu cât ai mai multe puncte, cu atât ești mai sus în aplicație. Foști membri AUR ne-au povestit că pentru cei mai vechi și mai vizibili membri, poziția pe care erai în aplicație te ajuta să avansezi în interiorul partidului. Cu cât erai mai activ, cu cât aduceai mai mulți oameni în aplicație, cu atât locul tău era asigurat pe diverse liste de candidaturi sau în diverse funcții. Această investigație cred că ar trebui privită mai degrabă ca un semnal de alarmă și nu doar pentru cetățeni, ci și pentru ceilalți politicieni, tocmai pentru că este un alt fel de a face politică cu instrumente foarte puternice care pot deveni foarte periculoase, da, inclusiv pentru democrație. Au în mână un instrument foarte puternic de mobilizare, de dezinformare, dacă vor.
1: Și pentru că investigația se vrea un semnal de alarmă, poate fi un semnal de alarmă și pentru autoritățile care ar trebui să investigheze și să se asigure că sunt respectate toate regulile, pentru că, după cum spuneați, în alte țări a fost interzisă.
0: N-a fost interzisă, cred că pur și simplu au renunțat la aplicație în urma controverselor și amenzilor primite. Și la noi s-au dat, Partidul AUR a primit niște amenzi, înțeleg de la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ne-au răspuns la o solicitare și ne-au zis că sunt peste 1.000 de plângeri la ei pe numele AUR și s-au dat amenzi între 2023 și august 2026 de 26.000 de euro pentru diverse nereguli constatate. Autoritatea Electorală Permanentă, de exemplu, în 2023, când s-a lansat această aplicație, președintele de atunci, Tony Greblă, a promis că o să facă o evaluare a aplicației, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Iar acum AEP chiar ne-a transmis că ei nu știu câți bani colectează AUR prin această aplicație, pentru că mai este și această latură. Prin aplicație poți să-ți plătești cotizația, poți să cumperi acele pachete al căror preț variază între 100 de lei și 5.000 de lei, poți să faci donații, este și o sursă de bani, deși domnul Simion neagă acest aspect.
2: Ada Constanda este jurnalistă Snoop. Ecouri după desemnarea lui Luca Niculescu premier, PNL nu va face parte din acest guvern, spune la RFI deputatul Robert Sighiartău. Liberalul precizează că partidul său poate lua în calcul un vot de investitură în funcție de programul de guvernare și componența viitorului executiv. Robert Sighiartău i-a spus lui Cosmin Rușcior că PNL așteaptă o mutare din partea premierului desemnat.
3: Partidul Național Liberal va aștepta pe domnul Niculescu să-și prezinte programul de guvernare, miniștrii și componența guvernului. După ce vom avea aceste date și vom avea o discuție cu prim-ministru desemnat, domnul Niculescu, ne vom întâlni în interiorul partidului și vom lua o decizie astfel încât să știm exact care va fi drumul Partidului Național Liberal. Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru. Nu vom intra în acest guvern. Ne-am încercat să facem o majoritate cu domnul Zicli Mureșan. Nu am reușit și limitele noastre în Parlament, după cum le-ați văzut, se plasează undeva la 40%, deci nu reușim să facem o majoritate. Dat fiind lucrul acesta, suntem conștienți că România are nevoie de un guvern, că există acest blocaj care are efecte economice. Vom încerca să vedem ce soluție are domnul Niculescu, cu ce guvern vine, astfel încât să vedem dacă Partidul Național Liberal va da sau nu un vot de investitură pe acest guvern.
4: Cât despre discuțiile cu Luca Niculescu, înțeleg că ele vor avea loc doar după

0: după ce își va prezenta programul de guvernare și componența guvernului. Până atunci înțelegem că nu vă întâlniți cu dânsul.
1: Da, nu ne întâlnim. Urmează ca domnul Niculescu să meargă în primul rând la partidele parlamentare care au mai mulți parlamentari ca Partidul Național Liberal și aici mă refer în special la Partidul Social Democrat, să vedem care sunt opțiunile domnului Niculescu și apoi ne vom întâlni și noi cu dânsul să vedem exact care este viziunea dânsului.
0: Vă întreabă un ascultător, Sebastian, în partidul dumneavoastră se vorbește deja răspicat despre condiția ca viitorul guvern să nu conțină așa numiții puciști din PNL. Dacă Luca Niculescu refuză condițiile economice ale PNL și în schimb racolează exact acei lideri liberali dispuși să tranzacționeze voturile în Parlament, ce veți face?
1: Noi nu avem o problemă cu miniștrii pe care domnul Luca îi va desemna. Până la urmă e treaba dânsului. Sigur că în funcție de asta, după aceea vom decide și ce vom face în interiorul Partidului Național Liberal. Însă dacă colegi de-ai noștri vor să-și creeze o altă formațiune, să plece, să intre în guvern, să fie în această nouă majoritate, n-avem nicio problemă, însă folosirea siglei Partidului Național Liberal fără acordul conducerii și a partidului, atunci e clar că nu este în regulă și noi nu vom putea susține așa ceva pentru că ar fi până la urmă o uzurpare a Partidului Național Liberal și a celor care sunt Partidul Național Liberal.
0: PNL, ați spune dumneavoastră că PNL înclină în momentul de față către a vota sau către a nu vota mai degrabă guvernul Niculescu?
1: Nu avem încă o decizie, nu ne antepronunțăm. E clar că, având în vedere criza prelungită și faptul că până acum n-au fost soluțiile bune propuse de președinte, ne dorim ca România să aibă cât mai repede guvern. Asta înseamnă că putem lua în considerare dacă condițiile sunt în bună regulă și colegii noștri vor decide asta, putem lua în calcul un vot de investitură. Însă de aici, până la a lua această decizie în forurile PNL, e cale lungă, pentru că revenim la discuția inițială, domnul Niculescu trebuie să vină în fața Partidului Național Liberal să vedem care sunt miniștrii Partidului Social Democrat, dacă vor intra în guvernare, dacă fi guvern tehnocrat și în funcție de asta vom decide dacă vom da acest vot de investitură sau nu.
0: Dar dacă vor fi și oameni de la PSD în acest guvern, PNL-ul ce face? Decizia e clară? Nu-l votați? Sau contează și cine sunt acei oameni de la PSD, mergând pe acest scenariu?
1: Eu cred că până să ajungem acolo va trebui să avem această discuție cu domnul Niculescu, să vedem dacă vor fi miniștri tehnocrați sau miniștri politici. Apoi, împreună cu colegii, vom decide dacă va fi un vot de investitură sau nu.
0: Vă doriți, apropo de asta, vă doriți un guvern tehnocrat, politic sau hibrid?
1: România ar avea nevoie de un guvern cât mai repede și un guvern de amnistiți, un guvern de tehnocrați, în adevăratul sens al cuvântului, ar fi o soluție de armonizare în Parlament, astfel încât să existe un guvern care să facă noul buget pentru 2027 și să facă rectificări tot ceea ce este necesar. Deci, în mod ideal, în acest moment, dat fiind problemele care există în crearea unei majorități, cred că guvernul tehnocrat ar fi o soluție mai bună dacă va fi un guvern tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului.
2: Robert Sighiartău este deputat PNL. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că va exista o creștere semnificativă a prețului la electricitate, dar nu există în prezent date care să indice o scumpire de 50%, așa cum susțin unii experți. El mai declară că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețul ridicat al gazelor în Europa pun presiune pe piață, însă nu există riscul ca România să rămână fără curent electric. Expertul în energie, Alexandru Ciocan, de la Energy Policy Group, spune la RFI că atât timp cât vom avea deficit de producție și continuăm să importăm fără să avem facilități de stocare, facturile vor rămâne mari.
3: Dacă ne uităm totuși în ofertele furnizorilor, vedem o creștere în acest moment. Hidroelectric a fost cea care a lansat prima, s-a lansat în această direcție, însă nu putem da anumite valori la acest moment. Sigur că la nivel de furnizori se lucrează foarte mult pentru a veni cu niște oferte, ținând cont de situația delicată în care ne aflăm. Este adevărat că în luna septembrie, prețul pe piața spot era undeva la 900 de RON pe megawattoră comparativ cu luna precedentă, unde era sub 800 de RON pe megawattoră atunci când a început criza. Iar dacă ne uităm la o valoare de anul trecut, din luna august, vedem că prețul era undeva spre 600 de RON pe megawattoră. Probabil de aici, dar o comparație în acest sens poate să ducă la concluzia că vom avea niște prețuri mai mari decât ne-am dorit. Sigur, trebuie să ne așteptăm la un preț ceva mai mare, dar poate că nu ar fi bine să aruncăm niște valori la acest moment pe piață. Sigur, avem un deficit de producție care ne face să avem niște prețuri mai mari la energie.
4: Cât de mult cântărește oprirea celor două reactoare de la Cernavodă? Acestea înseamnă 900 de megawatt-oră care trebuie înlocuiți prin achiziții de pe piață și importuri, iar în orele de vârf energia cumpărată poate costa chiar și de două ori mai mult. Cum s-ar traduce asta în facturi?
3: Orice evoluție pe piața spot nu se vede neapărat în facturi, deoarece consumatorii, preferent consumatorii care sunt protejați de contracte pe care au un orizont de timp de un an de zile, sigur situația poate să fie un pic diferită în cazul consumatorilor industriali. Prețurile la orele de vârf sunt considerabil mai mari, poate mult mai mult decât de două ori. Asta pe considerentul că în momentul de fapt România nu are suficientă capacitate de producție. Pe parcursul zilei ne bazăm foarte mult pe energie solară, iar odată ce soarele apune, pe considerentul că nu avem nici suficientă socare, suntem nevoiți să aducem energie din import. Dar să spunem că importul nu este principala problemă, pentru că noi aducem energie din import pe considerentul că nu reușim la nivel național să avem o energie la niște costuri mai ieftine decât importul. Spre exemplu, dacă ne uităm la ofertele din piață pentru această iarnă, oferite de centrale pe gaz și pe cărbune la CEO Oltenia și Elcen, vedem că s-a încercat a se vinde energie în iarnă, pachete, sigur, sunt niște pachete în bandă de peste 1000 de RON pe megawattoră, iar sigur acestea se vor găsi cumva în facturi. Nu la aceste valori, dar în funcție de cum furnizorii își fac portofoliul de clienți, se vor vedea niște creșteri în facturi. Cel puțin acest lucru este valabil pe termen scurt. Pe termen lung, probabil spre mijlocul anului 2027 putem avea niște prețuri ceva mai bune decât cele pe care le vedem în zilele acestea.
4: România a ajuns să importe în anumite momente până la 3500 de megawatt-oră, foarte aproape de capacitatea maximă de import. Este sustenabil acest lucru dacă situația se prelungește și în lunile de iarnă?
3: România importă pentru că nu reușește să-și acopere necesarul din producția internă și pentru că producția internă este mai scumpă decât aceste importuri. Sigur, suntem la o valoare a importurilor destul de ridicată, aproape de capacitatea maximă de interconectare pe care le avem cu țările vecine. Este o situație delicată în această iarnă pentru că odată cu venirea temperaturilor reci vom avea nevoie de mai multă energie. Dacă pe timp de vară sau pe timp de toamnă suntem undeva spre 7000 și ceva de megawatt-oră, în sezonul rece depășim 8000 de megawatt-oră. Sigur, ne pot ajuta cumva centralele în cogenerare, odată pornite, pe considerentul că atunci când pornim încălzirea, aceste centrale vor fi de asemenea pornite, dar este o situație care ne face să folosim toate resursele pe care avem nevoie, atât pentru a avea niște prețuri accesibile către consumatori, dar și a asigura securitatea sistemului energetic pentru a putea funcționa în condiții optime și ne așteptăm ca undeva spre la a doua jumătate a acestei toamne să putem porni centrala de la Cernavodă, odată când debitul va permite acest lucru.
4: Și cât de repede pot apărea și soluțiile despre care se vorbește la Ministerul Energiei? Baterii, noi capacități de producție, iernut, mintia, pot ele să aibă un efect real asupra prețurilor în viitor apropiat?
3: Sunt destul de multe proiecte în momentul de față în stadiu destul de avansat de finalizare și ne referim la capacități de producție solar, eolian, proiecte începute în trecut și de asemenea sunt proiecte pe baterii care pot contribui la un preț mai redus decât cel pe care îl avem astăzi. Sigur, centrala de la Mintia ar urma să fie pusă în funcțiune. După cum ne informează autoritățile, la începutul anului următor, ea a trecut prin niște teste în această toamnă, doar că prețul gazului natural ne face să ne uităm cu reticență la producția din gaz. Va oferi, sigur, securitate, dar la niște prețuri destul de mari. În ceea ce privește centrala de la Iernut, discuțiile sunt un pic mai complicate acolo. Autoritățile ne-au asigurat și anul trecut, ne asigură constant că vor finaliza punerea în funcțiune la sfârșitul acestui an, dar această promisiune s-a făcut și anul trecut și nu putem cuantifica când va fi pusă în funcțiune, dar sigur ne așteptăm cât mai repede, dar încă o dată repet, producția din gaz oferă securitate, dar costurile nu vor fi mici.
2: Explicații expertul în energie Alexandru Ciocan în interviul lui Dan Andreșescu. E stare de alertă la Iași, seceta pedologică a scăzut masiv nivelul Prutului, iar Timișeștiul aproape a secat. Ieșenii sunt îndemnați să facă economie la apă. Mai mult chiar s-au introdus restricții pentru fermierii care au sisteme de irigații. Detaliile vin de la Violeta Cincu.
5: Debitul a evoluat negativ pentru perioada aceasta anului. De regulă, la ora aceasta, Prutul are un debit cuprins între 25, 28, 30 de metri cub pe secundă. Deci metri cub pe secundă. A ajuns în acest moment sub 14 metri cub pe secundă.
6: Este semnalul de alarmă lansat de inginerul Mihail Doruș, director general APA Vital.
5: Sunt colegi de-ai mei care au vechime de peste 40 de ani în întreprindere și care mi-au spus că nu au văzut niciodată atât de jos Prutul. Și fluxul acesta redus de apă ne pune probleme mari, cum am spus, cu alimentarea cu apă brută la stațiile de tratare și suntem în condiții de funcționare aproape de siguranța tehnologică.
6: Și situația la Timișești cum
5: la
6: este?
5: La Timișești este la fel, într-o degradare continuă în ultimele luni. A apărut că plouă prin mai, prin iunie, dar debitul la Timișești, măsurăm acolo, avem măsurători de peste 127 de ani de când este aducțiunea, de la 1911. Și sunt dintre cele mai scăzute debite pe care le înregistrăm în aceste zile. În mod normal avem o lamă de apă, cum spunem noi, de 1,5 metri. Astăzi avem 0,25-0,3 metri doar lama de apă și Timișeștiul este sursa care alimentează două treimi din județul Iași și sigur și municipiul Iași.
6: Mihail Doruș, director general APA Vital. Prutul și Timișeștiul, două surse importante pentru alimentarea cu apă potabilă. Debitul redus afectează alimentarea cu apă brută a stațiilor de tratare. Instalațiile sunt operate în condiții apropiate de limita de siguranță tehnologică. Orice reducere suplimentară complică exploatarea și afectează capacitatea de producție a apei potabile. Fermierii care au irigații au accesul limitat, iar micii grădinari nu mai au acces la apa pentru irigații. Fermier în zona Medelen, județul Iași, Radu Ioan Dumitrașcu, face parte din conducerea Asociației Grânarii.
7: Producătorii de sămânță, fermieri, colegi de-ai mei, în special cei care produc sămânță pentru culturile de toamnă, da? Accesul la apa de la Prut este mult mai greu în perioada asta din motiv că este foarte scăzut debitul la Prut vis-a-vis de anii anteriori când erau niște formalități mult mai simple.
6: Îmi impactează?
7: Da, vă dați seama, micii grădinari care au trăit o viață din legume de pe malul Prutului, acum am înțeles că ei nu mai au acces absolut deloc la apa de la Prut. Vorbim de familii modeste, da? Care făceau și ei acolo sub jumătate de hectar de legume. Acum sunt restricționați complet cu accesul la apă pentru Prut.
6: Fermier Radu Ioan Dumitrașcu, conducerea Asociației Grânarii. Managerul APA Vital, Mihail Doruș, face un apel către populație.
5: Pentru noi este tot mai scump să luăm apă, calitatea ei este tot mai slabă, costurile cu tratarea ei sunt tot mai mari și atunci cred că e absolut normal să atenționăm clienții noștri să folosească această resursă cu atenție, să nu risipim. Noi ne concentrăm foarte tare toate eforturile pe reducerea pierderilor și pe încercarea de a nu stopa sub nicio formă continuitatea serviciului.
6: Director general APA Vital, Mihail Doruș, și Direcția de Sănătate Publică este în alertă. Purtătorul de cuvânt al instituției, Marius Voicescu.
8: Scăderea nivelului apei din fântâni poate avea efecte și asupra concentrației unor substanțe din apă. De exemplu, volumul de apă existent în fântână contribuie, desigur, la diluarea substanțelor dizolvate, astfel încât atunci când nivelul apei scade, este posibil ca, în anumite condiții, concentrația unor poluanți, de exemplu a nitraților, să crească. De aceea, calitatea apei din fântânile publice trebuie monitorizată periodic, conform legislației în vigoare, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura monitorizarea calității apei din fântânile și izvoarele publice, aducând probe de apă la Direcția de Sănătate Publică. În funcție de rezultatele analizelor, dacă acestea sunt necorespunzătoare, primăriile au obligația de a avertiza populația despre calitatea apei din aceste surse prin afișarea la loc vizibil.
6: Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, Iași, Marius Voicescu. Iar oficialii regiei de apă nu exclud introducerea de noi restricții în județ în furnizarea apei potabile.
2: Violeta Cingu a fost cu noi de la Iași 7 octombrie 2023, cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului. La 3 ani de la atacul mișcării islamiste Hamas, memoria e vie, iar durerea e prezentă. Rănile nu s-au închis pentru cei care și-au văzut apropiații morți sau luați ostatici. Ceremoniile din acest an sunt marcate de climatul politic tensionat înainte alegerilor parlamentare și de noile atacuri din fâșia Gaza. Mihaela Antoche dezvoltă în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
9: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Reim, locul în care s-a desfășurat festivalul de muzică Nova, luat cu asalt în timpul atacului mișcării islamiste Hamas. Rudele victimelor, prieteni sau apropiați au ținut un minut de reculegere, exact la ora la care a început masacrul. 360 de persoane și-au pierdut atunci viața. Acesta este minutul care ne-a schimbat viața pentru totdeauna, a declarat pentru France Press Katia Zohar, mama lui Bar, ucisă la 23 de ani. Îmi amintesc totul, spune ea, momentul în care m-a sunat să vin să o iau pentru că erau rachete în aer. Apoi, când a sunat de pe stradă, țipa că se trage asupra ei. Orna și prietena ei, Evi, au venit să aducă un omagiu la memorialul Sderot. Ne-a luat atât de mult timp să găsim puterea să venim aici și în toate locurile de comemorare, spune Orna la microfonul RFI.
10: It took so much time to have the strength to come to see the memory place.
9: La Sderot, granița cu fâșia Gaza se află la 2 km. Orna este și acum traumatizată după evenimentele de acum 3 ani. Înainte eram de stânga, acum nu mai sunt. Votez cu dreapta, mărturisește ea la RFI.
10: I was in the left side. I'm not there anymore. I went to the right.
9: Prietena ei, Evi, adaugă: mi-e teamă pentru nepoții mei, pentru țara mea și sunt furioasă. Nu am niciun fel de milă.
11: I'm afraid for my grandchildren, for our country, and I'm angry. I have no pity on them.
9: Eric locuiește tot în Sderot. Vrea să militeze în continuare pentru pace. Mulți oameni consideră că toți locuitorii din Gaza merită să fie aluncați sau uciși. Potrivit lor, nu există niciun nevinovat în Gaza. Este ceva ce nu pot accepta ca ființă umană. Faptul că trăiesc într-o zonă de război nu îi face pe oameni mai moderați, spune Eric la microfonul RFI.
12: There are many people who feel that all Gazans deserve to be either thrown out of Gaza and killed, and there are no innocent. That's something that I, as a human, cannot accept. Living in a war zone does not make people more moderate.
9: La 3 ani de la atacul Hamas în Israel, continuă apelurile pentru crearea unei comisii de anchetă independentă care să cerceteze eșecurile de securitate din acea zi fatidică de 7 octombrie.
2: Mihaela, ceremoniile de comemorare din acest an au loc la mijlocul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 27 octombrie. Sunt primele alegeri de la atacul Hamas și de la intrarea în vigoare a armistițiului din Gaza în octombrie anul trecut.
9: Climatul politic din Israel este tensionat de apropierea alegerilor, iar situația umanitară din fâșia Gaza dă naștere la multă îngrijorare pe plan internațional. Fâșia Gaza a fost devastată de războiul purtat de Israel după atacul din 7 octombrie, iar bombardamentele israeliene nu s-au oprit. Naftali Bennett, fost prim-ministru care l-a criticat pe actualul premier Benjamin Netanyahu pentru că nu a împiedicat atacul, s-a alăturat comemorărilor de la Nova. A fost un eșec colosal al statului Israel, a declarat Naftali Bennett. Nu trebuie să permitem niciunei entități să ne remodeleze memoria. Imaginile civililor care s-au ridicat și au acționat atunci când statul nu a răspuns, a declarat Yair Golan, liderul partidului de stânga Democrații pe rețeaua X. Bruno Retailleau, candidatul dreptei conservatoare franceze la alegerile prezidențiale de anul viitor, a afirmat că Hamas citez, a desfigurat cauza palestiniană prin acest atac care a divizat profund opinia publică la nivel mondial. Politicieni și anonimi s-au adunat miercuri la pavilionul memorial amenajat la Paris de Consiliul Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța în memoria victimelor atentatelor din 7 octombrie. Foștii premieri Gabriel Attal și Édouard Philippe, ambii candidați la alegerile prezidențiale din Franța, au fost primii care s-au deplasat la cortul instalat în centrul capitalei în memoria zilei de 7 octombrie. Mișcarea palestiniană Hamas, deși slăbită, controlează încă o parte din fâșia Gaza. Într-o declarație semnată Hamas și citată de France Press, ziua de 7 octombrie este descrisă, citez, drept o zi glorioasă în istoria poporului nostru. Jurnaliștii France Press aflați la Reim lângă graniță au auzit miercuri explozii puternice în teritoriul palestinian. 3 persoane au fost ucise de atacurile aeriene israeliene, potrivit informațiilor furnizate de spitalele din Gaza. Situația umanitară din fâșie rămâne gravă, sute de mii de palestinieni încă locuiesc în corturi sau în adăposturi temporare.
2: Mulțumesc, Mihaela. Organizația Mondială a Sănătății investighează informațiile privind un al doilea posibil caz de ciumă pneumonică în Siberia, după moartea unei angajate dintr-un laborator de cercetare, relatează The Independent. Presa locală, citată de publicația britanică, susține că o a doua persoană ar fi murit după ce a prezentat probleme respiratorii severe, însă informația privind acest al doilea deces nu a fost confirmată oficial. Aproape 200 de persoane se află în izolare medicală în contextul temerilor privind o posibilă răspândire a infecției. Directorul general al OMS a cerut autorităților sanitare ruse să furnizeze informații transparente despre situație, astfel încât organizația să poată evalua corect riscurile pentru sănătatea publică. Autoritățile din Rusia au transmis că testele nu au demonstrat prezența niciunui microorganism asociat cu activitățile profesionale ale pacientului. Așadar, la ora actuală, încă nu e clar ce s-a întâmplat. Ciuma pneumonică se tratează cu antibiotice, însă în lipsa acestora, boala este aproape 100% fatală, explică la RFI doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș din Capitală.
13: Oficialii Organizației Mondiale a Sănătății solicită Moscovei transparență după decesul Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, din cadrul Institutului de Cercetare Anticiumă din Irkutsk, situat în orașul Shelekhov. Șipilova a fost internată în spital la sfârșitul lunii trecute cu insuficiență respiratorie acută și a fost conectată la un aparat de ventilație mecanică, însă a murit pe 2 octombrie. Presa locală a relatat că ea a fost expusă unui agent patogen periculos după ce a spart accidental o eprubetă în timpul unor activități de rutină în laborator. Însă epidemiologul rus de rang înalt, Mihail Favorov, a pus la îndoială această versiune a evenimentelor într-o declarație pentru postul de radio Echo la începutul săptămânii, sublinind că personalul institutului lucrează echipat cu costume de protecție complete. OMS precizează că menține o legătură strânsă cu autoritățile ruse și a oferit sprijin tehnic pentru gestionarea și limitarea oricărei eventuale epidemii. La rândul său, Moscova a informat OMS că ancheta epidemiologică a fost finalizată și susține că testele nu au depistat agenți patogeni extrem de periculoși în rândul persoanelor care au intrat în contact cu pacienta și care se aflau sub monitorizare. Este vorba de cel puțin 197 de persoane identificate drept contacți direcți sau indirecți. Întrebat despre solicitarea OMS de a comenta informațiile privind o a doua persoană din Siberia care s-ar fi îmbolnăvit, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a îndemnat la prudență în ceea ce privește utilizarea relatărilor din presă ca sursă de informare asupra situației. Ciuma pneumonică este o infecție pulmonară gravă, adesea descrisă drept cea mai virulentă formă de ciumă. Există alte două tipuri, bubonică, care afectează ganglionii limfatici, și septicemică, care afectează sângele. Ciuma pneumonică are simptome precum dificultăți de respirație, dureri în piept și tuse frecventă cu sânge, explică la RFI medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitală.
14: În afară de variolă, toate bolile infecțioase, mă refer la cele contagioase, nu sunt eradicate. Deci, practic, și ciuma care a pus atâtea probleme de-a lungul istoriei trebuie luată în calcul, chiar dacă sunt cazuri absolut excepționale. Ce mi se pare important este să ne gândim foarte pe scurt ce a însemnat în istorie. Până la prima pandemie de anvergură a fost exact ciuma împăratului Justinian, în 1541, deci a fost primul moment când omenirea s-a lovit de o pandemie serioasă și au mai urmat încă două, moartea neagră și o a treia pandemie. Deci, practic, ciuma a pus mari probleme, e adevărat că era ciuma bubonică, nu cea pulmonară. Ciuma pulmonară ridică mari probleme pentru că are o mortalitate imensă în condițiile în care nu ai un diagnostic și tratament. Deci, noi vorbim de o infecție bacteriană, vorbim de Yersinia, și în condițiile în care nu ai un diagnostic la timp, mortalitatea poate să meargă până la 100% în varianta pulmonară. Practic, este o infecție generalizată, un sepsis, transmiterea este pe cale respiratorie, prin secrețiile respiratorii, exact cum se întâmplă și cu multe alte microorganisme, inclusiv SARS-CoV-2, se face cu ușurință, se transmite foarte ușor. Deci, apropo de riscul ca de la un caz izolat să ai un focar. Nu e cazul, discutăm principial. Poate fi tratată dacă o identifici la timp, dar dacă nu o tratezi cu antibiotic, mortalitatea poate să fie către 100%. Practic, toată lumea moare în momentul în care are boala, nu e tratată la timp, riscul este major. În momentul în care tratezi la timp, mortalitatea e categoric de 10 ori mai mică. De obicei apare la cei care au un sistem imunitar problematic, mai fel la cei care sunt tratați și totuși ajung la deces.
13: Există un risc pentru populația României în acest moment?
14: Un risc real nu există, mai ales că s-au luat niște măsuri clare apropo de cazurile de import și o monitorizare strictă, lucru care se vede nu doar în România, se vede la toți ceilalți. Sigur că urmărim, vedem dacă e vreun caz sau dacă apar și alte cazuri, dar în acest moment nu se pune problema nicicum și sper să ne ajungem în punctul în care, când vine sezonul de gripă sau sezonul de infecții respiratorii, să ne gândim că fiecare persoană care are niște simptome respiratorii ar avea ciumă, adică niciun caz. Vorbim de un context epidemiologic, vorbim de cei care ar veni eventual din Rusia, dar în contact direct cu acea persoană care are caz confirmat, dacă va fi confirmat.
13: Ce măsuri ar trebui să ia autoritățile?
14: Nu avem ce măsuri să luăm în plus, decât în situația în care vine o persoană din Rusia și are o simptomatologie respiratorie. Atunci ea trebuie să fie izolată și, mă rog, trebuie să facă o monitorizare. Evident că și în Rusia probabilitatea cea mai mare e să fie orice altceva. Deocamdată nu avem ce face altceva. Partea observațională, monitorizarea și ceea ce face lumea mondială. Este exact ce se întâmpla cu hantavirusul, dacă nu aducem aminte cu ceva vreme în urmă, cu acea navă. Adică, până la urmă, e o monitorizare punctuală, nu e o discuție generală.
13: La nivel global, numărul de infecții cu toate cele trei tipuri de ciumă, bubonică, pneumonică și septicemică, variază în fiecare an, înregistrându-se cel mai probabil între 1000 și 3000 de cazuri. Majoritatea acestora reprezintă cazuri de ciumă bubonică. Multe dintre ele apar în Africa Centrală, dar cazurile se dezvoltă și în alte locuri, inclusiv în Rusia, India, China și Statele Unite.
2: Pe Mirela Dădăcuș am ascultat-o. Republica Moldova urmează să deschidă încă două grupuri de capitole de negocieri săptămâna viitoare. Este vorba despre clusterul 2, piața internă, și 3, competitivitate și creștere inclusivă. Iar pe 28 octombrie Moldova va primi foaia de parcurs pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totul va depinde de noi să ne facem temele, să avansăm în negocieri, să valorificăm fondurile europene, spune la RFI fostul viceministru moldovean de externe Iulian Groza, directorul Institutului pentru politici și reforme europene. Ce înseamnă foaia de parcurs pentru Chișinău? Valeria Vițu l-a întrebat pe expertul moldoven.
15: Este un anunț așteptat. Noi știm deja că Republica Moldova și Ucraina sunt de mult pregătite pentru ca să deschidă negocierile pe noi grupuri de capitole. Știam că au fost mai multe tentative la nivel de Consiliu pentru a lua această decizie. Iată că primul semnal transmis deja de președinția irlandeză a Consiliului Europene este unul pozitiv. Moldova a fost invitată să prezinte pozițiile negocierilor pe cele două grupuri de capitole noi. Iar săptămâna viitoare cel mai probabil va avea loc și conferința interguvernamentală în cadrul căreia vor oficializa aceste poziții de negocieri și Moldova va lansa negocierile pe aceste grupuri de capitole noi.
16: Ce reprezintă aceste poziții de negocieri de aderare?
15: Pozițiile de negocieri stabilesc clar ce exact Republica Moldova se angajează să pună în aplicare, ce exact Republica Moldova trebuie să armonizeze în contextul legislației europene pe domeniile fixate în aceste grupuri de capitole. Lucrul ăsta trebuie să ne apropie de momentul în care să avansăm în negocieri pentru a finaliza aceste negocieri pe toate capitolele care vor face parte din viitorul tratat de aderare. Dar mai avem încă două în așteptare spre deschidere.
16: Sperăm că până la sfârșitul acestui an să fie deschise aceste două noi grupuri de capitole, ținând cont de poziția Ungariei față de Ucraina. Și Republica Moldova merge la pachet.
15: În primul rând, președinția irlandeză a Consiliului Europene are ca și prioritate până la final de an să avanseze dosarul de extindere și să avanseze deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitol. Din semnalul pe care îl primim astăzi la președinția irlandeză este că acest blocaj are șanse foarte mari să fie depășit, mai ales că Parlamentul din Ucraina planifică săptămâna viitoare votarea unor amendamente la legislație care să răspundă cerințelor Ungariei cu privire la dreptul minorităților și lucrul ăsta practic ridică dreptul de veto invocat de către Ungaria pe Ucraina și respectiv având în vedere că deocamdată suntem priviți la pachet politic cu Ucraina, lucrul ăsta ne deschide calea și pentru Republica Moldova. Dar cea mai importantă noutate a săptămânii curente este într-adevăr acea comunicare a Comisiei în care pe lângă faptul că dedică foarte mult spațiu în această comunicare pentru a veni cu propunerile concrete ce trebuie să facă Uniunea Europeană pentru a fi pregătită pentru o Uniune extinsă, vine și cu niște propuneri concrete cum poate fi avansată negocierea de aderare pentru țările candidate, dar vine și cu soluții pentru deblocarea procesului.
16: Și aici vreau să ajung. Ce este important pentru Republica Moldova să scoatem din această analiză a Comisiei Europene?
15: În primul rând, foi de parcurs. Vor include niște termene intermediare mai concrete care să susțină procesul de negocieri. Ori noi avem un orizont foarte ambițios să finalizăm negocierile până în anul 2028. La nivel tehnic, Comisia Europeană spune că Republica Moldova poate să atingă această țintă dacă îndeplinește toate condițiile negocieri. Foaia de parcurs trebuie să ne ajute ca să canalizeze efortul și resursele în această direcție. Evident că foaia de parcurs nu va avea un angajament de dată finală când vom finaliza negocierile, dar foaia de parcurs va contura foarte clar acest proces și ne va ajuta pe noi să avem o dinamică sustenabilă și previzibilă în procesul de negocieri. Al doilea lucru, deblocarea politică a procesului. Comisia Europeană spune că este momentul în care statele membre să decidă ca momentele intermediare, deschiderea clusterilor, să nu mai fie supuse unui vot unanim. Cât ține de Ungaria, Ungaria a avut o rezervă. Această rezervă se soluționează datorită efortului Kievului și nu ar trebui să mai apară alte rezerve suplimentare, atât timp cât Ucraina își păstrează angajamentul asumat în raport cu procesul de negocieri sau în raport cu Ungaria. Până la urmă, cel mai important lucru cred că este reiterarea pe care a făcut-o Comisia Europeană că procesul de negocieri, extinderea Uniunii Europene, trebuie să fie bazată în continuare pe meritele proprii ale țărilor candidate. Comisia Europeană spune că dacă ritmul de reforme, ritmul de armonizare a legislației încetenește sau regresează, atunci Comisia poate să reverseze anumite decizii ale sale. Deci, până la urmă, totul va depinde de noi, ca țară candidată, să ne facem noi tema de acasă, să avansăm în negocieri, să ne asigurăm că legislația europeană se transpune, să valorificăm fondurile europene, să îndeplinim condițiile pe reforme structurale și în așa fel să creștem convergența cu Uniunea Europeană, inclusiv pe domeniul economic și în așa fel să ținem ritmul și pasul procesului de aderare și orizontul ăsta de 2030, care este un orizont național asumat de Republica Moldova, astăzi, datorită acestei comunicări a Comisiei Europene și datorită eforturilor Comisiei Europene și a foilor de parcurs, poate prinde mai mult contur și deja să ne ajute și să accelereze acest proces de negocieri.
16: Da, am văzut între timp și reacția vicepremierului Cristina Gerasimov. Pentru Moldova sunt importante o foaie de parcurs mai clară către aderare, decizii luate la timp pe baza reformelor realizate și beneficii concrete pentru cetățeni și întreprinderi.
15: Noi dorim ca instrumentele pe care le propune Comisia Europeană să ne ajute, să clarifice etapele intermediare, lucrurile care trebuie să le facem, să le pun într-un cadru agreat împreună cu Republica Moldova, Comisia Europeană și statele membre. Vreau să fac o paralelă aici. Bulgaria și România, atunci când finalizau negocierile cu 2 ani înainte de 2024, au primit foi de parcurs similar, care au stabilit niște perioade mai exacte pentru îndeplinirea negocierilor pe capitole de aderare. Ce face Comisia Europeană? Practic împrumută același mecanism pentru a canaliza mai bine aceste negocieri cu țările care sunt cele mai avansate. Muntenegru este țara care este într-adevăr cea mai avansată, după care Albania, Moldova, Ucraina și aceste foi de parcurs sunt și un semnal politic, de un angajament politic la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Uniunii Europene, că procesul de negocieri devine mult mai previzibil.
2: Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău. Uniunea Europeană și China continuă în aceste zile dialogul despre accesul produselor chineze pe piața europeană cu vizita la Beijing a Comisarului European pentru Comerț, dar Franța și Germania cer Bruxellesului să interzică accesul produselor asiatice care pot distorsiona concurența, un subiect care afectează direct și România. O scrisoare surprinzătoare i-a fost trimisă Ursulei von der Leyen zilele trecute. Mihaela Gherghișan de la Bruxelles în direct cu explicații. Bună seara, Mihaela! poziția Germaniei s-a schimbat radical și asta fiindcă în cauză se află mai ales sectorul automobilelor.
17: Da, și într-adevăr, scrisoarea franco-germană din 5 octombrie cere Comisiei Europene să pună în practică mijloace mai adecvate, spun ele, pentru protejarea producției europene de interferențele din afara Uniunii Europene și precizează că nu se referă la o țară anume. Este trecut country agnostic. Este însă limpede pentru toți analiștii și experții că prima vizată aici este China și că sectorul automobilelor este cel pe care Germania, Franța și alte 7 state membre, printre care și România, doresc să-l protejeze pentru că au propriul lor sector de fabricare a mașinilor. 9 state conductoare, aceste state s-au întâlnit deja, știm, în ultimii 2 ani. Ele au cerut inclusiv și s-ar putea să și obțină ca motoarele termice să poată continua să existe în paralel cu cele electrice și după 2035. Cele două subiecte se completează, deci intrarea Chinei pe piață și continuarea a mai multor tipuri de motorizare. Cele două se completează pentru că, spun marile constructoare de automobile europene, dacă renunțăm total la motorul termic, China ne ia înainte pentru că noi nu suntem la nivelul Chinei. Iar cifrele, într-adevăr, nu sunt prea bune. Conform diferitelor statistici, anul acesta, până în august cel puțin, au fost înmatriculate peste 1,5 milioane de mașini electrice. Ele reprezintă 21% din întreaga piață auto UE, deci nu e prea mult. În schimb, există o foarte mare intrare pe piață a Chinei. În august 2026, cota combinată a constructorilor chinezi în toată Europa, nu numai în Uniunea Europeană, a urcat la 11,3% de la 7% cu numai un an în urmă. Și iată, prin urmare, de ce Germania nu-și mai poate permite pentru moment să-și protejeze partenerul chinez. Până acum, pentru Germania, China era o piață de desfacere și proteja această relație, dar acum acest lucru, vedem, nu mai este posibil. Germania și Franța cer chiar o îndepărtare totală de pe piață a produselor chineze, dacă aceasta este cazul. Și iată, vizita lui Maroš Šefčovič la Beijing, el este comisarul european al comerțului, se va afla acolo mâine și poi mâine și această vizită se anunță, deci foarte importantă și dificilă. El va cere Chinei o limitare voluntară a exporturilor și un acces mai bun al produselor europene pe piața Chinei. Apoi subiectul va fi pe masa liderilor europeni reuniți în summit la Bruxelles la jumătatea lunii.
2: Mulțumesc, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles. Politicianul AfD Tobias Rauș a fost ales președinte al Landtagului din Saxonia-Anhalt, beneficiind pe lângă voturile propriului partid și ale BSV de sprijinul secret a 4 deputați creștin-democrați. Acest eveniment este privit de conducerea AfD ca un semnal clar de destrămare a cordonului sanitar politic, existând premise ca scenariul să se repete în decembrie la alegerea prim-ministrului regional. În timp ce CDU se confruntă cu tensiuni interne majore din cauza nerespectării directivei de abținere, partidele de stânga și ecologiștii critică dur acest vot, considerat un semnal periculos pentru democrație. Pe plan național, AfD își menține prima poziție în opțiunile de vot cu un procent de 30,5%. William Totok de la Berlin.
18: Politicianul Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD, Tobias Rauș, în vârstă de 35 de ani, a fost ales marți în funcția de președinte al Landtagului, Parlamentul Regional, din Saxonia-Anhalt. În urma numărării voturilor secrete s-a constatat că 48 de deputați au votat pentru el, 29 de deputați au votat contra, iar 5 s-au abținut. Cu alte cuvinte, Rauș a primit 9 voturi în plus față de numărul mandatelor AfD. Se știe că 5 voturi au venit din partea Uniunii Zara Wagenknecht, care anunțase în prealabil că îl va susține pe Rauș. Despre proveniența celorlalte 4 voturi s-au lansat imediat o sumedenie de speculații. Bănuierile s-au îndreptat spre Uniunea Creștin-Democrată, CDU, pentru că Rauș anunțase deja cu câteva zile înaintea votului că în cursul unor discuții confidențiale cu unii parlamentari, aceștia i-au promis că îl vor vota. Într-un interviu acordat astăzi canalului național conservator News, Rauș a dezvăluit și confirmat că cele 4 voturi i-au fost acordate de deputați creștini-democrați. Fără a dezvălui vreun nume, Rauch a răspuns la întrebarea realizatorului emisiunii dacă a fost votat și de creștini democrați cu un simplu da.
19: Sind Sie von CDU-Abgeordneten gewählt?
18: Ja. În același interviu, Rauch a mai spus că ceea ce s-a întâmplat ieri se va repeta cu cea mai mare probabilitate și în decembrie, când Landtagul îl va vota ca prim-ministru pe afedistul Ulrich Siegmund.
19: Im Dezember wählen wir auch AfD und wählen auch Ulrich Siegmund. Davon ist auszugehen.
18: În funcția de vicepreședinte al Parlamentului Regional din Landul Saxonia-Anhalt a fost ales ideologul Hans Thomas Tilschneider, născut în România. Tilschneider este și autorul principal al controversatului program de guvernare al AfD. În prezent, AfD are convorbiri consultative și cu unii creștini democrați, a mai declarat Rauch, în vederea creierii unei viitoare baze guvernamentale stabile. Copreședinta partidului, Alice Weidel, a salutat catapultarea primului afedist pe un post de stat atât de important, considerând-o un semnal de destrămare a cordonului sanitar.
20: In einer Demokratie muss man miteinander sprechen.
18: În același timp, ea a spus că într-o democrație toate partidele trebuie să dialogueze. Nu e firesc, a mai spus ea, ca unele dintre partide să se ascundă în spatele cordonului sanitar nedemocratic. Ceea ce s-a întâmplat ieri la inaugurarea noului Landtag, în care AfD deține majoritatea mandatelor, este pentru Uniunea Creștin-Democrată mai mult decât un vot de blam. Thorsten Frey, șeful grupului parlamentar al creștin-democraților din Bundestag, a reacționat vizibil iritat și nu știa ce să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Deși era clar că președintele afedist al Landtagului din Magdeburg a primit niște voturi din partea grupului creștin-democrat, Frey a spus că nu dorește să participe la speculații. Este un vot secret, așa că oricine poate fi bănuit. Realitatea este așa cum e și pentru mine e într-o mare măsură problematică. Matthias Mirsch, președintele grupului parlamentar social-democrat din Bundestag, a spus aseară că va aborda tema votului și în Comisia Comună a Coaliției de Guvernare de la Berlin. Constat că în cadrul grupului parlamentar creștin-democrat a existat directiva de a se abține de la vot. Se pare că nu s-a ținut cont de asta, ceea ce demonstrează numărul de voturi exprimate. Din această cauză, trebuie să discutăm despre această chestiune.
21: Müssen wir über diesen Umstand reden?
18: Partidul Ecologist a vorbit despre un semnal fatal pentru democrație. Asta pentru că, potrivit șefei fracțiunii ecologiste, Britta Hasselmann, partidele extremiste de dreapta nu au ce căuta în astfel de funcții.
22: Gesichert rechtsextreme Parteien haben nichts in solchen Funktionen zu suchen.
18: Ceea ce s-a întâmplat ieri a demonstrat că partidul AfD este capabil să-și asigure o majoritate în Landtagul din Saxonia-Anhalt. Pe de altă parte, este clar că șeful fracțiunii creștin-democrate și încă prim-ministru în acest land, Sven Schulze, nu își mai stăpânește oamenii din propria formațiune. La asta au contribuit și declarațiile sale din preajma votului. Schulze a spus că în anumite împrejurări, creștini-democrații ar putea să voteze în favoarea anumitor proiecte legislative ale AfD dacă ele nu contravin liniei Uniunii Creștini-Democrate. Ceea ce s-a întâmplat ieri la Magdeburg s-ar putea repeta și la alegerea lui Ulrich Siegmund în funcția de prim-ministru, care urmează să aibă loc în decembrie. Între timp s-au publicat noile sondaje naționale, din care rezultă că în opțiunile de vot AfD se află în continuare pe primul loc. Pentru AfD ar vota în prezent 30,5% din electoratul german. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
1: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
23: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunteți pe RFI, este ora 19.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Acestea sunt titlurile orei. Luca Niculescu se întâlnește cu partidele parlamentare mâine, începând cu ora 11, în cadrul consultărilor pentru formarea unui guvern și stabilirea programului de guvernare. Expertul în energie, Alexandru Ciocan, spune la RFI că atât timp cât vom avea deficit de producție și continuăm să importăm fără să avem facilități de stocare, facturile la electricitate vor rămâne ridicate. Asta după ce secretarul de stat în energie, Cristian Bușoi, a avertizat că la iarnă vom plăti facturi mai mari. Franța suspendă folosirea grenadelor cu dispersare de către poliție la protestele elevilor. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne pe fondul acuzațiilor tot mai numeroase privind brutalitatea forțelor de ordine în timpul protestelor, care țin deja de 2 săptămâni marcate de confruntări violente. Vă amintesc, sute de persoane au fost rănite. Avem 23 de grade acum în capitală. Iată știrile pe larg. Luca Niculescu se întâlnește cu partidele parlamentare mâine, începând cu ora 11, în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. Programul întâlnirilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice. La ora 11, Partidul Social Democrat, la 13, Partidul Național Liberal, la 15:30, UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor, iar calendarul consultărilor cu celelalte formațiuni parlamentare va fi comunicat. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat astăzi pe rețelele sociale că lucrează la programul de guvernare. Diplomatul susține că va ține cont de sugestiile primite de la partide, dar va prioritiza continuitatea și nevoile românilor. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că va exista o creștere semnificativă a prețului la electricitate, dar nu există în acest moment date care să indice o scumpire de 50%, așa cum au susținut unii experți. El mai declară că oprirea celor două reactoare de la Cernavodă și prețul ridicat al gazelor în Europa pun presiune pe piață, însă nu există riscul ca România să rămână fără curent electric. Expertul în energie, Alexandru Ciocan, spune la RFI că atât timp cât vom avea deficit de producție și continuăm să importăm fără să avem facilități de stocare, facturile vor rămâne ridicate.
2: Dacă ne uităm totuși în ofertele furnizorilor, vedem o creștere în acest moment. Hidroelectrica a fost cea care a lansat prima, s-a lansat în această direcție, însă nu putem da anumite valori la acest moment. Sigur că la nivel de furnizori se lucrează foarte mult pentru a veni cu niște oferte, ținând cont de situația delicată în care ne aflăm. Este adevărat că în luna septembrie prețul pe piața spot era undeva la 900 de RON pe megawattoră comparativ cu luna precedentă unde era sub 800 de RON pe megawattoră atunci când a început criza. Iar dacă ne uităm la o valoare de anul trecut din luna august, vedem că prețul era undeva spre 600 de RON pe megawattoră. Probabil de aici, dar o comparație în acest sens poate să ducă la concluzia că vom avea niște prețuri mai mari decât ne-am dorit. Sigur, trebuie să ne așteptăm la un preț ceva mai mare, dar poate că nu ar fi bine să aruncăm niște valori la acest moment pe piață. Sigur, avem un deficit de producție care ne face să avem niște prețuri mai mari la energie.
0: Dicot a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, în dosarul în care fostul candidat este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noua măsură a fost dispusă astăzi, în aceeași zi în care anchetatorii au continuat perchezițiile informatice în dosar. Fostul candidat rămâne și cu vila sub sechestru, după ce contestația avocaților săi a fost respinsă de judecători. Sechestrul a fost instituit de Dicot pe 24 septembrie în vederea recuperării prejudiciului de peste 1 milion de euro care se impută lui Georgescu. Franța suspendă folosirea grenadelor de dispersie de către poliție la protestele elevilor, a anunțat Ministerul de Interne pe fondul acuzațiilor tot mai numeroase privind brutalitatea forțelor de ordine în timpul celor 2 săptămâni de manifestații marcate de confruntări adesea violente, în urma cărora sute de persoane au fost rănite, notează The Guardian. Decizia ministrului vine după ce un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână în timpul protestelor din nordul Franței. Cel puțin 215 adolescenți și 85 de angajați ai școlilor au fost răniți de la începutul protestelor, declanșate de lipsa cronică de profesori, clase supraaglomerate, clădiri degradate și programul școlar prelungit. De asemenea, 750 de polițiști au fost răniți. Continuăm cu alte știri. Acum Kremlinul a denunțat militarizarea Uniunii Europene la o zi după ce Franța și-a testat noua sa rachetă intercontinentală capabilă să transporte focoase nucleare. Eveniment la care a asistat președintele Emmanuel Macron, notează AFP. Maria Ilie ne spune mai multe.
1: Este un mesaj puternic și clar. Europa este obsedată de ideea militarizării, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, estimând că Uniunea Europeană caută să transforme acest bloc economic într-unul politico-militar. Peskov a apreciat că Uniunea Europeană își întemeiază identitatea sa în materie de apărare și securitate pe confruntarea cu Rusia,

0: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. Mâine vremea rămâne caldă pentru această perioadă, avem cer variabil și cer senin, temperaturile urcă până la 28 de grade, iar vântul suflă slab și nu sunt prognozate precipitații. În această noapte, minima ajunge la 11-13 grade. Acum, potrivit ANM, sunt 23 de grade în București, avem 22 de grade la Cluj-Napoca și Iași, 23 de grade sunt la Sibiu, 24 de grade sunt la Craiova, 27 de grade sunt la Timișoara, 22 de grade avem la Chișinău. Au fost știrile orei 19. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe frecvențele RFI.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI. Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Tot mai multe persoane sub 50 de ani sunt diagnosticate cu tipuri de cancer considerate până recent rare la aceste vârste, de la colon, prostată și sân, până la pancreas, ficat și rinichi. Este concluzia unei analize World Cancer Research Fund International, care a urmărit date din Marea Britanie, SUA și țările de jos, pe parcursul a peste 20 de ani. Explicația, spune la RFI medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină Familiei, ține atât de o depistare precoce mai bună, cât și de stilul nostru de viață, în care sedentarismul este din ce în ce mai frecvent. Ascultați!
2: Sunt mai mulți determinanți aici. În primul rând discutăm de o depistare mai precoce, deja, ca de vârsta apariției cancerilor și în același timp înmulțește numărul de cazuri. De ce? Pentru că existau în trecut acele forme de cancer care, să zicem, debutau la vârste de 45 de ani și ele ajungeau ca să ducă la pierderea vieții la vârstă de 70 de ani, atunci când era considerat că oamenii aceia trebuiau să moară. Odată ce am evoluat din punct de vedere diagnostic, din ce în ce mai multe persoane sunt diagnosticate cu cancer, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în momentul în care au apărut programele de screening, încep să apară acele forme de leziuni preneoplazice sau chiar cancere la vârste mai mici, pentru că, într-adevăr, pentru unele forme de cancer, perioada de evoluție a bolii durează ani. Acesta e motivul pentru care, practic, avem, în primul rând, în raportare, deci, practic, raportarea recunoaște realitatea mai fidel. Acesta e un aspect. Al doilea aspect, foarte important, este, într-adevăr, o creștere a numărului de cazuri datorită unor, să zicem, factori care contribuie la oncogeneză. Și aici putem să vorbim de la alimentație dezechilibrată, de la apariția obezității, de la expunerea la anumiți factori de risc, cum ar fi fumatul, drogurile și alte substanțe, mai ales vapatul, iată, este un factor de risc nou. Apoi asistăm la o modificare a stilului de viață, în care sedentarismul e din ce în ce mai frecvent. Activitatea fizică a scăzut în pondere în ceea ce privește activitățile obișnuite ale unei persoane. Aceste elemente care par simple au impact asupra sănătății publice.
1: Ce simptome aparent banale pentru noi, cei sub 50 de ani, nu ar trebui ignorate, domnule doctor?
2: Ei, aici lucrurile trebuie discutate în mod specific. În primul rând, trebuie spus că orice formă de cancer trebuie depistată înainte de apariția simptomelor. Aceasta este formula ideală și în niciun caz de așteptat până la momentul simptomelor. Pentru că, de exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, în momentul în care apar simptomele, în acel moment poate să fie deja târziu. Apoi, un alt aspect foarte important este acela în care unele simptome, într-adevăr, pot să apară precoce și ele fiind nespecifice. O amețeală, o astenie, scăderea forței musculare, activități pe care le realizam în urmă cu aproximativ un an, nu le mai realizăm acum. Acestea sunt elemente care trebuie să ne atragă un semnal de alarmă și să ducă o investigație, nu neapărat către cancer, dar către cauza acestora. În unele situații descoperim și o formație tumorală. Mai departe, urmează acele simptome specifice fiecărui cancer puncte de organ, localizare. De exemplu, în cazul cancerului bronhopulmonar, apariția unei tuse care este inexplicabilă sau care și-a manifestat, mai ales dacă vorbim de fumători, și-a schimbat caracteristicile. În cazul pacienților cu cancer de colon, discutăm de apariția unor tulburări de tranzit. Uneori, aceste tulburări de tranzit sunt fie constipație, fie diaree, fie alternanță constipație, diaree, fie balonări. Sunt foarte multe discuții legate de acest lucru, inclusiv o bananaremie. Iarăși, în cazul cancerului de col uterin, dureri la contact sexual, apariția unor secreții anormale. Vedeți, pentru fiecare cancer în parte trebuie să discutăm despre semnale de alarmă, ne răspunem așa zise simptome steguleți, care ne determină pe noi să ne orientăm și către o etiologie neoplazică.
1: De ce vedem cancer de pancreas la persoane de 40-45 de ani?
2: Cancer de pancreas are două mari, să zicem, etiologii. Pe de o parte este vorba de consumul de alcool și atunci când vorbind de pe tineri care consumă cronic alcool și în cantități ridicate, atunci riscul crește din ce în ce mai mult. A doua cauză, foarte importantă, o constituie obezitatea. Deci în momentul în care asistăm la obezitate, inclusiv la adolescenți sau poate chiar mai devreme, în acel moment, inclusiv riscul de cancer de pancreas crește.
1: Cum explicați, pe înțelesul pacientului, legătura dintre obezitate și creșterea riscului oncologic?
2: Aici lucrurile sunt foarte dificil de explicat. Gândiți-vă că în cazul oricărui tânăr care are o creștere a indicii de masă corporală sau poate chiar și obezitate, să aducem, să zicem, evidență faptul că există riscul de apariția cancerului, pare un eveniment care nu se poate întâmpla nimănui. De aceea e foarte dificil de făcut acest lucru. Eu aș spune chiar că uneori este imposibil să schimbi un comportament alimentar sau un sedentarism, aducând în față riscul de apariția cancerului. Însă acestea sunt realități, din păcate. Și de obicei, pentru pacienți nu contează o, să zicem, informație care pare plauzibilă, cât mai ales exemple concrete. Aici lucrurile sunt delicate, pentru că, da, dacă există în comunități astfel de situații, astfel de cazuri care pot fi explicate și care pot fi date ca exemplu, atunci, într-adevăr, comportamentele se pot schimba mult mai ușor, pentru că se vede, acea boală este lângă noi. Însă, în momentul în care nu există astfel de situații, atunci recunosc, pe calitate de clinician, că nu îmi este foarte greu ca tinerii să înțeleagă acest lucru și mai ales să schimbe comportamentul.
1: Dar cum le explicați? Care este legătura? Cum determină obezitatea? Sau, iată, se vorbește și despre inflamația din corp și mai nou despre rezistența la insulină?
2: Nu este mai nou. Deci, tot ceea ce spuneți dumneavoastră, atât inflamația cât și rezistența la insulină, sunt elemente cunoscute de ani de zile. Eu le-am învățat la facultate, de exemplu, și asta vorbim de secolul trecut deja, adică de anii 90. Deci, da, practic, atât inflamația cât și multe alte elemente care sunt asociate obezității sunt aspecte pe care noi le cunoaștem, pe care e dificil să le explici unui pacient. Pacientul nu va înțelege ce este acea inflamație. Poate pacientul care are o vârstă de peste 50, poate 60 de ani, va înțelege mai ușor că obezitatea îi determină un risc de infarct miocardic mai mare decât în cazul în care nu ar avea obezitate. Poate că aici este mai ușor de înțeles, pentru că atunci realmente pacientul se află la o vârstă la care acordă mai multă grijă sănătății. Însă la adolescenții, respectiv la tineri, ca să le vorbești despre inflamații, despre consecințele obezității, este o provocare foarte, foarte mare.
1: A spus că screening-ul este foarte important. Spuneți-mi, în cazul persoanelor sub 50 de ani, ce programe de screening există în prezent în România?
2: Există programul de screening pentru cancer de col uterin, care se adresează femeilor cu vârsta între 25 și 64 de ani și care poate fi început la această vârstă. În rest, nu există alte programe de screening recomandate la vârsta de 50 de ani. Se discută de o scădere a pragului de screening, de exemplu, pentru cancerul gastric. Dacă ar trebui să facem endoscopie în România, nu există un program de screening pentru cancerul gastric, pentru că incidența este mai scăzută. Acest lucru e valabil mai mult pentru țările asiatice, special Japonia. Însă, pentru cancerul de sân, în cazul în care vorbim de persoane care au antecedente, au factori de risc adiacenți, precum antecedente, adică mama a suferit de cancer de sân sau o soră sau altcineva în familie, în acel moment, persoana respectivă trebuie să înceapă screening-ul mai devreme, chiar pe la 25-30 de ani pentru cancerul de sân. Apoi, în cazul în care vorbim despre cancerul pulmonar, aici, în mod categoric, ne adresăm în primul și în primul rând persoanele care au un istoric de peste 30 de ani de fumat și în cazul în care acest lucru se întâmplă și înainte de 50 de ani, fără discuție că putem să luăm în calcul acest lucru.
1: Când vorbiți despre screening pentru cancer mamar, la ce investigații vă referiți?
2: În mod obișnuit, pentru cancerul mamar este indicată mamografia pentru orice femeie care are vârsta de cel puțin 50 de ani până la 70 de ani, o cadență odată la 2 ani, însă în situația în care screening-ul este început mai devreme, putem între 40 și 50 de ani să alternăm între mamografie și ecografie de sân sau, dacă începem înainte de 40 de ani, tehnica recomandată este ecografia de sân.
1: Pentru că am vorbit de cancerul de pancreas, domnule doctor, și iată, pentru că se înregistrează din ce în ce mai multe cazuri și la persoane sub 50 de ani. Pentru acest tip de cancer există screening sau există investigații speciale?
2: Nu există în acest moment un program de screening pentru cancerul de pancreas. Pentru prevenția cancerului de pancreas are ca și, să zicem, element principal adresarea factorului de risc. Și, după cum spuneam, obezitatea și alcoolul reprezintă principalul factor de risc. Apoi ar fi de preferat să identificăm precoce dacă există afecțiuni biliare care se pot asocia cu apariția acelei litiaze biliare care duce la o sclerozare a sfincterului odii și în acest fel favorizează sau determină o dificultate de eliminare a secreției pancreasului exocrin în duoden, ducând la o pancreată cronică și de aici riscul de apariție a cancerului pancreatic crește. Apoi există, într-adevăr, și investigații, dar care nu se, repet încă o dată, nu sunt adresate într-un program de screening. Aceste investigații le efectuăm atunci când există o suspiciune rezonabilă, cum ar fi o durere abdominală inexplicabilă sau apariția unui ipter de etiologie neprecizată sau apariția unei, să zicem, decolorări a scaunului, ca să fie, să iau doar câteva dintre posibilitățile de simptome care ne creează o alarmă legată de acest cancer. În acel moment, diagnosticul se pune pe computer tomograf. Deci, cât de avansate sau ce tehnici de înaltă performanță avem nevoie, tocmai pentru a pune diagnosticul de cancer de pancreas.
1: Domnule doctor, există o legătură între lipsa somnului și scăderea imunității și creșterea riscului de cancer?
2: Aici e o întreagă discuție. Acest termen de scăderea imunității, sincer, mie nu-mi place. Hai să spunem altcumva. Da, într-adevăr, există riscul de apariție a cancerului, de fapt de progresie a unei leziuni neoplazice existente deja mai rapide la persoanele care sunt supuse unui stres zilnic. Dar în niciun caz nu vorbim de oncogeneză. Nu vorbim de, să zicem, acei factori care inițiază apariția cancerului. Da, deci răspunsul în cazul dumneavoastră, hai să zicem că lipsa de somn, respectiv aspecte care țin de scăderea capacității de apărare a organismului, în acel moment vorbim de o creștere a vitezei de progresie a unei informații tumorale deja existente.
1: Spuneți-mi, poluarea, microplasticul, pesticidele, îndulcitorii pot crește riscul de cancer cu debut precoce și mă refer la tipurile acestea de cancer sub 50 de ani?
2: Toate elementele pe care dumneavoastră le-ați enumerat sunt factori care pot determina inițierea. Însă, ei nu sunt recunoscuți ca atare în cazul cancerului de pancreas. Acolo, după cum vorbeam, practic vorbim de alți factori de risc. Însă, fără discuție, orice substanță care este utilizată în exces și care creează, să zicem, o expunere prelungită din partea organismului la acea substanță, poate să fie asociată la un moment dat cu riscul de apariție a unui cancer.
1: Pentru cancerul de prostată există în momentul de față un program național în România?
2: Nu există program de screening, există doar posibilitatea ca în cadrul examenului de prevenție care se fac în fiecare an la medicul de familie, la bărbații cu vârsta peste 50 de ani, să începem să prescriem PSA-ul, este o analiză care se face din sânge, este acel prostatic specific. Și în cazul în care aceasta este crescută peste valorile normale, în acel moment continuăm investigațiile necesare astfel încât să punem diagnosticul precoce.
1: Spuneți-mi, ce rol joacă medicul de familie în prevenția cancerului?
2: Unul uriaș. Medicul de familie poate fi implicat atât în prevenția primară, cum ar fi, de exemplu, vaccinarea împotriva infecției cu HPV, cea care produce cancer de col uterin, cancer vaginal, cancer larigian, cancer faringian, cancer penian și alte forme de cancer. Apoi discutăm, nu mai vorbesc de vaccinarea împotriva virusului hepatitei B, care este asociată cu progresia de la hepatită cronică cu virală pe către ciroză hepatică și mai departe carcinomul hepatic. Apoi discutăm despre consilierea în ceea ce privește evitarea factorilor de risc. Alcoolul, tutunul, este foarte, foarte important. Sunt intervenții care reduc realmente riscul de cancer. De fapt, cancerul pulmonar, cea mai eficientă intervenție, o reprezintă renunțarea la fumat. Ori dacă reușim să facem asta prin consiliere, atunci lucrurile sunt cât se poate de iacătă cu impact pe sănătatea publică. Apoi, pe prevenția secundară, putem să inițiem acele proceduri de screening, chiar dacă ele nu sunt incluse neapărat într-un program de screening. Dificultatea cea mai mare pe care o avem în acest moment este recunoașterea la nivelul la nivel național că, ca să iau doar un cancer de sân, noi avem o foarte mare problemă cu faptul că dacă prescriem o mamografie la o persoană din grup alt de risc și ea merge cu bile de prevenție, în acel moment unitățile sanitare care au contract pentru prevenție sunt un număr limitat și este foarte posibil să nu putem să satisfacem această prevenție. Dar ia că putem să facem acest lucru. Și am dat exemplu PSA-ul, putem da exemplu colonoscopia cu determinarea antigenului HPV și așa mai departe. În momentul în care un pacient se prezintă la medicul de familie cu simptome de alarmă, acele semnale de care vorbeam puțin mai devreme, în acel moment noi trebuie să luăm în calcul judecata clinică și posibilitatea existenței unei leziuni și să indicăm acele metode de diagnostic de data asta care pot să ne ducă către diagnosticul timpuriu de cancer pentru ca tratamentul aplicat să poată să ducă la vindecarea cancerului și nu neapărat doar la o intervenție paliativă.
1: Spuneți-mi, colonoscopia este obligatorie în cazul unei persoane cu obezitate? Adică ar trebui să facă o colonoscopie?
2: Colonoscopia este obligatorie în primul rând ca să punem un diagnostic corect în cazul pacienților care prezintă tulbură de tranzit. În al doilea rând, da, pacienții cu obezitate nu au o indicație specială pentru a face screening pentru cancer colorectal. Însă, în situația în care vorbim de bărbat sau femeie care are vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani, ei trebuie să efectueze cel puțin o dată la 2 ani un test FIT, așa îi spunem noi, adică depistarea unei hemoragii în materiile fecale, test care este foarte simplu, iar în cazul în care testul FIT este pozitiv, atunci se merge către colonoscopie. Aceasta este procedura pentru depistarea precoce a cancerului colorectal.
1: Pe rețelele de socializare, domnule doctor, sunt foarte multe persoane care leagă creșterea numărului de cancere la persoane sub 50 de ani, chiar și mai tinere, de vaccinarea anti-COVID. Ce spun studiile și datele oficiale pe care le avem în momentul de față? Există o legătură dovedită științific între vaccinarea anti-COVID și apariția sau creșterea numărului de cancere?
2: Nu, nu există absolut niciun fel de legătură nici dovedită, dar nici din punct de vedere, să zicem, patogenic explicabilă. Acestea sunt doar invenții și o spun cu foarte multă responsabilitate. În acest moment discutăm de o creștere a numărului de cancer nu doar în perioada post-COVID, adică de când am început vaccinarea. Practic, acest fenomen de creștere a numărul de cancere se întâmplă de câțiva ani buni, după cum am spus, având la bază și aceste aspecte care țin de depistarea precoce, elemente care nu sunt specifice doar acestei perioade. Apoi, din viața reală ne vin date care, din potrivă, pentru foarte multe dintre acuzațiile care au fost aduse vaccinul împotriva COVID, se demonstrează că este de fapt invers. Iată un studiu publicat chiar în vară, ne spune că în populația care a fost vaccinată, deoarece îmbolnăvirile au fost mai puțin frecvente, avem un număr de persoane cu miocardită, dacă vă amintiți acea legătură între vaccinare și miocardită, mai mic la persoanele vaccinate comparativ cu nevaccinate. Iată cât de cum se întorc anumite dovezi pe care s-au mărat, anumite percepții pe care le-am avut la momentul respectiv. Până în acest moment nu există absolut niciun fel de legătură între vaccinarea împotriva COVID-19 și apariția la distanță a unor evenimente, inclusiv cancerul.
1: Cum se explică cazurile unor persoane tinere, sportive, vegane, persoane cu o greutate normală sau nefumătoare, care totuși fac cancer?
2: Aici trebuie să înțelegem un lucru, că în acest joc de apariție de carcinogeneză, nu există doar un singur factor, și anume factorul extern, cel care determină inițierea. Există și gaza, există predispoziția genetică. Avem din ce în ce mai multe dovezi, de exemplu, că cancerul de sân apare la persoane care au BRCA 1 sau 2 pozitiv. Deci sunt elemente care țin și de individ, de gaza care produce acel cancer. Apoi, aceste elemente care țin de individ sunt elemente care pot fi influențate sau nemodificabile, cum ar fi zestrea genetică, dar sunt și elemente care sunt modificabile. De exemplu, dacă vorbim de indivizi care fumează, ei pot să aibă un risc mai mic sau mai mare, însă în momentul în care apare elementul suplimentar, în acel moment riscul de apariție a cancerului pulmonar crește. Pentru că, într-adevăr, avem forme de cancer pulmonare și la pacienții care nu fumează. Însă aglomerația cea mai mare de cancer pulmonare se întâmplă în special la persoanele cu factori de risc asociat, și anume fumătorii. Deci aici este un lucru pe care va trebui să-l înțelegem, că întotdeauna în această zonă de protecție a stării de sănătate există un risc bazal de la care plecăm fiecare dintre noi, și indiferent de, să zicem, asocierea sau non-asocierea unor factori de risc suplimentari, acel risc bazal ne determină să dezvoltăm la un moment dat în viață o anumită boală.
1: Se recomandă testarea moleculară BRCA de rutină dacă nu există o indicație medicală clară?
2: Nu se recomandă de rutină. De ce? Pentru că și aici apar foarte multe aspecte. Pe lângă prevenția primară, secundară, terțiară, cea pe care am povestit puțin mai devreme, există un nou concept care se numește prevenție coaternară. Prevenția coaternară presupune ca prin intervenție pe care noi le facem, atât diagnostice și terapeutice, să nu facem mai mult rău decât bine. Și aici am să vă dau un exemplu. De exemplu, depistarea BRCA, da, o putem face, o putem recomanda la persoanele care au în familie o altă persoană care a suferit cancer de sân. Însă nu se recomandă în populația generală ca metodă de screening, pentru că prezența BRCA nu înseamnă neapărat că persoana respectivă va dezvolta cancer de sân, ci înseamnă un risc de a dezvolta acest cancer. Acest risc are o paletă largă, de la șansa de a nu dezvolta până la șansa de a dezvolta. De aceea este foarte important nu să facem aceste teste genetice fiecărei persoane, ci fiecare persoană să-și efectueze teste de screening, așa cum am menționat puțin mai devreme, pentru depistarea precoce a cancerului de sân, și atunci să acționăm. De ce? Pentru că în cazul în care noi am efectua aceste teste genetice, vom transforma o populație care este sănătoasă într-o populație bolnavă. Ce înseamnă acest lucru? Gândiți-vă ce înseamnă pentru o familie care află că are un risc de a dezvolta cancer, piața înainte de apariția oricărei informații tumorale, înainte de inițierea oncogenezei. Pur și simplu trăiește cu sabia lui Damocles deasupra capului și în acel moment calitatea vieții este influențată. Recomandările pe care noi le avem în acest moment sunt acelea de a efectua acele intervenții care sunt justificate din punct de vedere clinic, pe de-o parte, și în același timp care aduc un beneficiu pacientului. Să nu uităm că starea de sănătate, Organizația Mondială a Sănătății o definește ca fiind starea de bine fizic, psihic și social, nu neapărat în prezența bolii sau absența bolii.
1: Domnule doctor, pentru cei care ne ascultă acum, vă rog să repetați ce analize, investigații beneficiază gratuit în funcție de vârstă.
2: Trebuie să vă spun doar că orice persoană, din momentul în care se naște până în momentul în care ajunge la senectute, beneficiază de un examen de prevenție, așa îi spunem noi, o consultație preventivă la medicul de familie, care își propune pe de-o parte să urmărească evoluția normală și în cazul în care apar, să zicem, elemente care amprentează creșterea, spunem tulburări de creștere, să acționăm imediat astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple. Însă, în cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, noi completăm ceea ce se numește o riscogramă, adică identificăm riscurile existente și consiliem persoanele respective pentru a elimina acei factori de risc pe care îi identificăm. Practic, investigațiile reprezintă un element adițional. Ele sunt mai puțin importante decât discuția pe care o avem ca medici de familie cu persoana respectivă și, în același timp, față de pacient, pentru că pacientul va culege sau va avea, să zicem, sfaturi din partea noastră mult mai valoroase pentru păstrarea sănătății, doar discutând cu medicul de familie. Da, într-adevăr, suplimentar aducem și investigațiile respective. De exemplu, pentru fiecare grupă de vârstă este definit un pachet de investigații biologice sau investigații imagistice, astfel încât să putem să depistăm precoce o anumită boală. Am spus puțin mai devreme despre testul PIT, am spus despre examenul citologic Babeș Papanicolaou, am vorbit despre genotiparea ADN HPV, putem să vorbim și despre mamografie sau ecografie de sân în funcție de limba de vârstă.
1: A fost medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.